0: נכנסתי כבר בכל מדבר, אפילו בסחר.
1: נכנסים לאוטו, כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
2: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
3: מסכת חולין דף קוף כף ג'. נתחיל משורה תשיעית מלמעלה. מדיטין, המפשיד בבהמה ובחיה, בתורה ובתמיעה, בדקה ובגסה, לשטיח כדי אחיזה. למדנו למעלה, עור של בהמה הוא לא נחשב כמו בהמה. ולכן, אם למשל הבהמה שהיא נבלה היא מתמה, העור שלה הוא לא מתמה, הוא לא נחשב בשר נבלה. בכל זאת, אם העור הזה הוא מחובר לגוף, בוודאי שלינו כמו הגוף של הבהמה. למה? מפני שגם הוא שומר, גם הוא נחשב כמו יד, זה ברור. התנ"ך שם מחדש שאפילו כאשר האדם הזה התחיל להפריד את העור מגוף הבהמה, בכל זאת לפעמים העור הזה נחשב כאילו הוא מחובר. אם הוא התחיל להפריד, חלקו של העור עדיין דבוק בבשר של הבהמה, וחלקו נפרד. לפעמים גם כשהוא נוגע בעור שהופרד, נחשב כאילו נגע ממש בשר הבהמה. וכך אומר התנא, המפשיט, אדם שמתחיל להפשיט את העור, בין אם זה בהמה, בין אם זה חיה, בין אם זה בהמה שהיא טהורה, והאדם הזה טמא והוא נוגע בעור שהופשט, ובין זה להפך, בטמאה, בהמה שהיא נבלה והיא טמאה, או כל בהמה טמאה שמתה, תמיד זה עכשיו לנבלה שהיא מתאמה, והאדם הוא טהור. בין אם זה בהמה דקה, כמו כבשים, עזים, ומן בהמה גסה, כמו שור וכדומה, לשטיח כדי אחיזה. כאשר מפשיטים את העור, תלוי מה המטרה של האדם שרוצה להשתמש בעור הזה. בהתאם למטרה, גם כן צורת ההפשטה של העור היא נעשית בצורה שונה. אם האדם רוצה להשתמש בעור הזה בשביל לפרוס אותו על גבי מיטה או על גבי שולחן, הרי איך מפשיטים בצורה כזו? חותכים, עושים בהתחלה חתך בסכין לכל אורך העור, לכל אורך הבהמה, לאורך. ואחר כך, עם הסכין מתחילים להפשיט ולקלף את העור מעל גוף הבהמה לצדדים. ככה מי שרוצה להמחיש את זה לעצמו, ייקח פרי קיווי, עושים בהתחלה חתך לאורך, ואז לאט לאט אתה מסיר לצדדים, מקלף את הקליפה מעל גבי גוף. אז אם אדם עושה כך, אומר התנא, אז כדי אחיזה, דהיינו, בהתחלה שיעור של אחיזה, שיעור של איזה שני טפחים, שאתה מתחיל לקלף לצדדים, כל זמן שזה עדיין בגודל הזה של האחיזה שככה האדם אוחז, אפילו שהאדם קלף מעט מהעור, שיעור של אחיזה, דהיינו שני טפחים, אם האדם נגע באותו העור שכבר הוא נפרד, בכל זאת עכשיו כאילו נגע בגוף הבשר עצמו. ולחמת עד שאפשיט החזה. המרגיל כולו חיבור לטומאה, לטמא ולטמא. אם האדם רוצה להשתמש בעור הזה, רוצה לעשות בזה חמת, לעשות בזה נוד של דבש, של יין, של שמן וכדומה, להשתמש בזה כמשקים. מי שרוצה להשתמש בזה לחמת, אז לא חותכים את העור לאורך גוף הבהמה,

כשהראש כלפי מעלה, ומתחילים לחתוך מלמעלה מסביב, ומגלגלים את העור כלפי מטה. מי שרוצה להמחיש זה לעצמו, זה כמו גרב שהאדם לובש ברגל שלו, ואדם רוצה להסיר את הרגל, את הגרב מעל הרגל שלו, אז יכול האדם להוריד מלמעלה את הגרב, לגלגל אותה, לעשות כמו גלגל כזה שהולך ומתגלגל ומתגלגל ומתגלגל, עד שאדם מסלק את כל הגרב מעל רגלו. אז הוא פושט את זה ונעשה כעין גלגל כזה סביב הרגל, עד שהוא מסיר. אותו דבר, העור הזה משיטים אותו מלמעלה, מקפלים אותו ומגלגלים אותו עד שהוא יורד למטה. המקום הקשה ביותר להסיר את העור בצורה שכזו זה בחזה, חזה של הבהמה. ולפיכך אומר התנה, אם האדם רוצה להסיר את העור בשביל להשתמש בזה לחמת, עד שיפשיט את החזה. כל זמן שהוא עדיין לא הסיר את זה מעל החזה, ממילא העור הזה, למרות שבאותו מקום שהוא כבר הפריד אותו מהגוף, הוא עדיין נחשב כאילו מחובר לגוף. ומדוע? כי אדם משתמש בזה כיד. כלומר, היות שקשה מאוד להפריד את העור משם, ממילא לפעמים זה לוקח הרבה זמן, באמצע האדם כבר לא יכול יותר להמשיך לעשות המלאכה הזו כאן, אז הוא צריך לקחת את הבהמה הזו למקום אחר כדי שימשיך במלאכתו. איפה הוא אוחז? הוא לא מרים את כל הבהמה, אלא הוא אוחז באותו העור שהוא התחיל להפשיט, וגורר ולוקח ככה את הבהמה למקום אחר. נמצא שאותו העור הזה, למרות שהוא גלגל אותו והפשיט אותו מעל גוף הבהמה באותו מקום, הוא עדיין משתמש לו כיד כדי לקחת את הבהמה. לכן למדנו שידות זה מטמא, זה נחשב כאילו נגע בבשר עצמו. המשיך התנה, אבל אם זה לאחר שהוא כבר עבר את החזה, ממילא זה כבר לא לוקח הרבה זמן להפשיט עד סוף גוף הבהמה. ואם כן, אין חשש שאולי באמצע הוא יצטרך לעבור למקום אחר, ואז יצטרך לאחוז בעור הזה כדי לקחת את גוף הבהמה. לפיכך זה לא נקרא יד. ואם האדם תמה נגע בעור הזה שם באותו מקום שהוא סילק אותו מעל גוף הבהמה, הרי שהבהמה לא נטמאה. המשיך התנה ואומר, המרגיל, כלומר, אותו דבר, אדם שרוצה להשתמש בעור הזה, לעשות מזה חמת, וממילא חשוב לו שכל העור שמקיף את הבהמה לא יהיה בו איזה חתך באמצע. אבל במקום שיפשיט אותו מהכיוון של הראש כלפי מטה, הוא עושה להפך, הוא מרגיל, כלומר מוריד את העור מהכיוון של הרגליים. תולים את הבהמה עם הרגליים למעלה, ואז הוא חותך משם ומתחיל להוריד כלפי מטה. שמה, עד שהוא יגיע לחזה, זה ייקח לו הרבה מאוד זמן, זה כבר לקראת הסוף ממש. אז אומר התנה, כולו חיבור לתומה, כי הוא מתחיל מכיוון הרגליים עד שיגיע לכיוון החזה. אז בעצם עד שהוא גומר להוריד את כל העור, כולו מעל גוף הבהמה, כל הזמן הזה, העור נחשב כאילו הוא מחובר ממש לגוף, והנוגע בעור נחשב כאילו הוא נגע בבהמה. לתמה ולתמה, אומר התנה, בין אם האדם הזה הוא תמה והוא נגע בעור, אז מלא הבהמה שהייתה תהורה, היא נתמת. וגם לתמה, אם הבהמה הזו תמאה, כגון שהיא נבלה, ואדם נגע בעור הזה, גם באותו המקום שהוא כבר הפריד אותו מעל הבשר של הבהמה, גם כן הוא מתמא. עור שעל הצוואר, רבי יוחנן בן אורי אומר, אינו חיבור. אחרי אומרים, חיבור עד שיפשיט את כולו. מה הדין אם אדם הזה מרגיל? כלומר, שהאדם הזה הוריד את העור, הפשיט אותו מכיוון הרגליים עד למטה. וכבר הגיע למקום שהעור שעל הצוואר, הוא כבר ירד מהחזה. יש שם כבר עור שעל הצוואר בלבד נשאר מחובר. ויחמין נורי אומר, זה כבר לא נחשב שהוא מחובר. למרות שאמרנו המרגיל כולו חיבור לתומה. כן, אבל הכוונה היא עד הצוואר. ברגע שהוא הגיע לצוואר, הרי כמה שזה בקלות יורד, זה לא נחשב שאותו העור שישים מהגוף הבמה, לא נחשב שזה חיבור. ולחכים אומרים, זה כן נחשב עד לחיבור, עד שיפשיט את כולו לגמרי. גמרא, מכאן ואילך מאי? אמר רב, טהור ומופשט. רבי יוסי אמר,

0: טפח הסמוך לבשר, תמי. למדו במשנה, שאדם שיפשיט את הבהמה והחיה, אז אם זה כדי אחיזה, הרי שעדיין עכשיו כאילו זה מחובר לגוף של הבהמה, ואם אדם נגע בזה, עכשיו כאילו נגע בשר עצמו. זה בהתחלה, כאשר הוא אפשיט רק חלק קטן מהעור, כדי אחיזה. מתגמרה, מה יהיה הדין עכשיו, אם הוא הפשיט מהעור יותר מכדי אחיזה? מה יהיה הדין בזה? אז רב אמר, טהור מושת, כל העור שהפשיט אותו, כולו טהור. רבי יסי אומר, לא. אם הוא הפשיט יותר מכדי אחיזה, אז נכון, רוב העור, מה שהוא הפשיט, זה טהור. אבל על כל פנים, תמיד, טפח אחד שהוא סמוך לבשר, שם עדיין זה נחשב כמו יד. למשל, אם האדם הסיר 5 טפחים, אז 4 טפחים זה באמת נחשב שזה טהור. אבל טפח 5 סמוך לבשר, זה נחשב כמו יד, כי אדם נוח לו לאחוז שם ולהפשיט. וכן, אדם הפשיט 8 טפחים, 7 טפחים הראשונים, זה טהור, זה לא עכשיו כאילו חבר לגוף. אבל טפח השמיני שסמוך לגוף, הטפח הזה אכן הוא נחשב כמו יד, כי נוח לאדם לאחוז שם ולהמשיך להפשיט. זו דעת רבי יסי. מטיבי, המפשיט כשיעור הזה, מכאן ואילך, הנוגע בו מופשט טהור, מה אלא אפילו בטפח הסמוך לבשר? לא, לבד מטפח הסמוך לבשר. מקשה הגמרה על רבי יסי. הבריתה אומרת במפורש, המפשיט כשיעור הזה, אדם שכבר הפשיט שיעור של יותר מכדי אחיזה, אז הדין הוא מכאן ואילך הנוגע במופשט הוא טהור. מה שהוא נוגע בעור שיפשיט אותו, הוא כבר טהור. מה הכוונה? נוגע במופשט משמע? בכל מה שיפשיט, אפילו הטפח הסמוך לבשר. אומרת הגמרא, אבל סי יגיד לך, לא. יגיד לך, הכוונה היא כל העור מופשט חוץ מהטפח הסמוך לבשר. הוא באמת תמה. תשמע, בעור שכנגד הבשר, תמה. עור שכנגד הבשר, תמה. הבטבח הסמוך לבשר, טהור. תנה, כל טבח הסמוך לבשר, עור שכנגד הבשר, קרילה. והיה גמרה בריתה נוספת. כתוב, אם האדם הפשיט עור יותר מכדי אחיזה. אז אמרנו, אומר התנה, שעור המופשט הוא טהור. המשיך התנה ואמר, אבל עור שהוא עדיין מחובר לבשר, כל העור הזה שהוא כנגד הבשר, אין שהוא מחובר לבשר, אז אדם שנוגע בו, עכשיו כאילו נגע בבשר, וזה תמה. מה לומדים כאן? דווקא עור שכנגד הבשר. אבל טפח שיפשיט אותו והוא סמוך לבשר, הרי שהוא טהור נגד רבי יסי, אומרת הגמרא לא. גם טפח הסמוך לבשר, זה עכשיו כאילו הוא נוגע בבשר, כי זה ממש קרוב אליו. תשמע, המפשיט בבהמה ובחיה, בתהורה ובתמאה, בדקה ובגסה, לשטיח כדי אחיזה, וטפח הסמוך לבשר טהור, אחר מעסקינן בטפח הראשון, את הגמרא מפורש בברייתא כתוב, המפשיט בהמה וכו', המשיך התנא אומר, אם הוא עשה את זה בשביל השטיח, אז אם זה כדי אחיזה, עדיין זה עכשיו תמה. אבל טפח הסמוך לבשר טהור, כלומר, אם הוא הפשיט את זה, וזה עבר יותר מכדי אחיזה, אז הטפח הסמוך לבשר הוא גם כן טהור, מפורש נגד רבי יסי. עונה הגמרא, יש 3 מקרים כאשר אדם מפשיט טהור. יש בהתחלה, אדם מתחיל להפשיט טהור, הוא מפשיט כדי אחיזה. שם בוודאי האדם הזה אוחז בתוך אותו העור, לכן זה עכשיו כאילו עדיין מחובר, כמו שכתוב במשנה. לאחר מכן, האדם ממשיכה לחתוך בסכין ולהפריד בין העור לבין הבשר. באותו הזמן, האדם הזה אין לו עניין לאחוז בעור, מפני שהוא לא יכול לתפוס בעור ולמשוך אותו על ידי משיכה בעלמה. הוא מוכרח מה לעשות? להמשיך לחתוך בסכין. לפיכך, כן שהוא לחתוך בסכין, אם כן, אפילו טפח הסמוך לבשר, הוא לא אוחז בזה, זה לא נקרא יד. אז מילא מי שנוגע מזה, מודה רבי יסי, אפילו בטפח הסמוך לבשר, שזה נחשב נפרד, ואינו תמה. אבל, לאחר שאדם כבר הפריד 4 ו-5 טפחים מהעור. ממילא, העור הזה שיושיט הוא כבר נעשה כבד. במקום להמשיך הלאה לחתוך על ידי סכין, יותר נוח לאדם לאחוז בעור בטפח הסמוך לבשר ולמשוך אותו כלפי מטה. ועל ידי כך, העור שהוא כבר הפשיט אותו, זה 4-5 טפחים, הכובד שלו, זה עוזר לו שבקלות הבשר הזה, העור, יפשט מעל הבשר. על המקרה הזה, כאשר אדם עשה כבר יותר מ4-5 טפחים, רק אז אמר רבי יוסי שהטפח הסמוך לבשר הוא נחשב כדי אחיזה, כי האדם באמת באותה שעה הוא אוחז בעור בטפח הסמוך לבשר, וכך הוא מפשיט בלי סכין. אבל בטפח הראשון, דהיינו עוד בהתחלה, לאחר שהוא פתח כדי אחיזה, שמה בטפח הסמוך לבשר הוא אין לו מה לאחוז בו, זה יהיה קשה להפשיט את העור מעל הבשר שם, כי אין פה עדיין כובד בבשר, בעור שכבר הופשט. לפיכך מה הוא עושה? משלח אותו בסכין. לכן שמה מודר ביסי שזה לא נקרא תורת יד. תנה, כמה כדי אחיזה טפח? והתניה טפחיים, מרבה טפח כפול. תנה מאחי, כמה כדי אחיזה? טפח כפול. למה במשנה? שבהתחלה כשאתה מפשיט, זה כדי אחיזה. כמה זה אחיזה? אז הוא אמר בהתחלה בריתה שאומרת שזה טפח. שהגמרא לכאורה סתירה בריתה אחרת מטפחיים. מרבה טפח כפול, כלומר, כאשר האדם בא לאחוז, אז הוא אוחז אותו בצורה שהוא מקפל ככה את היד, אז ממילא הוא צריך טפח כפול, טפח לכאן וטפח לכאן. לכן, למרות שזה באמת טפחיים, קורא זה התנה בשם טפח, כי האדם משתמש בזה בצורה שזה מקופל על גבי ידו. ככה באמת הגמרא בריתה מפורשת אומרת, כמה כדי אחיזה? טפח שהוא כפול, כלומר טפחיים. דן הטעם, תלית שהתחיל בה לקורעה, כיוון שנקרע רובה, שוב אינו חיבור וטהורה. מה נחמן אמר הבא ברבו? לא שנו אלא בתלית תבולת יום. דמגודל לוחס עלה והטבלה, לחיס עלה וקרע על הרובה. אבל תלית שאינה תבולת יום, לא. גזרה דיל מלא תלם יקיעה רובה. יש הלכה שבגד שנטמע, יש שתי אפשרויות כדי שיהיה טהור. או שמטביל אותו, וכבר תכף, לכמה דברים של חולין הוא נחשב כטהור, אבל לקודשים כמה דברים זה נחשב עדיין טמא עד שיעריב שמשו. אדם רוצה להשתמש את זה לצורך אכילת תרומה וכדומה, צריך לחכות עד שיעריב שמשו. ויש עוד אופן נוסף, אם האדם קרע את הטלית הזו, ממילא זה פנים חדשות באו לכאן, זה כבר לא הכלי הראשון, אז גם כזה נטהר מיידית. אומר התנה, טלית שהתחיל בה לקורעה, כיוון שנקרע רובה, כי זה כבר לא הטלית שהייתה פה עד היום, ומילא שוב אינו חיבור, לא עכשיו יותר חיבור, ומילא הטלית הזו טהורה. מה נחמן אמר בה ברבו? מתי אנחנו אומרים שבאמת אם הוא קרע את רובה אז היא טהורה? זה דווקא בטלית כזו שהוא טבל אותה באותו היום. ומילא, כיוון שטבל אותה באותו היום, אמנם לגבי חולין זה טהור, אבל לגבי קודש, לגבי תרומה וכדומה, זה עדיין טמא עד שיעריב שמשו, ואם כן זה עדיין קצת טמא. אבל אם הוא קרע את זה, אז זה חידש התנה שנעשה טהור לגמרי גם לעניין תרומה. וכאן מדובר, כמו שאמרנו, בתלית שעל כל פנים התביל אותה, שזה מוכיח שהאדם הזה לא חושש על התלית הזו. הוא לא חושש אם הוא מטביל אותה אז אולי תתקלקל לו שמה במים האלו, הוא לא אכפת לו. אם כן, כיוון שלא אכפת לו, לכן גם כשהוא קרע את רובה, אני אומר שאין בזה חשש, ודאי יקרע את זה רוב, בוודאות רוב גמור, ולכן הטלית הזו טהורה. מה שאין כן, אם הטלית הזו, הוא לא טבל אותה, נמצא שאולי הוא חושש עליה, הוא מפחד, אולי תתקלקל לו. לכן גם אם הוא קרע את רובה, חזל גזרו שהיא תהיה עדיין טמאה בטומאתה הראשונה. ומדוע? כי יש חשש שהוא לא יקרע אותה לגמרי רוב, אלא הוא יקרע אותה בדיוק חצי, ומן התורה היא עדיין טמאה. והוא בעיניו שהוא חשב שהיא קרע את רובה, הוא באמת לא קרע את רובה. לכן גם אומר קרעתי את רובה, אנחנו לא סומכים עליו, ואומרים לו שהיא עדיין נשארה בטומאתה. רק אם הוא טבל אותה באותו היום, רואים מכאן שהוא לא חס עליה, אז אם הוא אומר קראתי את רובה, אני אומר לו זה בסדר, היא טהורה, כי בוודאי שקראת את רובה. לא חושבים, אולי הוא קרא רק חצי, והוא חושב שהוא קרא את רובה. אומרת הגמרא, אמר רבה, שתי תשובות בדבר. חדה, שמי אמרו תבילה בת יומה, עולה, ועוד, עולה תעוף לרבי לעזר ברבי שמעון, לגזר, דילמה, לה תלן עבד רוב שיניים. בא רבה ואומר, הדברים שאתה אומר, שתיהם לא נכונים. קודם כל, מה שאמרת, שמדובר כאן בתבולת יום, עד רבה. מסתבר שדווקא בזה יש להחמיר. למה? כי אם אתה אומר שבתבולת יום, אם הוא קרא אותה, זה מותר. הרי אנשים לא ידעו שמה שאמרנו שמותר להשתמש בזה לתרומה, זה בגלל שקראת. למה יחשבו? שלמה זה מותר? כמה שיתבו לי את זה במקווה באותו היום, יחשבו שזה כבר נעשה טוב, והם לא יודעים שזה לא נכון. לעניין תרומה, צריך עד שערים שימשו. ולכן עד רבה, בתבולת יום מסתבר להחמיר. ועוד, מה אתה אומר? שאנחנו חוששים גם בתלית כזו שהוא קרע את רובה, חוששים. אולי בגלל שהוא חס עליה, אז הוא יקרע רק חצי, והוא יהיה בעיניו כאילו קרע את הרוב. ולכן אמרתי, אם זה לא תבולת יום, חכמים אסרו את זה. אומר, זה לא נכון. לא גוזרים כאלה גזירות. למה? כתוב לגבי קורבן עולה, יש מחלוקת הנעים. אבל לפי דעת רבי אלעזר ברבי שמעון, צריך לחתוך דווקא את רוב הסימנים, לעשות במליקה של רוב הסימנים, אבל לא לחתוך את זה לגמרי. למה כתוב ולא יבדיל? לכן אסור לחתוך את זה לגמרי. אבל אם הוא עשה רוב כלשהו זה מספיק. למה לכאורה לפי דבריך, חכמים לא חששו, ואמרו שיעשה רוב הניכר לעיניים, רוב גמור. למה? כי אם תגיד לו עיקר רוב כשר, אולי בגלל הפחד שלו, החשש שלו, הזהירות שלו, שלא להגיע מצב כזה שהוא יחתוך לגמרי, והוא יעבור על העבירה שכתוב פסוק ולא יבדיל, ממילא הוא יבוא לחתוך רק חצי בלבד, ולא יעשה מליקה של רוב. הוא אומר לכאורה, חכמים צריכים לחשוש לזה ולומר, שיעשה רוב גמור, רוב הנראה לעיניים. החכמים לא חשו כזה דבר, ואמרו מספיק שיעשה רוב. לא חשו, אולי יעשה רק חצי. רואים מכאן, שלא חוששים. אמר לרב יוסף, דקה אמרת גזירה שמי אומרו תבילה בת יומה עולה, קרעה מוכיח עליה. ודקה אמרת, עולה תעוף לרבי לעזר ברבי שמעון, לגזר, כהנים זריזים הם. אומר רב יוסף לרבה, שתי הקושיות שהקשית על רבה ברבו, שתיהם אפשר ליישב אותם. קושיה ראשונה ששאלת, אמרת לכאורה, אם זה תבולת יום, נבוא להקל בזה, עד רבה הסברה אומרת להחמיר, כי יחשבו האנשים, יטעו, יחשבו שדבר שטבל באותו היום, כבר אפשר להשתמש בזה לתרומה? לא, אין חשש. כיוון שרואים את זה קרוע, ולא כולם מבינים שהקרע הזה הוא שיתיר את זה. השאלה השנייה שאמרת, מדוע לגבי עולת העוף, לא הצטרכנו שיהיה רוב גמור, רוב הנראה לעיניים? למה מותר אפילו ברוב כל דהו, ולא נחשוש שיבוא האדם לעשות מליקה בחצי הסימנים, ויחשוש שהוא עשה רוב? התשובה היא, כהנים זריזים מהם, בקיאים בפרטים של ההלכות, והם זהירים ודעים לעשות כל כמו שצריך. אבל כאן לגבי תלית, זה נדובר כלפי כל אדם ואדם, ומלא יש בזה יותר חשש, לכן אמר רבא ברבו שגזרו בזה חכמים. תשמע, המפשיט בבהמה ובחיה, בתמאה ובתהורה, בדקה ובגסה, לשטיח כדי אחיזה. ככה למדנו במשנה. היתר מכדי אחיזה טהור. עמי, לגזר דיל מלא תלה מעבד אלא כדי אחיזה, וכאן נגע בתומה וקרא מתהרינן. אומר לו חאורה, מה אמרה המשנה? שאם זה, הוא הפשיט את העור פחות מכדי אחיזה, אכן באמת נחשב כאילו מחובר, ואם הוא נגע בעור, עכשיו כאילו נגע בשר ובשר נטמע. אבל אם הוא הפשיט זה כדי אחיזה, הדין הוא שאם הוא נוגע בעור, זה נחשב שהוא נגע בעור, לא נגע בשר, ומלא בשר הזה הוא טהור. ולכאורה לפי דבריך, יש לסור. כי יכול להיות שהאדם הזה, הוא הפשיט את העור פחות מכדי אחיזה. ומלא זה עכשיו כאילו העור הזה מחובר לבשר, ואדם שנגע בעור, הבשר נטמע. והוא בעיניו נדמה לו שהוא יפשיט כדי אחיזה והבשר הזה טהור, וזה לא נכון, אם כלם אחריהם התירו בזה ולא גזרו. לא רואים מכאן שלא גוזרים. אנחנו אומרים שיעור, ומן הסתם כל אדם מדקדק בשיעור לעשות אותו כמו שצריך. היא בתומעה דאורייתא הכי נמי, אחר מהסתינן בתומעה דרבנן. אומרת הגמרא, אילו היום דובר כאן בתומעה דאורייתא, אז אתה צודק. שלפי דעת רבה ברבו, היינו צריכים לגזור גם זה כדי אחיזה. אולי אדם הזה יעשה פחות מכדי אחיזה ויחשוב שהוא עשה שיעור של כדי אחיזה. אבל כאן משנתנו מדובר בתומעה דרבנן. אדם הזה היה תמר רק מדי רבן בלבד, ולכן החיים לא חששו. פנשפיל אם תאמר לי שזה פחות בגדי אחיזה, בכל מקום הוא לא עבר איסור גמור, פנשמין התורה בבית זה טהור. תינח תמה בתורה, טהור בתמאה, תומעה דאורייתא היא. אומרת הגמרא, אפשר להגיד את הפירוש שלך שדובר כאן בתומעה דרבנן, זה לגבי אדם תמה שהוא נגע בתהורה. יש פעמים שאדם תמה רק תומעה דרבנן. אבל הרי התנאי המשיך טהור בתמאה. מה זה תמאה? בהמה שהיא נבלה. בין בהמה טהורה שהיא נבלה, ובין בהמה שהיא תמאה כמו סוס, חמו וכדומה, כולם אם הם מתים, הם תמאים. ואם כן לכאורה, טהור שנגע בתמאה זה תומעה דאורייתא. ואם כן, מדוע שמה לא גוזרים שגם אם זה כדי אחיזה, זה עדיין יתמה. כמו שאמרנו למעלה, הגמרא בטריפה, כאן מדובר, כן, בבהמה שהתמאה רק מדי רבנן, שהבהמה היא טריפה, כלומר נשחתה כדד וכדין, אבל היא טריפה, שהתמאה רק מדי רבנן. שאת הגמרא הטריפה בת המויהי, אם, כי דבוד שמואל אמר, דבוד שמואל, טריפה ששחתה, מטמאה במוקדשין. מת הגמרא, כן, טריפה היא מטמאה, כמו שאמר אבי שמואל, אמר, שאם יש בהמה שאדם הקדיש אותה לקורבן, ושחת אותה בעזרה, עזרה בית המקדש, ושמה התגלה שבהמה הזו, הקורבן הזה הוא טרף. אז מלא, חזל גמוש גבי מוקדשין, זה יהיה טמא. והתומה הזאת היא, למרות שהיא נשחתה, מן התורה היא לא מטמא, היא לא דומה לנבלה. אף כן, חזל גזרו שהיא תטמא מדי רבנן, ועזה המשנה מדברת. אבל אילו זה היה תומה דאורייתא, יומך הרבה ברבו שאכן, גם זה כדי אחיזה, חזל גזרו שזה יהיה טמא. תשמע, רבי דוסא בן יהודה משום רבי שמעון אומר, המפשיט בשרצים חיבור עד שיפשיט את כולו. הבגמל אינו חיבור. לא תמה הבגמל אינו חיבור, אלא אמה בעוש על הצוואר אינו חיבור. ורבי יוחנן בן נורי היא. מת הגמרא, כתוב, רבי דוסא בן יהודה משום רבי שמעון אומר, המפשיט בשרצים, זה מפשיט את העוש של השרצים, זה חיבור עד שיפשיט את כולו. מה שמע מזה? שאם זה לא שרצים, אלא במחר שהתמאה גמל, אז זה לא נחשב חיבור עד שהפשיט את כולו, אלא אם הוא הפשיט כדי אחיזה, הדין הוא כבר שהנוגע בעור הזה, הוא לא נטמא. מה רואים מכאן? הרי למה? גמל זה דומה לשרצים, שניהם טמאים. רואים מכאן, למרות שגמל זה הוא טמא מדאורייתא, נבלה, בכל זאת, הנוגע בו, כאשר הפשיט זה יותר מכדי אחיזה, הוא לא נטמא. קשיא הרבה ברבו, עונה הגמרא לא, אין כוונת תנא כאן לגבי מקרה של גמל. כוונת תנא לומר כך, בשרצים עד שיפשיט כולו, אם האדם הזה מרגיל, כלומר בשרצים זה קשה להפשיטו, לכן אפילו הוא לא גמר להפשיט מעל הצוואר, עלי עכשיו כאילו הוא חיבור. להפוקה גמל, שמה עד, עד העור של הצוואר זה עכשיו חיבור. אבל ברגע שהוא יגיע לצוואר, הרי שזה כבר לא מטמא יותר. מדוע? מפני שאותו העור של הצוואר זה קל, ככה למדנו משנה דעת רבי חמי נורי, וזה הטענה כאן בלחדש רבי דוסאי, שלגבי שרצים אפילו יגיע לצוואר, עדיין עכשיו כאילו מחובר, כי בצוואר מאוד קשה להפשיט את העור שלו מעל השרת. אמר בונה משום רבי ישמעאל ברבי יוסי, לא שנו אלא שלא שיער בה כדי מעפורת, אבל שיער בה כדי מעפורת, חיבור. אומר, מתי אמרנו שאם התלית הזו נקרעה, אכן, התומה שלה התבטלה, זה רק כאשר המקום שעדיין שם מחובר, זה פחות מגודל של מעפורת, מגודל של סודר, כעין צעיף. אבל אם נשאר גודל כזה, כמעט שזה בגד לפני עצמו ראוי להיות, לכן התומה שלה לא פקעה מדי רבנן. אמר שלקיש, לא שענו אלא תלית, אבל עור חלים, דווקא תלית שנקרעה, אז אפילו אם תתפור אותה, זה לא יתחבר כמו שהיה בהתחלה, זה לא יחזק. לכן, ישר שהתאית הזו כבר לא הטלית הראשונה, בתאומתה פקעה. אבל עור, כיוון שאפשר לחזור לתפור את זה וזה יהיה חזק, כמו שהיה בהתחלה, לכן חכמים אמרו שהתאומה לא פקעה. ורבי יוחנן אמר, אפילו עור נמיל לחלים, גם עור אפילו אם תתפור אותו, הוא לא יהיה חזק כמו בהתחלה. לכן עכשיו פנים חדשות באו לכאן, והתאומה של העור הזה שקרעת אותו, תאומתו פקעה. התיווה רבי יוחנן לריש לקיש, עור תמי מדרס, חישב עליו ברצועות סנדלים, כיוון שנתן בו הזמל טהור, דברי רבי יהודה. אחרי אומרים, עד שמעיתנו מחמישה טפחים, כי מעית להמיה טהור, אמי, למחלים, כי כאמרי דחלים, אחד יקרא צרי לילדיה, אחר מהסקינן, ממקצה עובה לו דרך סביבותיו. עכשיו ביחן לריש לקיש, עור שהוא יכול לקבל תאומת מדרס, כגון שמיועד לשים אותו על כיסא לשבת עליו, או על מיטה או על שולחן וכדומה, תמי מדרס. אם האדם חישב לעשות בו רצועות סנדלים, ממילא זה כבר לא יכול לקבל תאומה חמורה של תאומת מדרס. מה שהוא חשב, זה עדיין לא מוריד אותו מהדרגה שהייתה לו. אבל אם האדם עשה בו מעשה, לקח את האזמל, לקח את המספריים, תחיל לחתוך, אז באמת זה כבר מוריד אותו, עכשיו זה לא מקבל יותר תאומת מדרס. זה דעת רבי יהודה. האחרים לא. עד שיחתוך ממנו ויהיה העור הזה פחות מחמישה טפחים, שזה מקום ישיבה של אדם. מה הוא מכאן? שהוא חתך אותו פחות מחמישה טפחים, אכן זה כבר לא מקבל תאומת מדרס. למה? לפי דבריך הרי, כיוון שאפשר לחזור לתפור את זה, אז עדיין יקבל תאומת מדרס. הרי זה חלים, אפשר לחבר אותו חזק. אמר לו, מתי באמת זה מתחבר חזק? רק כאשר החיתוך הוא לאורך לבד, או לרוחב לבד. אם אדם חותך איזה חיתוך בעיגול, אז אי אפשר לחבר את זה חזק כמו שזה היה. וזה המקרה של המשנה כאן. כאן מדובר שהוא חתך תרצועות סנדלים בצורה של עיגול. מטיב רבי ירמיה, המפשיט בבהמה ובחיה, בתהורה ובתמיעה, בדקה ובגסה, לשטיח כדי אחיזה. היתר מכדי אחיזה טהור, והמי לי מחלים. תרגמה רבי אבין, ראשון ראשון עושים ניפול. מורים למדו במשנה, שאם האדם מפשיט את העור מעל גבי הבהמה, אם הוא מפשיט זה יותר מכדי אחיזה, הרי שאם הוא נגע בעור, הבהמה לא נטמעה. למה? הרי זה מקרה יותר טוב משלך. הרי העור הזה הוא עדיין מחובר חלקו לגוף הבהמה. והפיכן לא אומרים כך. רואים ברגע שהוא הפריד את זה, גמר, עכשיו שזה נפרד, העור לא מחובר לבהמה. אמר לא, שמה אותו העור שהפרדתי אותו מעל גבהמה, למרות שיש לו חלק שהוא עדיין מחובר. אבל החלק שהפרדתי זה כבר נפל, הוא כבר יש לו לחזור לחבר אותו באותו מקום לגוף הבהמה. מה שהפרדתי נפרד, לא קשור לבהמה, יש חלק אחר, זה משהו אחר. אבל כאן אצלנו שני חתיכות, אותו חתיכה בעצמה אני יכול לחבר לחלק השני. ולכן זה נחשב כאילו עדיין לא נקרע. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום. רדיו דרום, אתם מאזינים למוזיקה בעריכת עומר יוסף.

0: עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
1: בוקדוב השעה 6 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. אזעקות הופעלו לפני זמן קצר במספר יישובים באצבע הגליל בעקבות חדירת כלי טיס עוין ששוגר מלבנון. דובר צה"ל מסר בהמשך להתראות שהופעלו כי מיירטים שוגרו אל עבר מטרה אווירית חשודה שככל הנראה חצתה משטח לבנון אל עבר שטח הארץ. תוצאות העירות בבדיקה, אומר דובר צה"ל. אין נפגעים. התראות על ירי רקטות וטילים הופעלו בעקבות ניסיונות העירות. מפיקוד העורף נמסר כי אירוע חשד לחדירת הכתב"ם ביישובים כפר יובל, מעיין ברוך, דפנה והגושרים שבאצבע הגליל הסתיים וניתן לצאת מהמרחבים המוגנים. עוד לילה של חילופי אש בין איראן לבין ארצות הברית, שעה קלה לאחר גל התקיפות האמריקני אמש בדרום איראן. משמרות המהפכה שיגרו מתח טילים אל עבר בסיסים של ארצות הברית במזרח התיכון, כך לפי ערוצים פרו-איראנים. אחד הדיווחים ציין כי שוגרו טילים גם אל עבר מטרות אמריקניות בירדן. הדי פיצוצים נשמעו היטב באילת. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יהיה עוד קודם לכן ברשת החברתית שלו. אם איראן תגיב, היא תחטוף שוב בעוצמה גבוהה וקשה בהרבה, אך זו לא תהיה המתקפה הגדולה מכולן. זו ממתינה בקנה. לדבריו, כשהיא תסתיים, יישאר מעט מאוד מהרפובליקה האסלאמית של איראן. טראמפ הוסיף בשיחה עם רשת פוקס ניוז, ההסכם איתם לא שווה את הנייר שעליו הוא כתוב, נתנו להם הרבה הזדמנויות. כך, הנשיא האמריקני דונלד טראמפ. אשת ראש הממשלה עשה נתניהו באיום תביעה משלה נגד יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן, שעות לאחר שהאחרון איים לתבוע אותה על דבריה נגדו בערוץ 14. שיגרה אמש נתניהו לגולן מכתב בו כתבה כי הטענה שהפיצה קונספירציה נגדו הינה מסע פרסום שקרי וזדוני. כתבת היום אלינור שירקני קופמן מציינת כי נתניהו דורשת מגולן להתנצלות על כך תוך 24 שעות, על עיוות דבריה לכאורה, וכן על המצור כהגדרתה סביב המספרה בה הייתה באירוע בשנת 2023. עוד דורשת נתניהו מגולן לשלם לה פיצוי בסך 100,000 שקלים תוך 48 שעות שיועברו למכינה הקדם צבאית באלי. ככל שלא יעשה זאת, היא אומרת כי תתבע אותו על סך מיליון שקלים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי נוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
3: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: היום יעשה נאה, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ותורגש הכבדה בעומסי החום.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
4: צריכים

0: תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
2: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
3: בחסות,
4: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

מנחם בגין, שהיה באופוזיציה, אמר, בעד כמה מיליוני דולרים עומדת לעשות התועבה, הם יבטיחו אולי להקים סולל בונה חדש, אבל זה יימס ויבוזבז תוך זמן קצר, ואיפה הם ייקחו עוד 6 מיליונים יהודים כדי לקחת כספים מרוצחיהם? זה דברים שאומר בינואר 1952 חבר הכנסת מנחם בגין, שהיה אז באופוזיציה, להסכם השילומים בין ממשלות ישראל וגרמניה. זוכרים? הסכם השילומים שדיבר על פיצוי למדינת ישראל הצעירה והקטנה שבדרך ככה, שעשתה את צעדיה הראשונים, ואכן הכספים מגרמניה הובלו והוסטו לכיוון סלילה של כבישים, חשמל, בעיקר גם בנגב ולא רק. טוב, אנחנו עד 7 עם כותרות ותובנות, וגם מוזיקה טובה. איציק יעקובוב הוא העורך שלנו, ואורן השטיפקר על הכל. מתחילים עד 7, תודה שאתם איתנו.

0: כותרות הבוקר.
1: טוב, תכף נתייחס לסיפור של ארצות הברית איראן, התקיפות ההדדיות, כשאיראן אומרת עדיין לא אמרנו את המילה האחרונה, בעקבות התקיפה הלילה של שתי מחליות איראניות במצרי הורמוז. הנה דברים שכותב אריאל פלקסין בישראל היום על הקולות האבודים, בתשעה באפריל 2019, חסרו למפלגת הימין החדש 1,503 מצביעים, 1,503 אנשים. כמו הבדיחה, הלא עד המכבי פתח תקווה. 138,598 ישראלים תרחו, נסו, עמדו בתור, הכניסו פתק. מדינת ישראל אמרה להם באדיבות, תודה, לא נחוץ. זוכרים את הלילה? הוא שואל אריאל. קולות החיילים נספרו, הימין החדש נכנס עם ארבעה, ואז יצא. בנט ושקד דרשו ספירה חוזרת, רמזו להסדרים, הודיעו, אנחנו ממשיכים להיאבק. סמוטריץ' הצטרף, שני מבוגרים אחרים חפשים קולות על הרצפה. מובן שבדיעבד כשהתברר שבנט מחר את קולות מצביעיו לשמאל, הרי שרובם המכריע של אותם 138,598 היו צריכים לשלוח לוועדת הבחירות זר פרחים, אבל בזמן אמת כולם בוחרו עליהם, זאת בדיוק הנקודה. מערכת שמצילה אותך בטעות היא לא מערכת, היא מכונת מזל. היא לא עצרה את בנט, רק דחתה אותו בשנתיים, ובדרך שרפה 366,000 קולות, כ-330,000 מימין למרכז, ויצרה טקו 60-60 ועוד שלוש מערכות בחירות. אריאל מדבר עכשיו על הסיפור הזה של אחוז החסימה והשריפה של קולות, הוא מדבר עכשיו על אופר וינטר, שיסרוף קולות משני הכיוונים בבת אחת, סקר אחד מכניס אותו לכנסת, אחר משאיר אותו בחוץ ומפיל בדרך את הציונות הדתית. וינטר לא לבד, אבל רוב חברי רשומתו התבטאו נגד הרפורמה, אי אפשר להסתיר או להסוות את זה. הבעיה השנייה, אי אפשר להצביע רק לוינטר או לערן בן ארי. התוצאה החד משמעית שנשענת על כמעט כל מערכות הבחירות האחרונות היא שמאות אלפי קולות ימין ילכו לפח בגלל הרבה כוונות טובות וקרוב לאפס התכנות מעשית. אחוז החסימה בישראל חייב לרדת, אבל עד אז, בעוד חודשיים, ב-27 באוקטובר, אנחנו נחזור לקלפי. מציע אריאל פלקסין בישראל היום, תזכרו את המראות שבדיעבד מחממים את הלב של בנט, מחפש לשווא פתקי הצבעה על הרצפה, ותזכרו ששוב, איפשהו, מסתובבים להם 1,503 אנשים שיחליטו בשבילנו הכל. הם עדיין לא יודעים את זה, גם אנחנו לא. טוב, בוא נלך לראשית בישראל היום. הצוללת השישית. ישראל היום מקדישים סיקור נרחב על כלי הנשק המתקדם והמורכב ביותר בצהל, הכי דרכון. עושה את דרכה לישראל. חיל הים מקבל בקרוב חיזוק אסטרטגי. צוללת עם יכולות מתקדמות שירחיבו את טווח הפעולה ויאפשרו שהייה ממושכת יותר בלב ים. תמונה מרשימה של טקס קבלת הצוללת השבוע בגרמניה. יפה. גם זה שיוון בונה חומת הגנה ישראלית ממערכות ההגנה שלנו, גם קלע דוד וגם ברק וגם ספיידר, זה יפה, יש עסקת ענק. ודודי קוגן ונטה בר כותבים שמאחרי עסקת הענק עם ישראל עומד שינוי עמוק בתפיסת הביטחון היוונית. אתונה מבקשת לסגור את הפער מול טורקיה באוויר, ביבשה ובמרחב הימי, ושיתוף הפעולה עם ישראל הוא מעמודי התווך של המהלך. במקביל, יוון משדרגת את הצבא ומבקשת לבנות יכולות עצמאיות שיפחיתו את התלות שלה בגורמים זרים. אז יפה, יוון מתכוונת לפרוס את כל המערכות תחילה בצפון מזרח המדינה, באיים של מזרח הים האגאי, שם בעיקר הסיפור הטורקי, נו, זה חושף את האיום שמולו נבנה המערך היקר והמתקדם הזה, טורקיה. אז דוקטור אסא אופיר, שהוא מומחה לטורקיה במחלקה למדעי המזרח התיכון באוניברסיטת אריאל, כותב בישראל היום שאם טורקיה מודאגת אז כנראה אנחנו עשינו משהו טוב מבחינת אנקרה. הבעיה היא לא רק מערכת הנשק עצמה, אלא העובדה שיוון וקפריסין לא עומדות לבדן, מאחוריהן ניצבת ישראל. טוב, בריתות מפה ופה, ואני מקווה ש... בסוף בסוף בסוף, יש לי יותר מהרגשה שהסיפור הטורקי לא אמר את מילתו האחרונה, דווקא לטובה. זאת אומרת שאני עוד מאמין שבסוף הארדואן הזה, לא, שתקום מנהיגות חדשה שם, אחרת, מקווה. ואם אני תמים או נאיבי, אז זה לא שאני תמים ונאיבי, ואנחנו לא עושים כלום. תמים ונאיבי, ואומר, אני עדיין מאמין שיכולה להיות אופציה אחרת מול הטורקים, אבל זה שאנחנו עם יוון וקפריסין ככה עושים את כל מה שצריך לעשות, אז זה מצוין. עסקת מערכות ההגנה האווירית היא חלק מרפורמה צבאית רחבה באתונה, ומומחים אומרים שהכוונות של ארדואן מאיימות היום באופן מפורש על הריבונות היוונית. הם לא יכולים להמשיך לעשות, להמשיך לעצום עיניים. הסקר שפרסמו ביוון הסתבר שהימין היווני, בקבוצה סוציו-דמוגרפית האוהדת ביותר של ישראל באירופה, ולא שיש לנו עכשיו איזה אויב משותף, אויב מרכזי משותף, אבל עדיין הם נערכים, ומצוין שהם עושים את זה. טוב, פרופסור יובל אלבשן, בוא נקדיש למאמר של פרופסור יובל אלבשן את ה-2-3 דקות הקרובות לפני הפרסומות, העצה הרעה של הנשיא עמית. הדרישה של זיני, ראש השבק, לדעת מי היו העותרים נגדו, היא לא גחמה. אתם זוכרים שכשהוא היה רק מועמד לתפקיד ראש השבק, וכמה ניסו להשמיץ ולהחתים ולהשחיר, ולא הצליחו בסוף. בסוף, אין, פשוט. אז בין אלה שהגישו עתירות נגדו, היו גם קבוצה של אנשי שבק. חלקם גם משרתים. אז זיני אומר, אני רוצה לדעת מי היו העותרים נגדי. אי אפשר לרשום רק י' א', ש' ב', ג' א', ד', זה. אני רוצה לדעת מי, מי, אני רוצה לדעת מי מאשים אותי, ואני רוצה לדעת איך אני מתמודד עם זה. ורק במשטרים דיקטטוריים אין שקיפות. אז כותב פרופסור יובל אלבשן, 189 בחירי שבק לשעבר, עתרו נגד המינוי שלו, של דוד זיני, סליחה, לרשות השירות. בגץ דחת העתירה. בסדר, זה מדינת חוק במיטבה ומצוין. הרשות מחליטה, מתנגדים עותרים, בית משפט מכריע, אבל אז הסיפור חדל להיות ויכוח על מינוי, והפך להיות מחלוקת על עצם קיומה של מערכת משפט דמוקרטית. העותרים, אותם 189 בכירים, סרבו לחשוף את הזהות שלהם. עכשיו, דרישת זיני לדעת את זהותם היא לא גחמה, כותב פרופסור יובל אלבשן, פרופסור למשפטים. מאות שנים נאבקו הנתבעים על זה הזכות הבסיסית להליך הוגן, לדעת מי מאשים אותם. רק במשטרים דיקטטוריים אין שקיפות, המלך או הכנסייה שפטו, ורק הם ידעו מי המאשים ומה האישום, וזה הספיק. בדמוקרטיה הכלל הוא הפוך, אין הליך הוגן בלי לדעת מי מאשים ובמה. ובגץ עצמו הכיר בכך וקבע שלזיני עומדת הזכות לעיין ברשימת העותרים. הם בחרו להתעלם בטענה אבסורדית שלא הוציאו צו פורמלי. והעובדה שהמשנה לנשיא סולברג סבר שדי בהמלצה לא שינתה דבר. עכשיו, כיצד מצדיקים זאת מי שמציגים את עצמם כמגיני הדמוקרטיה? מדברים על חשש מנקמנות. מה זה חשש מנקמנות? למה מה דוד זיני יעשה להם? אין ראיות, רק תחושות, אלא שמעבר לסיפור הזה, זה לא מצדיק ביזוי של הכרעה שיפוטית, וזה מה שהם עושים. טוב, אז הפרדוקס מגיע לסיוע כשבא כוח העותרים, מודה בזכות של זיני, הוא אומר, אני מודה, יש לזיני זכות, אבל בהיעדר צו אופרטיבי, אין חובה לכבד. זו לא הגנה על זכויות, זאת שלילת הזכות עצמה. הרי כבר בשנה א' בפקולטה למשפטים לומדים פרחי המשפט ש... במקום שיש זכות, אז יש סעד. זכות לא ניתנת רק לאכיפה, היא זכות טוב, בוא נקווה שגם משפטני השב"כ זוכרים זאת. העותרים מבקשים להפוך יוצרות. להטיל על זימי את הנטל להצדיק את הזכות שלו לדעת, במקום שהם ינמקו מדוע מותר להם להפוך החלטה שיפוטית ולרמוס זכות יסוד בהליך הוגן. למרבה התדמה, נשיא העליון יצחק עמית הצטרף אליהם והציע לזימי לשקול לוותר על זכותו, כי לא בטוח שזה עושה לו טוב. עצה רעה שמלמדת על עולם הפוך, כותב פרופסור יובל אלבשן. בעל הזכות מתבקש להתקפל, ואלה שפוגעים בה זוכים לרוח גבית ממי שאמור להיות ראשון מגיניה. אז לידיעת כבוד הנשיא עמית, דמוקרטיה מתה בצעדים קטנים, לא רק שהשלטון פוגע בזכויות, אלא גם כמי שאמורים להגן עליהן, בוחרים שלא לעשות זאת. למשל, כשזהות העותר נותרת סודית, הזכות הופכת להמלצה, וקיום פסק הדין נעשה עניין של בחירה. אם בשבק שכחו זאת, אסור לנשיא בית המשפט העליון שלא להזכיר להם. פרופסור יובל אלבשן על העצה הרעה של הנשיא עמית. פרסומות חוזרים.
0: אתם מאזינים להבוקר עם שמעון אלקבץ.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה הניתנת חינם. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך. האגודה למלחמה בסרטן.
2: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. 3 קילוגרם חזה עוף טרי מהדרין ב-99.90 שקלים. חזה קרעיים שוקיים קפוא מאחפוד ב-29.90 שקלים לקילוגרם. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
3: בום, במחירים של פעם. בום, צריך להגיע כדי להאמין. בום, מקבוצת אלי להב. בום, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב. מחכים לכם בסניפי בום. בואו להרוויח.
4: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל?
5: שווה כל שקל.
6: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
4: שקל?
2: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89.90 שקלים לקילוגרם. קרעיים עוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69.90 שקלים לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99.90 שקלים לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם 2 ב-14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם, 2 ב-25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה, מתחילה בקרפור.
7: קרפור.
8: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
9: מטבחי השם.
2: חדשות הצרכנות לאשדוד, באר שבע ויישובי הסביבה. נטו חיסכון באר שבע ואשדוד מביאה אליכם את הקנייה לחג המשתלמת ביותר. נטו חיסכון אשדוד, הרוגים 21. נטו חיסכון באר שבע, מתחם אישפרו. נכנסתם? חסכתם.
10: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
11: אופטיקנה, אופטיקנה.
10: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
12: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שינפי וב, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 11 בבוקר, ברדיו דרום, ישראל היום וערוץ 24. בחסות
13: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו
14: כוכבי 9699.
15: מנורה מבטחים, ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
16: השבוע בבחצי היורם.
17: היי, כאן לינוי אשרם. אני גאה להשיק לראשונה בישראל את מכשיר הסרת השיער החדש של סנסיקה, הסנסיית אייס. מכשיר מעוצב שמזכיר להתאמנות אמנותית, יפה מבחוץ ועוצמתי מבפנים. הסנסיית אייס יעניק גם לך את הטיפול הכי מהיר ועוצמתי בארץ, עם מבזק כל חצי שנייה וללא כאבים בכלל, בזכות טכנולוגיית קירור ייחודית. חגי כוכבית 6141. סנסיית אייס, הסרת שיער בעוצמה שלא הכרת. חגי כוכבית 6141.
12: כותרות הבוקר.
18: טוב, בואו נלך לכותרות הראשיות בידיעות אחרונות. גם על הסיפור של טראמפ, יש הסלמה במפרץ הפרסי, חילופי מהלומות וטילים. טראמפ תקף באיראן וטהרן מאיימת, אמריקה עוד תתחרט. אנחנו עוד לא אמרנו את המילה האחרונה. צבא ארצות הברית הפציץ אתמול בלילה שורה של יעדים באזור של מצרי הורמוז, כולל שתי מכליות איראניות. הולכים על העיקרון עכשיו של מכלית מורת מכלית. אוי, זה נשמע כל כך מוכר וכל כך מעניין לאן זה ילך. בטהרן הגיבו בירי לירדן ולמדינות נוספות באזור המפרץ, והבטיחו מכה כפולה. טראמפ אומנם מעוטט כי פניו כרגע אינם למלחמה, אבל מחירי הנפט הם שזינקו, וגם פרסמו אזהרת מסע של שגרירות ארצות הברית בישראל. טוב, היה מבצע נועז בעזה אתמול, ועצרו את ראש השב"כ שלהם, של החמאס. עוד פעם, אני פחות אוהב את הביטויים ואת כל ההגדרות ואת כל הפקדים בכירים, מגדים, אחתים, אנחנו במו ידינו ובמו פינו הופכים אותם לצבא של ממש. כי זה קליט וזה עובד על הדמיון וזה ארכי טרוריסט, רב מרצחים, מחבל בכיר, לא יודע, אלה הביטויים שצריך להשתמש בהם. הלוואי והיינו עושים את זה, אבל היו פה יומיים של פעילות אינטנסיבית ברצועה, הסתיימו אתמול בלילה במעצרו של מועין אל-ערביד. הוא ניהל את תחום הביטחון המסכל והמודיעין של ארגון הטרור, ואלישע בן קימון ואיתמר רייכנר מביאים ככה את הסיפור של, של המבצע המיוחד. כוחות צהל עצרו בעזה, בעיר עזה, את מועין אל-ערביד, שלפי שר הביטחון ישראל כץ, הוא זה שניהל את תחום הביטחון המסכל והמודיעין בארגון, המחבל והפצוע לישראל. המעצר הזה מסכם יומיים של פעילות בעיר, במהלכם, לטענת הפלסטינים, נהרגו מתקיפות אוויריות 4 אנשים. מן מנגנון ביטחון הפנים של חמאס, עוסק בין היתר בסיכול ריגול ובאיתור של פלסטינים שחשודים בשיתוף פעולה עם ישראל, והוא היה מנהל שם במחוז עזה, ואנחנו, חיל האוויר הישראלי ביצע מספר תקיפות, בשב"כ עקבו אחרי המחבל הזה, סרטטו את שגרת יומו ועשו עליו ממש עבודה. היו גם חילופי אש עם כוחות בשטח והיו פיצוצים, ובמועצת השלום אומרים שהם בודקים את האירוע, אבל עדיין לא מסרו התייחסויות. אנחנו אמרנו בכמה הזדמנויות, ואנחנו צריכים להגיד את זה כל הזמן, גם בפגישה האחרונה של בנימין נתניהו עם שליח טראמפ, עם קושנר, אנחנו נמשיך לחסל את כל מי שהיה מעורב בשבעה באוקטובר, ואגב אף אחד לא הביע התנגדות לזה. אנחנו צריכים לחפש את כל מי שחצה את הגדר ולהרוג אותו. פשוט להרוג אותו. לא זה. בהודעה של ישראל כץ, שר הביטחון שלנו, כשאמרו שלפני זמן קצר נעצר מחבל בכיר בחמאס, וזאת המדיניות שלנו, אנחנו לא מחכים לאיומים, רוטפים את המחבלים, מסכלים ומשמידים את תשתיות הטרור. אז ואז אמרו שהיה כוח מיוחד ישראלי שניסה לבצע מבצע בעיר עזה, אבל הוא התגלה, אז פתחנו אנחנו כאילו במתקפות אוויריות. אז מנכ״ל מועצת השלום ניקולאי מלדנוב תקף ביקורת חריפה נגד התקיפות החריגות שלנו, כי הוא אומר שהם לא משנות את הסטטוס כבר שהביא לשבעה באוקטובר, הן משמרות אותו. אני לא רוצה לשמר שום דבר, אני רוצה להרוג את המחבלים שחצו את הגדר, ואני רוצה להרוג מחבלים שמסכנים את ביטחון את ביטחונם של החיילים שלנו. מאוד פשוט, מאוד פשוט. אני לא לאפשר להם. טוב, משפט אחד לגבי סמוטריץ' ופייגלין. הם סיכמו אתמול חיבור טכני. עכשיו ראש הממשלה היה מנסה, כך אמיר אטינגר בידיעות, לכפות איחוד משולש עם אופר וינטר, והוא עומד בסירובו. העם דורש משהו חדש. אם הניסיון של נתניהו ייחשל, כך אמיר אטינגר בידיעות אחרונות, אז נתניהו צפוי לצאת לקמפיין אגרסיבי נגד אופר וינטר, ויש גם לחץ על חלק מהמועמדים ברשימת עמך ישראל, תפרשו. אז בינתיים בצלאל סמוטריץ', משה פייגלין, רשימה אחת, עכשיו הוא מעביר מכבש לחצים מאיתמר בן גביר לאופר וינטר עד מועד סגירת הרשימות. המטרה היא איחוד משולש שימנע כמעט בוודאות שריפה משמעותית של קולות בגוש. אז פיינגלין, למי שממש מעוניין לדעת, יקבל את המקום השני ברשימה המאוחדת, וגם את המקומות 8 ו-10 ו-11, המקומות, גם את המקום השמיני, גם את המקום העשירי וגם את המקום ה-11. סמוטריץ' ופייגלין סיכמו לשמור מקומות לאופר וינטר, אם הוא יצטרף הוא יקבל את המקום השני ועוד מקומות ריאליים בעשירייה הראשונה. במקרה הזה פייגלין ירד למקום השלישי ברשימה המאוחדת. טוב, בינתיים יש לחץ על המועמדים של אופר וינטר. בליכוד מוכנים לשריין את נטלי שם טוב, שלפני הצטרפותה קיבלה הצעה לשריון בליכוד, כך גם יוסף חדד. וינטר בינתיים דחה את אפשרות החיבור. בסרטון משותף שלו עם יוסף חדד הוא אמר, עם ישראל דורש משהו חדש, לא עוד מאותו דבר. טוב, ככה, בואו נגיד שיש את המצעד השנתי, אז תכף נדבר עליו כמה מילים ונספר עליו, אבל לפני זה אני רוצה מאוד להשמיע את זמר מאוד צעיר, מאוד מוכשר, אוהב חממה, אהבת חינם, שגם זמר והיוצר הזה השיק סינגל חדש, על החיבור ועל הטוב מול כל השסע והכיתוב. אז הנה אוהב חממה בעיבוד של אדם בן אמיתי, שיר שנקרא אהבת חינם.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: אהבת חינם. טוב, אם כבר אהבת חינם, אז הנה אהבה גדולה מאוד. המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עוד רגע מגיע, עוד שנה מגיע לסיומה. והגיע הזמן לעשות כבוד ללעיתים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו, ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. אז אתם בחרתם והצבעתם לאומנים הגדולים, עכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. בסך הכל צריך לסמס, לשלוח הודעה לוואטסאפ, שמספרו 050-788-8657, או ברשתות החברתיות שלנו, ספרו לנו את מי הייתם הכי רוצים להפתיע בראש השנה, ואולי תזכו גם בתלושי חג, משהו כמו 2,500 שקלים. יפה! אז בראש השנה נותנים ביימי, המתנה של ה... שככה המערכים שלכם באמת תשמחו לקבל. אז תצטרפו אלינו, המצעד השנתי הישראלי השנתי תשפ"ו עם יורם סוויסה. יורם, מעניין אם יורם שומע תוכנית הבוקר. יורם, אתה שומע אותנו לפעמים? יורם סוויסה, איפה הימים הטובים שהיו לנו ביחד כשככה הקמנו את הרדיו, ו... וזה. ויורם הפך להיות אחד מהמגישים המרכזיים בשידור הישראלי. אז יורם, בערב ראש השנה, יום שישי, 11:00, כאן אצלנו בתחנות רדיו דרום, גם בישראל היום, וגם בערוץ הטלוויזיה, ערוץ 24, ערוץ המוזיקה, אל תפספסו. יופי. יורם עושה דברים יפים ועושה לנו נחת, אז זה חשוב. כמה מילים על טלי גוטליב. יש איזה מורן אזולאי בידיעות אחרונות מגדירה את זה כאיזה תוכנית. רגע, איציק, בסדר, נו, איציק. עכשיו, אחרי שאמרתי את מה שאמרתי על המצעד ועל יורם, אז 4 שניות לחסות ואחר כך נחזור עם הכותרות.
0: המצעד הישראלי השנתי בחסות.
2: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב, קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
3: כוכבית 9699.
2: מנורה מבטחים, ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
1: מנורה מבטחים נותנת את החסות, אז אמרנו את זה. יופי. אמרנו שיש תוכנית להעברת גוטליב לעוצמה יהודית. מורן אזולאי, הכתבת הפוליטית בידיעות אחרונות, אומרת, לאן פניה של טלי גוטליב? מהדמויות הבולטות ביותר בכנסת היוצאת. ראש הממשלה נתניהו מקיים התייעצויות בנוגע לאפשרות להודיע פומבית על שחרורה של טלי גוטליב מהליכוד, בדרך להעברה אפשרית שלה לעוצמה יהודית של איתמר בן גביר. יש איזה שיח בין גוטליב לאיתמר בן גביר לבדיקת התכנות. השר לביטחון לאומי אמר שהוא ישריין אותה ברשימה שלו רק אחרי שנתניהו יקבל החלטה בעניינה. אם ראש הממשלה יחליט לשחרר אותה, בן גביר מייעד לגוטליב שריון בחמישייה הראשונה. טוב, אוקיי. אני רוצה עכשיו, סיפרתי לכם שהיינו לפני כמה ימים באירוע של סליחות ביפו, ויש תנועת צו החיים, תנועה שעוסקת בחיבורים ובסיפור של הזהות היהודית ממקום הכי טוב, לא ממקום פוגע ולא ממקום, פשוט אחרי מה שקרה לנו, אנחנו באמת מאמינים שמה שצריך זה סיפור של לפחות שנדע מי אנחנו ומה אנחנו ומה, אז זה הסיפור הזה שאנחנו נמצאים בו, הסיפור היהודי. לא חייבים, אומרת ענת, אמא של סיוון, לאבד ילדה בגיל 57 לדעת מה משמעות המילה יד, היד, השם יקום דמה. וזהו, זו גם הזדמנות להגיד שמי שלא הלך לחנויות סטימצקי, שילך ויקנה את הספר יומן מסע של ענתי, מחר נדבר עליו. ובכנס הזה של צו החיים, שענת הייתה ככה בין המייסדים שלו, הייתה גם ילנה, החטופה, ילנה טרופנוב, אמא של סשה, שבו חושב מספיק לחזור מהשבי, ומתחתן גם עם ספיר, בחירת ליבו. ומאיה כהן בישראל היום מספרת על כך שכמעט 3 שנים אחרי 7 באוקטובר החטופה ילנה ממשיכה להגיע לקיבוץ ניר עוז כדי להאכיל את החתולים שנותרו בקיבוץ, ועכשיו המסע הזה שלה הפך לסרט דוקומנטרי של יוצר הדוקו גרגורי ברדו. ושמענו אותה בכנס של צו החיים, ממש דיברה שם כמה דקות, אישה מאוד מאופקת, צנועה, בעלה נרצח, הבית שלה נחרב, למרות הטרגדיה האישית והקולקטיבית שחוותה היא עברה לרמת גן, ולמרות זאת היא מקפידה, היא מגיעה 3 פעמים בשבוע לקיבוץ ניר עוז, כדי להכיל עשרות חתולים שנשארו שם לבד, או שהבעלים שלהם נרצחו, או שעזבו את גן העדן הרוס. אז זהו. אז עכשיו הפך המסע הזה שלה לסרט דוקומנטרי. אז הנה חתולים של... נו, איציק, תזכיר לי איך קוראים לזה, ברח לי השם שלו, של מהעוטף. טוב, נשמיע את השיר ואחר כך נגיד לכם את השיר.

אבל לא בא לי שתלחצי, אז כותב, היי, קפצת לי כשהחלפת תמונת פרופיל. בא לי לומר לך שחסרת לי, אבל גם בא לי להרשים. אז מצטט את אביו, מפתח המרחק פתח לי שער של געגועים. אני קורא בין השפעה.

0: אבל בא לי לצאת כליל, אז שולח לך את האות ח' שלוש פעמים.
1: איך לומר לך שאני אוהב אותך, לא מוצא את המילים.

בא לי שתדעי כמה ניסיתי, כמה שרציתי למצוא את המילים. הלכתי וחיפשתי בשירים של אחרים, ועדיין לא מצאתי איך לומר שאת נער מים מתוקים במלח המדבר. בטח תחשבי שזה מוזר, איש של מילים שלא אומר דבר.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: סרטון של חתולים, ג'ימבו ג'יי, כן, משלנו, מהעוטף. האמת שג'ימבו ג'יי זה השם במה שלו, של הזמר והשחקן הזה, כל כך מוכשר. השם שלו זה עומר אברון, אבל מי זוכר, כאילו, זה למשפחה וזה, כולם יודעים שקוראים לו ג'ימבו ג'יי, והוא אחד באמת היוצרים המוכשרים. עוד מעט מופע גדול גם בקיסריה, ובאמת מהכוחות הטובים שצמחו ועושים פה טוב, אז ג'ימבו ג'יי. נאחל בהצלחה להפועל באר שבע הערב עם הפועל חיפה ביום שני נגד מכבי תל אביב, שני משחקים, זהו, מתחילה הליגה. נגיד תודה לאיציק יעקובו והעורך שלנו ולאורנה שטיפקר על הכל. הפלאפון שלי הוא 054-6-101-101, 054-6-101-101. תתקשרו, תובנות, הערות, תגובות. אתמול והיום היה לנו פחות זמן לעשות את זה, אז נעשה את זה בהמשך. מחר יום 50, מהדורת 50, פרשת שבוע, ונשיר לסיוון. תודה שאתם איתנו. שיהיה לנו יום טוב עם בשורות טובות. אמן, מגיע לנו.

השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית. מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.

0: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
1: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
2: פרטנר

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות.
2: Et la deuxième paire est offerte.
3: Excusez-moi?
2: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
3: אולה,
0: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
4: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
5: חג חדש בפתח, וזה בדיוק הזמן להתחדש. Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע מאחלים לכל בית ישראל חג שמח ומזמינים אתכם להתחדש עם כל המשפחה. כל המותגים שאתם הכי אוהבים מחכים לכם. ליווייס, טומי הילפיגר, קלווין קליין, הוגו בוס, לקוסט ועוד. והכל עד 70% הנחה. רק ב-Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע.
6: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב-9 שקלים ב-90. משקה ספרינג ליטר וחצי ב-3 שקלים ב-90. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
7: תלמדו מכוכבה, אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
8: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
9: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
10: תפיסי לי את הטקסט לתשדיר.
11: לממן היא דפוס דקל.
10: דפוס דקל אשקלון, כל עבודות הדפוס והשילוט. הזמנות לאירועים, סליירים, תוכניות בנייה, כרטיסי ביקור, ניירת משרדית, הדפסה על זכוכית, עבודות לבתי ספר וגנים, קנבסים, מחלקת עיצוב גרפי ועוד. חפשו אותנו גם בפייסבוק, דפוס דקל אשקלון. אזור התעשייה הצפוני, מתחם אלדן אשקלון. כי איכות זה דפוס קבוע אצלנו.
12: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. עם כניסתה של השנה החדשה, אני מבקש לעצור לרגע ולהגיד לכם תודה. תודה על האמון, על הדרך המשותפת ועל הזכות להיות חלק מההצלחה שלכם. אנו מאחלים לכם שנה של הצלחות, ביטחון, שפע ובריאות. לכם ולבני ביתכם. שנה טובה.
13: ביקיו לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיו לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער מבית אמפייר טק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה איי ליפט. 1,990 שקלים בלבד לשלושת המכשירים. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם רם כהן כל יום בין 8-10 ברדיו 101.5. להזמנות חייגו ביקיו לייזר, כוכבית 3414.
14: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה, מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.

0: יוסף.
1: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4 אג' ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1000 יחידות במלאי. אני רוצה
2: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
3: אני רוצה לעזריאלי.
4: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות.

0: צמר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
2: לא נכון.
1: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-150 אלף שקלים.
2: איך אני יודעת שזה אמיתי? תקשיבי, את לא מבינה איך את משמחת אותי עכשיו. יואל, לא מאמינה, אני לא מאמינה לך. לא, אני באמת לא מאמינה, אני עדיין לא מאמינה.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: חדשות הצרכנות לאשדוד, באר שבע ויישובי הסביבה. נטו חיסכון באר שבע ואשדוד מביאה אליכם את הקנייה לחג המשתלמת ביותר. נטו חיסכון אשדוד, הרוגים 21. נטו חיסכון באר שבע, מתחם אישפרו. נכנסתם? חסכתם.
5: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
6: כוכבית 9699.
7: מנורה מבטחים, ביטוח בע"מ. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.

0: יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
4: אופטיקנה, אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
6: מחפשים לסגור הסעה, לאירוע, לטיול או הסעות לעובדים? הסעות שמשון באשקלון, מגוון של 200 רכבים, מ-4 נוסעים ועד 60 נוסעים עם נהגים איכותיים. הסעות שמשון, עם שמשון נוסעים בביטחון.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
8: עלם.
7: כפוף לתקנון.
9: 101.5 FM. השבוע בחמסה עם יורם סוויסה.
10: היי, כאן לינוי אשרם. אני גאה להשיק לראשונה בישראל את מכשיר הסרת השיער החדש של סנסיקה, הסנסיאייט אייס. מכשיר מעוצב שמזכיר להתאמנות אמנותית, יפה מבחוץ ועוצמתי מבפנים. הסנסיאייט אייס יעניק גם לך את הטיפול הכי מהיר ועוצמתי בארץ, עם מבזק כל חצי שנייה וללא כאבים בכלל, בזכות טכנולוגיית קירור ייחודית. חגי כוכבית 6141. סנסיאייט אייס, הסרת שיער בעוצמה שלא הכרת. חגי כוכבית 6141.
11: מאות כובע לראשנו, רשימה וסל בידינו. כך היינו יוצאים אל מחסני השוק.
12: והיום? הימים אומנם התקדמו, אך המסורת אותה מסורת. מחסני השוק, איתכם כבר 30 שנה.
13: ואתם נהנים מחגיגה של מבצעים, הנחות ומחירים מיוחדים לקראת חג הפסח. בדיוק כמו פעם, אבל משתלם יותר. רוצים להיות חלק מהחגיגה? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן. כל יום בין 8 ל-10 בבוקר, ואולי גם תוכלו לזכות בפרסים.

0: דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
1: ראש השנה הוא יום הדין לכל באי עולם. בראש השנה הסתיימה בריאת העולם, וביום זה עמד האדם הראשון לדין, חזר בתשובה ונסלח לו. בבוקרו של ערב ראש השנה, לאחר תפילת שחרית, נוהגים לעשות סדר התרת נדרים בנוכחות שלושה מתפללים. כל מי שנדר נדר ורוצה לצאת ממנו, זה הזמן. נוהגים גם לתת צדקה לעניים ולפקוד קברי צדיקים. לפני ההליכה לבית הכנסת, נוהגים להדליק נר נשמה, ומאש זו מדליקים את נרות החג. מברכים תחל שנה וברכותיה, את הלחם טובלים בדבש או סוכר, ואוכלים ראש דג או כבש, כדי שנהפוך לראש ולא לזנב. הדגים גם מסמלים את הפריון והברכה. אוכלים רימון שמספר גרגיריו 613 כנגד תרייג 613 מצוות התורה. האשכנזים אוכלים גזר והספרדים דלעת, אבל כולם נוהגים ללמוד כל הלילה את ארבעת פרקי המשנה של מסכת ראש השנה.
0: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. התוכנית הבאה ברדיו 101.5 פריזה עם ראם כהן.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
3: בחסות,
4: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...
5: בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין, כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם.
6: שלום רב, ושעה 8 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. ההתראות הבוקר מחשש לחדירת קליטה איסויין במספר יישובים בגליל העליון ובאצבע הגליל הינן התראות שווא, כך לפי התחקיר שנערך בצהל. ידיעה שמסרה כתבתנו לענייני צבא לילך שובל. בעקבות חילופי האש הלילה במזרח התיכון בין ארצות הברית לאיראן, ירידות נרשמות בבורסות באסיה. מחיר הנפט עולה, מדווח כתבנו לענייני כלכלה ניצן כהן.
7: ביפן יורד מדד הניקי בכ3%, בסאול יורדת הבורסה ב3.5%, ובהונג קונג יורד מדד האנג סנג בפחות מ1%. מחיר הנפט עולה הבוקר בשיעור מתון של 0.5%, אולם המחיר של חבית חוצה בשעה זו את רמת 90 הדולרים. בתל אביב המסחר כעת בשוק המתח דליל, אולם הדולר מתחזק ב3 עשיריות האחוז לרמה של 3.03 שקלים.
6: ראש הממשלה בנימין נתניהו הכחיש שמש כי רעייתו שרה הפיצה בערוץ 14 תיאוריית קונספירציה נגד יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן.
8: אני לא חושב שהייתה בגידה, אני חושב שהיה כשל, כשל גדול, והוא מתבטא במה שקרה בעצם בלילה ובבוקר לפני ההתקפה, שהיו כל הסימנים, והחליטו בגלל שיקול של מיסקלקולציה, שלא נרגיז את החמאס, לא להעיר אותי ולא לתקוף מראש.
6: את הדברים אמר נתניהו בסרטון שהפיץ ברשתות החברתיות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
9: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.

0: 60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ ותורגש הכבדה בעומסי החום.
2: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.

0: הגדולות בישראל.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
0: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV. הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו, גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
2: מחסות? תשאלו את כולם. מזגנים קונים רק בעלם. ועכשיו, מזגן אלי, החל מ-790 שקלים בלבד. להשיג ב...

שלום שלום, בוקר טוב חברות וחברים יקרים, אהלן אהלן, ברוכים הבאים. אתם על 101.5 FM, פותחים את יום רביעי בשבוע, הזמן טס, עוד קצת קצת ראש השנה. התארגנת על דבש ויציק שופר וזה מה שצריך? אתה יודע לתקוע, הנה הבדיחות הקבועות של ראש השנה. אתה יודע שכשהיינו בישיבה, כיתה ת', אז יש שאלה הלכתית, אם אישה רוצה לשמוע תקיעת שופר ולא יכולה להגיע לבית כנסת כדי לשמוע תקיעת שופר, אז מה עושים? זה בעל הולך ותוקע. זה הייתה, זה גם התשובה אגב, אבל התשובה שהיא לא נשמעת. לא חשוב, איפה הגענו? אתם על 101.5 FM, עוד תוכנית של בריזה יוצאת לה לדרך. שלום לכל הצוות שלי כאן, איציק יעקובוב על ההפקה, יחד עם ליאור חן אסרף, אפרת גואטה, אורן השטיבקר על הפיקוח הטכני. אורן נתן לנו מבט עכשיו זועף על, על ההערה הזו. בסדר, סליחה אורן. עומר יוסף בוחר עבורנו את השירים, תודה עומר. אני ראם כהן איתכם עד 12. אתם, אם אתם בכבישים, בדרכים, אנא מכם, סעו בזהירות, סעו ברכה.

אייל גולן עם עיר נמל, עיר נמל, נכון? צריך להגיד נמל. על משקל של זקן, זקן, נמל.

כן, חברים יקרים, אנחנו שוב חוזרים ומזכירים לכם, אנחנו בחסות האור משכנתאות, בכוכבית 5589, המומחים בכל מה שקשור למשכנתה שלכם, ואנחנו שוב מזכירים לכם, חוזרים ומזכירים לכם, לבדוק את המשכנתה. מתי בפעם האחרונה בדקתם את המשכנתה שלכם? כדאי ושווה לכם לעשות את זה עכשיו, ללא עלות, ללא התחייבות, בכוכבית 5589. אתם מתקשרים למוקד הזה, ובצד השני אתם פוגשים את הכלכלנים, את המומחים של אור משכנתאות, והם יחד איתכם מוציאים את דוח יתרות המשכנתה, והם יגידו לכם בדיוק, ממש ברמת המספרים, אם אתם יכולים לחסוך כסף במשכנתה, איך ייראה ההחזר החודשי שלכם, לאילו מסלולים כדאי עכשיו להצמיד את המשכנתה, אולי לפדות את כל המשכנתה ולקחת משכנתה מחדש, כל הדברים האלו בסופו של דבר יכולים לגרום לכם לשלם הרבה פחות כסף עבור המשכנתה. ואל תפחדו מהדבר הזה של ללכת לבנק. משכנתה זה דבר שצריך לבדוק לפחות פעם בשנה. וכמו שעושים בדיקות בסלולר ומחפשים מי נותן את התנאים הכי טובים, או בחברת טלוויזיה או תקשורת כזו או אחרת, או אפילו בסופרים, גם לבנקים יש מתחרים. זה לא כמו חברת חשמל, כן? או חברת מים. גם לבנקים יש מתחרים. והבנק שיציע לכם את אחוזי הריבית הנמוכים ביותר עבור ההלוואות שלכם, זה הבנק שכדאי לכם לעבוד איתו. ובאור משכנתאות מכירים את הבנקים, מכירים את מרווחי הרווח שלהם, והם יגידו לכם בדיוק, ממש כבר מהשיחות הראשונות, כמה כסף אתם עשויים לחסוך. אז כאמור, הבדיקה היא ללא עלות, ללא התחייבות. תתקשרו, תבדקו. כל מי שיש לו משכנתה ולא בדק אותה בחצי שנה האחרונה, שיתקשר עכשיו, כוכבית 5589.

0: נפש.
1: או דייה עם בן אדם. 8:18. עוד מעט אנחנו נעבור בשידור חי למוקד של אור משכנתאות. בכוכבית 5589. תכף, תכף. הנה דודו.

0: דודו אהרון, כבר מיציתי כסף ואלכוהול, תנסה ספר. איזה מין תימני זה שאומר מיציתי כסף? אין דבר. לא אמין, לא אמין בעליל.
1: כוכבית 5589 אור משכנתה.
0: איי איי איי, ענת אהרוני, בוקר טוב.
2: בוקר מבורך.
0: מה נשמע?
2: ברוך השם.
0: איך צלחת אתמול את היום הראשון ללימודים? חזרו הנכדים מהגן, מה הם מספרים?
2: התרגשו, שמחו, אתה יודע, זה יום קצר.
0: כן, יום הסתגלות, הסתגלות. ארבעה חודשים, ארבעה חודשים הם בבית, תעשה להם יום הסתגלות. אנחנו צריכים הסתגלות, להסתגל היום הזה שאנחנו בלי הילדים, להסתגל.
2: אז הנה, אתה מבין, היום, גם היום זה יום הסתגלות, וזה אומר שסבתא תחלק להוציא את אחד מהנכדים בשעה 11.
0: כן, גם שעות לשעות. אתה מבין, זה תקוע כל כך.
2: כן, בדיוק.
0: טוב, לא משנה. נגמר החופש הגדול, דיברנו על זה אתמול, ועוד מעט אנחנו נכנסים לתקופה של חגים, ומה שנקרא, אנחנו מאוד מאוד עסוקים. אנחנו ככה עוצמים עיניים, פותחים אותם, ואופ, אנחנו בראש השנה, עוצמים, פותחים, אנחנו בסוכות, עוצמים, פותחים, אנחנו בחנוכה, וזה קורה מאוד מאוד מהר. ודבר אחד באמת החשוב הוא, זה לעצור ולבדוק את ההתחייבויות שלנו במשכנתא ובהלוואות, ואנחנו מגלים שאצלכם באור משכנתאות אפשר לחסוך הרבה, אבל הרבה מאוד כסף.
2: נכון, אז בוא נבין קודם כל, אתמול קיבלנו בשורה שהריבית ירדה בעוד 0.25, שזה נהדר, כי אנחנו כבר בחודשיים האחרונים ממליצים מאוד, כשאנחנו מבצעים מחזורים, לקחת מסלול, שהוא מסלול הפריים.
0: הפריים חזר להיות רלוונטי?
2: הפריים חזר להיות רלוונטי,
0: איזה
2: בהחלט.
0: יופי.
2: ולכן הרבה אנשים ברחו מהפריים, שהוא היה מאוד יקר, והיום אנחנו כן ממליצים לחזור אליו, מאחר ונותנים אותו באמת בתנאים טובים את המסלול הזה, אין לו עמלות פירעון, אבל הבדיקה אמורה לעשות בצורה פרטנית, עם באמת הבחנה של כדאיות, בין אם זה יש עמלות פירעון במסלולים שאנחנו יוצאים מהם. Anyway, שווה לבדוק. אם באמת אנחנו מזהים שיש מגמת ירידה, כמו שאנחנו חווינו גם אתמול, אז שווה לבדוק אם אתם יכולים להשאיר יותר כסף בבית. עכשיו, זה כנל גם לגבי ההלוואות שיש לכם, האם המסלולים שלהם טובים, האם אפשר להמיר אותם למשכנתא?
0: גם ההלוואות הם באיזשהו מקום מבוססות על ריבית הפריים?
2: תלוי במסלול שבחרת.
0: הבנתי. את יודעת שאם אנחנו היינו, אם לא היינו מדברים, אני חושב שאף אחד מהמאזינים שלנו לא היה יודע בכלל שנגיד בנק ישראל הוריד את הריבית, מה זה אומר, מה צריך לעשות, ואת יודעת מה, בדיוק בשביל זה אנחנו כאן, עד שילמדו את זה בבתי הספר, אנחנו כאן כדי להעלות את המודעות. חבר'ה, זה שזה נדחק לשולי החדשות, זה לא אומר שזה לא ישפיע עליכם, ואתם צריכים לבדוק את זה.
2: משפיע לטובה, ממש משפיע לטובה. זה כבר הורדה שלישית שאנחנו מרגישים בחצי שנה האחרונה, וזה, שנה, וזה ממש ממש משפיע עלינו. בהתחלה דיברנו על זה שהירידה הראשונה ממש משפיעה בכמה עשרות שקלים, אבל הנה פעם שלישית כבר, וזה כבר מתבטא במאות שקלים. וככל ואנחנו יכולים לקחת מסלולים שהם יותר זולים, למה שלא נשאיר כסף בבית?
0: נכון, נכון. חבר'ה, אז שמעתם חדשות, נגיד בנק ישראל הוריד את הריבית, אתם תתנצלו את זה, תבדקו את זה, כי יכול מאוד להיות שאתם משלמים עכשיו יותר מדי על המשכנתא. בשיחת טלפון קטנה אתם יכולים לוודא שאתם לא פריירים, ותתקשרו כוכבית 5589. הבדיקה היא כמובן ללא עלות, ללא התחייבות, מחכים לכם. ענת, אני אבקש שבשעה הבאה אנחנו נדבר על הנושא הזה של ייחוד הלוואות. את יודעת, אנחנו לפני חגים, אנשים עוד לא מסיימים לשלם על החופשה וכבר מתחילים לשלם על החגים הבאים לקראתנו לשלום. ואנחנו נצטרך גם על זה לדבר. זה יקרה בשעה הבאה. בינתיים, כל מי שיש לו משכנתא, חברים, שמעתם? נגיד בנק ישראל הוריד את הריבית, יש לכם הזדמנות לנצל את זה ולשלם פחות עבור המשכנתא שלכם. תתקשרו, תבדקו, ללא עלות, ללא התחייבות, בכוכבית 5589. ענה, תודה שדיברת איתנו, אהובה, אנחנו נשתמע.
2: תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה.
0: תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. ת

0: עומר אדם.
1: בחסות ביקיו לייזר במבצע משוגע לחג.
0: מה זה משוגע?
1: וגם וגם. שלושה מכשירים ב-1990 שקלים בלבד. להזמנות חייגו כוכבית 3414.
0: כן חברים, מבצע משוגע בביקיו לייזר. את מכשיר הביקיו לייזר אתם כבר מכירים, דיברנו על זה רבות. המכשיר המהפכני לטיפול בכאבים, מכשיר שעובד בשיטת הלייזר, שיטה שהייתה שקיימת כבר במרפאות הכאב כבר 50-60 שנה, ויש את השיטה ואת הטכנולוגיה הזו בתוך המכשיר שנקרא ביקיור לייזר דגם הפרו, כאשר המכשיר הזה נועד לטיפול במגוון רחב מאוד של כאבים, ממש מכף רגל ועד ראש, בין אם אלו כאבי מפרקים, דורבן, טניס אלבו, דלקות, פצעים קשי ריפוי, באמת, הכל מהכל, גם אם יש לכם, לא יודע מה, דלקת אוזניים, דלקות חניכיים, מניחים את זה על המקום הכואב, וכבר מתחילים להרגיש בהבדל תוך 6-7 דקות, כדאי ושווה לכם לבדוק את המכשיר הזה. עכשיו, למה אנחנו מספרים לכם עליו? קודם כל, עזבו שהוא עבר 6 מחקרים קליניים בבתי חולים, גם בארץ, גם בעולם, באיטליה, והמחקרים האלו הוכיחו כל פעם מחדש את היעילות של המכשיר הזה, בטיפול כאמור במנעד רחב מאוד של כאבים. אז אתם יכולים לקבל את המכשיר הזה עד עליכם הביתה במסגרת מבצע משוגע שנקרא גם וגם וגם. גם מכשיר הביקיור לייזר דגם הפרו, גם מכשיר ביתי להסרת שיער מבית אמפייר טק, מכשיר שעובד בשיטת ה-IPL, תעשו קצת גוגל, תראו על מה אני מדבר, זה מכשיר לבד עולה 2000 ומשהו שקל, וגם מכשיר קוסמטי, מכשיר טיפוח לאזור העין, מכשיר שנקרא דרמה איי ליפט. זה מכשיר שלבד עולה 1,000 שקלים. תבדקו אותי באתר. אתם מקבלים את כל שלושת המוצרים האלו בחבילה אחת ב-1,990 שקלים. ממש ככה. גם את מכשיר הביקיור לייזר, גם את המכשיר הביתי להסרת שיער של אמפייר טק, וגם את הדרמה אייליפט ב-1,990 שקלים. וזה מחכה לכם בכוכבית 3414. תזדרזו, המבצע המשוגע הזה עד סוף השבוע. כוכבית 3414, זה יכולה להיות יופי של מתנה לראש השנה.
1: בחסות ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג, גם וגם וגם. שלושה מכשירים ב-1,990 שקלים בלבד. להזמנות חייגו כוכבית 3414. בריזה, בריזה, עם ראם כהן, מוזיקה בחד ועין. בחסות אור משכנתאות, מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
2: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. סליק כתף מספר 5 כפו, רק 79.90 שקלים לקילוגרם. כבד אווז כפו, 250 עד 290 גרם, רק 90.

0: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
1: חדשות הצרכנות לאשדוד, באר שבע ויישובי הסביבה. נטו חיסכון באר שבע ואשדוד מביאה אליכם את הקנייה לחג המשתלמת ביותר. נטו חיסכון אשדוד, הרוגים 21. נטו חיסכון באר שבע, מתחם אישפרו. נכנסתם? חסכתם.
2: בום, במחירים של פעם. בום, צריך להגיע כדי להאמין. בום, מקבוצת אלי להב. בום, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב. מחכים לכם בסניפי בום. בואו להרוויח.
1: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. שרר מספר 8 בעדני ב-29 שקלים ו-90 לקילוגרם. מארז קליק ב-3 שקלים ו-90. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
3: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
6: תפיסי לי את הטקסט לתשדיר.
7: לממן מדפוס דקל.
8: דפוס דקל אשקלון, כל עבודות הדפוס והשילוט. הזמנות לאירועים, פליירים, תוכניות בנייה, כרטיסי ביקור, ניירת משרדית, הדפסה על זכוכית, עבודות לבתי ספר וגנים, קנבסים, מחלקת עיצוב גרפי ועוד. חפשו אותנו גם בפייסבוק, דפוס דקל אשקלון. אזור התעשייה הצפוני, מתחם אלדן אשקלון. כי איכות זה דפוס קבוע אצלנו.
9: מקצוע ועבודה לחיים. באו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. חשמל, אלקטרוניקה, תוכנה, הנדסה אזרחית, בניין.
10: הנכם מוזמנים ליום הפתוח, יום שישי 4 בספטמבר.
11: סיוע במימון לימודים לחיילים משוחררים על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 8210.
12: בחסות אור משכנתאות, מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
13: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסמי בית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.

נתי לוי, מתוך האלבום שלו שנקרא האור קרוב, ככה קוראים אגב לשיר הזה, ולא אנאלי, אבל כולם קוראים לזה אנאלי. אלבום שיצא בהפקה של הליקון ב-96.

0: זהו, יצאנו ידי חובת השמעת השיר הזה היום, נכון? בלי הפסקה, השיר הזה מתנגן ברדיו, ובצדק. שיר מקסים של בר צברי, ילדה מטורפת. ומי ילדה מטורפת? למבצע מטורף.
1: בחסות ביקיו לייזר במבצע משוגע לחג. גם וגם וגם. שלושה מכשירים ב-1990 שקלים בלבד. להזמנות חייגו כוכבית 3414.
0: כוכבית 3414, גיא מביקיו לייזר, בוקר טוב.
2: בוקר טוב ראם, בוקר טוב למאזינים.
0: אנחנו פוצצים באנרגיות גם אצלכם במוקד בכוכבית 3414. המון המון אנשים מתקשרים כדי להזמין את המכשיר, את הביקיור לייזר הפרו, ולקבל גם וגם וגם. בוא תספר לי קצת מה קורה אצלכם במוקד.
2: אז באמת לטובת אלה שאולי היו בחופש ולא היו בהזנה, היו בחול, ביקיור לייזר לקראת ראש השנה הקרב ובא יצא במבצע הכי מטורף שאי פעם נעשה בחברה. שלושה מכשירים במחיר של פחות מאחד. גם ביקיור לייזר פה, הדגם הכי מתקדם שלנו, הדגם הכי עוצמתי, שהוא בעצם כל הרעיון אגב מתנות, אז הוא יכול להיות מתנה נפלאה לעצמכם וכמובן להורים לקראת ראש השנה. ובאותם 1,990 שקלים אתם מקבלים גם מכשיר להסרת שיער, אבל לא סתם מכשיר להסרת שיער, אלא פרו סילק וייב מבית אמפייר טק, מכשיר מתקדם מאוד, משולב בטכנולוגיית קירור שבעצם גורמת לטיפול להיות הרבה יותר אפקטיבי. גם הוא נכנס לאותה חבילה ב-1,990 שקלים, וגם מכשיר למיצוק הקירויות מסביב לעיניים והאור מסביב לעיניים, זה נקרא דרמה איי ליפט. הוא בעצם מרים וממצק את האור באזור העיניים, שהוא בעצם אזור יותר עדין ויותר רגיש, וגם הוא נכנס לאותה חבילה. אם אתם תעשו זאפ על כל המוצרים שאמרתי לכם כרגע, מאזינים יקרים, אתם תגלו שהחבילה הזאת תעלה לכם כ-5,400 שקלים. כאן בביקיור לייזר לקראת ראש השנה, 1,900 שקלים, סליחה, שלושה מכשירים, אבל אנחנו נותנים גם כמה פתרונות, גם פתרון לכאב, גם פתרון להסרת שיער, גם פתרון לביוטי, הכל בחבילה אחת במחיר חסר תקדים. אגב ראה, מי שיש לו כבר ביקיור לייזר ורוצה רק מכשיר להסרת שיער, יש לכם מחיר מיוחד במוקד, וההפך, למי שיש כבר מכשיר להסרת שיער ורוצה רק ביקיור לייזר, מחיר מיוחד במוקד. מזמין את כולכם להרים עלינו טלפון לכוכבית 3414, כוכבית 3414. אנחנו מתחייבים לספק את המכשירים לפני החג, אז זה הזמן שלכם לפנק ולהתפנק. כן.
0: בהנחה והמלאי לא ייגמר לכם עוד לפני שהטירוף הזה יסתיים. חברות וחברים, נכון. תזדרזו, כי זה הולך ונגמר. זה מבצע שלא יחזור, הוא כעיקרון אמור להיות עד ערב ראש השנה, אבל אני מניח שהמבצע הזה ייגמר עוד קודם בהתאם למלאי. אז תזדרזו, כל מי שרוצה את מכשיר הביקיור לייזר דגם הפרו, בנוסף מכשיר ביתי להסרת שיער מבית אמפייר טק, וגם את מכשיר הדרמה איי ליפט, חבילת מוצרים בשווי קרוב ל-6,000 שקלים, אתם מקבלים את זה ב-1,990 שקלים עכשיו בכוכבית 3414. גיא, תודה שדיברת איתנו יקירי, אנחנו משתמע.
2: תודה רבה
0: ראם. ביי ביי, להתראות. וואלה, שווה חבר'ה. שווה, גם וגם וגם.
1: בחסות ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג, גם וגם וגם. שלושה מכשירים ב-1,990 שקלים בלבד. להזמנות חייגו כוכבית 3414.
0: גם וגם וגם.

אנחנו חותמים שעה ראשונה. עכשיו אחד הלהיטים הכי גדולים של תחילת שנות ה-90. הייתה תקופה כזו שאנשים בחפלות היו שירים עצובים, אבל בחפלה. קשה לי, את רחוקה ממני. אז הנה זה, אבי פרץ עם הלהיט שלו. אחריו פרסומות, חדשות השעה 9, אנחנו חוזרים עם עוד המון שירים טובים.

0: יש לו אחלה של תוכנית.
1: בחסות ביקיו לייזר במבצע משוגע לחג, גם וגם וגם. שלושה מכשירים ב-1990 שקלים בלבד. להזמנות חייגו כוכבית 3414. בחסות אור משכנתאות. מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589. אור משכנתאות.
2: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. מצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.
3: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליאן.
4: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים. שלהם וחברת כפיר.
5: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: שלום.
7: אני בחול, רק אם זה דחוף.
6: זה דחוף, זה שמח.
7: מה?
6: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אז את בחול עם כל המשפחה או?
7: כן.
6: יו, איזה כן. כיף. זכית ב-125,000 שקלים.
8: באמת?
6: כן, באמת?
7: טוב, ממש סימסת אותנו.
6: אני מתארת לעצמי.
7: יאו!
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: פרטנר.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
4: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
5: תרשום 6755555.
6: רגע, יותר לאט.
5: 6755555. חבל לי על הזמן.
7: מוניות שמשון באשקלון, המוניות הכי מהירות בעיר. 6755555.
8: מוניות והסעות שמשון.
9: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
10: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
11: בחסות ביקיו לייזר במבצע משוגע לחג, גם וגם וגם. 3 מכשירים ב-1,990 שקלים בלבד. להזמנות חייגו כוכבית 3414. צרפתי שימון יוצאת למגה סייל בבאר שבע, עם ימי מחירות מיוחדים בצרפתי בינות הדרים ובצרפתי בפארק. דירות 3 חדרים החל מ1,590,000 שקלים, ופנטאוזים 5 חדרים החל מ2,290,000 שקלים בלבד. רק מ2-4 בספטמבר. חייגו עכשיו כוכבית 5999 בהבטיחות מקומכם. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית חמסה עם יורם סוויסה ברדיו 101.5 FM בכל יום ב2 בצהריים. צרפתי שמעון, בונים חיים חדשים.
12: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
13: בחסות?
14: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה, בכפוף לתקנון.
15: חינם בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
16: שלום רב, ושעה 9 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. ההסלמה הלילה במזרח התיכון. בבחריין נשרו כי הרתו מספר מתקפות איראניות שכוונו לעבר המדינה. כמו כן הופעלו אזעקות גם בקווייט, ועוד קודם לכן נורו 13 טילים לעבר ירדן. הדי הפיצוצים נשמעו היטב באילת. בתוך כך רוסיה מסייעת לאיראן בחשאי לפתח טילי שיוט אלכוהוליים מתקדמים שיוכלו לאיים על נוסעות מטוסים אמריקניות ועל כלי שיט צבאיים נוספים במזרח התיכון. כך נחשף אמש בתחקיר של הפייננשל טיימס הבריטי. התוכנית החלה ב-2023 ונמשכה גם אל תוך המלחמה בין ארצות הברית לאיראן. במסגרת המהלך גויסו כמה ממומחי הטילים המנוסים ביותר של רוסיה, כשעוד טרם החתימה עם משרד ההגנה האיראני, בכירים במערך ייצוא הנשק הרוסי ומספר מהנדסי טילים בכירים ערכו ביקורים באיראן, כך לפי אותו תחקיר. פרשה מזעזעת בצפון השרון. 2 ילדים בני 13 ו-14 נעצרו בחשד שאנסו במהלך סוף השבוע ילדה בת גילם בעלת צרכים מיוחדים ופצעו אותה. המקרה התגלה לאחר ששכן שמע את הילדה צועקת והזעיק את המשטרה שעצרה את 2 החשודים. כתבנו ירון דורון מוסר כי במשטרה בודקים את האפשרות שהילדה נאנסה מספר פעמים או שילדים נוספים היו מעורבים בפגיעה בה. הרב יצחק יוסף מונה למנהיגה הרוחני של ש"ס כדי שלא יוציא הוראה שלא להצביע לתנועה. כך עולה מהקלטות של ותיק מועצת חכמי התורה, הרב משה מאיה. בהקלטות שנחשפו הבוקר בגלי צהל, נשמע הרב מאיה כשהוא מאשר שזו הסיבה לסולחה בין הרב יוסף ליושב ראש התנועה אריה דרי, ומוסיף, אנחנו בבעיה שהוא לא יגיד שלא להצביע ש"ס, שלא יעשה בלגנים כלשונו. 8 בני אדם נפגעו בתאונת דרכים בין 2 כלי רכב בנתיבות, 4 במצב בינוני והיתר במצב קל. לוחמי האש חילצו פצועה שנלכדה תחת אחד מכלי הרכב והעבירו אותה לטיפול רפואי. ידיעה שמסרה כתבתנו בדרום הודיה בושרי. ועכשיו תחזית מזג האוויר.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
13: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
16: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ותורגש הכבדה בעומסי החום.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים, בכוכבית 8703.
18: צריך

0: בישראל. כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
1: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV. הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
2: בחסות, תשאלו את כולם. מזגנים קונים רק בעלם. ועכשיו, מזגן אלי, החל מ-790 שקלים בלבד. להשיג ב...

תודה, תודה. תודה שחזרתם אלינו, תודה שהצטרפתם. שעה שנייה של בריזה, אתם על 101.5 FM. אנחנו איתכם נותנים למוזיקה לדבר. זה מה שאנחנו יודעים לעשות כאן כל יום, כל היום, גם בלילה. 24-6. אני ראם כהן, אנחנו עד 12 יחד. אורן השטיבקר על הפיקוח הטכני, מוציא אותנו לאוויר העולם. תודה, אורן. אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל הג'ינן. ועומר יוסף בוחר עבורנו את השירים. תודה, עומר. גם בשעה הזאת אתם לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד, רק להיות איתנו, להגביר במידת הצורך. ככה פותחים שעה. הנה רמי דנוך וצלילי העוד. שתהיה הזנה נפלאה לכולם.

נכון מאוד, קצת אחרי 9:15, אתם על 101.5 FM, שעה שנייה, למי מכם שמצטרף אלינו רק בשעה הזאת, נספר לכם, אנחנו בחסות אור משכנתאות, דיברנו בשעה הקודמת על החשיבות לבדוק את המשכנתה בכל חצי שנה לפחות, ולמה אנחנו אומרים את זה? כי בדיוק אתמול פרסם נגיד בנק ישראל שהוא מוריד את ריבית הפריים במשהו כמו 0.25%, שזה המון, וזה מצטרף לשרשרת של הורדות במהלך השנה, שנתיים האחרונות, וכל הורדה כזו משפיעה בצורה ישירה על ההחזרים החודשיים שלכם, גם במשכנתה, גם בהלוואות, ואנחנו קוראים עכשיו גם לאותם אנשים שיש משכנתה, וגם לאנשים שיש להם הלוואות נוסף על המשכנתה. אם יש לכם נכס, הנכס הזה יכול לגרום שאתם תשלמו על ההלוואות שלכם הרבה פחות כסף. במקום סביבת ריבית של 15% בממוצע על ההלוואות שלכם, על ההתחייבויות שלכם, אתם יכולים לאחד את כל ההלוואות שלכם ולהכניס אותם לתוך הלוואת המשכנתה, אגב, לאותה תקופת זמן, אתם לא חייבים לפרוס את זה לתקופה ארוכה אם אתם רוצים, מה רק שאתם משלמים הרבה פחות ריביות על הכסף הזה. תחשבו שבמקום 15% ריבית, אתם משלמים על אותו כסף רק 5%, אולי 6% ריבית. זה חיסכון עצום בכסף, וכסף שנשאר אצלכם כל חודש בכיס. אז בין אם אתם עומדים בהחזרים החודשיים, וגם תגידו, יש לי אוויר, הכל בסדר, ובטח ובטח, שאם אתם לא עומדים בהחזרים ואתם מתקשים, תתקשרו, תבדקו את זה, זה ללא עלות, ללא התחייבות, בכוכבית 5589. מי שעדיין לא בדק, תתקשרו עכשיו. כוכבית 5589.

0: בריאות.
1: איזה יופי של ג'ינגל. ענת אהרוני, שוב שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, אני שמחה. יש לנו איזה זוג חמוד, חמוד, חמוד, שאנחנו איתם כבר 3 חודשים.
1: וואו, זה הרבה, זה הרבה זמן, לא?
2: נכון, זה הרבה זמן. הגיעו אלינו עם ריבוי הלוואות ומשכנתה, מה שנקרא, בעדינות אני אגיד את זה, שלא שכולם ישמעו פח.
1: באמת? עד כדי כך, מי נתן להם את המשכנתה הזאת?
2: אבל למה 3 חודשים? כי כשהם הגיעו אלינו, הוצאנו נסח טאבו וגילינו שהם כבר 6 שנים, קנו בית יד שנייה, כן?
1: כן.
2: לפני 6 שנים, עוד רשומים בהערת אזהרה.
1: שזה מה אומר?
2: זה אומר שהם עוד לא הבעלים של הנכס, שהעורך דין שליווה אותם לא סיים את התהליך.
1: אז מי הבעלים של הנכס בעצם?
2: אלה שמכרו להם.
1: וואו.
2: כן.
1: וואו, מעניין.
2: זה אומר שהיינו צריכים להמציא את כל האישורי מיסים, ואת ההחתמות, ואת כל מה שהיה צריך, ושטרות, וקיצר, לקח לנו בערך 3 שבועות רק לטפל בבירוקרטיה, כדי להעביר את הנכס על שמה, ורק אז יכולנו להתחיל תהליך של ביטחונות.
1: הבנתי.
2: אבל ברוך השם, ממש לפני כמה רגעים קיבלתי הודעה שהכסף נכנס לחשבון שלהם, וכבר בחג יהיו רגועים ושקטים, ובוכר שם הכל בסדר.
1: בוא נדבר גם מספרים שלהם, אם מותר לך ככה לספר לנו.
2: למה לא? בשמחה. הם הגיעו אלינו עם החזר משכנתה והלוואות של 13,000 שקל. הם מכניסים ביחד 20. 2 ילדים גרים באשקלון. משפחה מהממת, באמת זוג מדהים. אנחנו ממש התחברנו ו... במענה של שעות הלילה המאוחרות, כי הם היו ממש בהיסטריה, הם נכנסו לסרטים שאולי ייקחו להם את הבית, ואתה יודע, החרדות האלה שמגיעות כשלא יודעים ולא מבינים איך דברים אמורים להיעשות. השורה התחתונה היא שהיום הם קיבלו את כל הכסף לסגירת ההלוואות, אני מניחה שמחר או בראשון הם יגיעו אלינו כדי לסגור את אותן הלוואות. הם יחזירו כבר בחודש הבא 6,400 שקל.
1: וואו, זה כמעט חצי ממה שהם היו משלמים.
2: נכון.
1: עכשיו רגע, 6,500 זה גם המשכנתה וגם הלוואות?
2: כולל הכל, כמובן מחזרנו את המשכנתה, זה הפרט הלא פחות חשוב. מחזרנו את המשכנתה, החיסכון במשכנתה שלהם היה 240,000 שקל לאורך התקופה.
1: וואו, זה המון.
2: אנחנו לא קיצרנו ולא הרחנו שנים, אותם שנים, רק שינינו מסלולים.
1: איזה טירוף זה. ומה הביא אותם להגיע אליכם?
2: נשנקו כבר מההחזרים החודשיים, הם לא יכלו לעמוד בזה, בגלל זה הם היו עם ריבוי הלוואות. כל פעם לקחו עוד הלוואה ועוד הלוואה. מעבר לכל ההלוואות שכבר עצרו להם לפני 3 חודשים את האשראים, כשהם הגיעו אלינו, הם לקחו גם מהמשפחה.
1: וואו.
2: גם מהמשפחה, נעזרו במשפחה.
1: אבל אפשר להגיד שהם באמת הם עצרו בזמן.
2: נכון.
1: זה ברמה של מספרים שהם עצרו בזמן ולא התפזרו יותר מדי.
2: לא יכלו כבר, זהו, לא קיבלו כבר יותר אשראים, לא יכלו כבר להתפזר, הם קיבלו ברקס.
1: וואו, טוב, חברים, אתם אל תחכו לרגע האחרון, ואנחנו תמיד אומרים, הנה עכשיו נגמר החופש הגדול, עוצמים עיניים, אנחנו בראש השנה, פוקחים אותם, אנחנו בחנוכה. אנחנו כאן כדי להזכיר לכם. תבדקו את המשכנתה, תבדקו את ההלוואות שלכם, אתם יכולים לשלם הרבה פחות כסף. תחשבו שאנחנו עכשיו מציעים לכם, לא יודע מה, לעשות רה-ארגון בחשבון שלכם, ולחסוך כסף גם בחשמל, וגם לחסוך כסף בסלולר ובתקשורת, אז יש דברים שאי אפשר לחסוך בהם, כמו ארנונה, כמו דברים כאלו, אבל כאן, במשכנתה, בהלוואות שלכם, במיוחד עכשיו, כשנגיד בנק ישראל הוריד את הריבית, זה הזמן לבדוק, וזה ללא עלות, ללא התחייבות, תתקשרו. ותחסכו, ולא רק שתחסכו 1,000 שקלים, גם תקבלו חבולת מוצרי חשמל בשווי 1,000 שקלים, כי זה ככה בשביל הכיף לקראת החגים. ענת, תודה שדיברת איתנו יקירה.
2: יום מבורך.
1: ושתמשיכו להגיש אנשים לשנה החדשה ברגל ימין ובדרך כלכלית חדשה.
2: תודה.
1: ביי ביי, להתראות. כוכבית 5589, זה המספר של אור משכנתאות, מחכים לכם בטלפון הזה.

0: המלך. עוד דקה את נעלמת. עוד דקה אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, אבל עוד קודם...
1: בחסות ביקיו לייזר במבצע משוגע לחג. גם וגם וגם.
0: וגם.
1: שלושה מכשירים ב-1,990 שקלים בלבד. להזמנות חייגו כוכבית 3414.
0: כן חברים, לפני שנצא להפסקה קצרה, אני חוזר ומזכיר לכם, מכשיר הביקיו לייזר עכשיו, דגם הפרו, במבצע משוגע של גם וגם וגם. אתם רוכשים את מכשיר הביקיו לייזר, המכשיר המהפכני לטיפול בכאבים. דיברנו עליו רבות, מכשיר שכבר הוכיח את עצמו בלמעלה משישה מחקרים קליניים שבוצעו גם בבית החולים הדסה, ברזילאי, גם בבתי חולים באיטליה, והמחקרים הוכיחו כל פעם מחדש את היעילות שלו לטיפול בכאב, אז את המכשיר הזה אתם כבר מכירים, אתם רוכשים אותו ומקבלים גם מכשיר ביתי להסרת שיער מבית אמפייר טק, מכשיר שעובד בשיטת ה-IPL, גם בשיטת הלייזר, כאשר יש לו גם יכולת קירור, זאת אומרת שהטיפול הוא הרבה יותר יעיל. זה פולסים של אור שמומרים לחום, ואז הם בעצם עושים את אותה פעולה של הסרת שיער. עכשיו, מאחר וזה מומר לחום, אז יש בפיתוח של אמפייר טק, כמו קרית כזאת, קרה מנרוסטה, שבעצם מרגיעה את האור, וככה הופכת את הטיפול להרבה יותר נעים והרבה יותר יעיל. אז גם את המכשיר הזה, וגם את מכשיר הדרמה אייליפט, מכשיר לטיפוח באזור העין, אתם מקבלים את שלושת המכשירים האלו ב-1,990 שקלים. אתם שומעים נכון. שלושת המכשירים ב-1,990 שקלים, כל הפרטים במוקד של ביקיו לייזר בכוכבית 3414, כוכבית 3414, תזדרזו, זה עד גמר המלאי.
1: בחסות ביקיו לייזר במבצע משוגע לחג, גם וגם וגם. שלושה מכשירים ב-1,990 שקלים בלבד. להזמנות חייגו כוכבית 3414.
2: בריזה, בריזה, עם ראם כהן, מוזיקה בחד ועין.
1: בחסות אור משכנתאות, מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות.
2: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
3: בום, במחירים של פעם. בום, צריך להגיע כדי להאמין. בום, מקבוצת אלי להב. בום, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב. מחכים לכם בסניפי בום. בואו להרוויח.
4: אני רוצה להאמין, אלי, אלי, אלי.
5: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
6: אני רוצה לעזריאלי.
7: Et la deuxième paire est offerte.
8: Excusez, ma?
7: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
8: וואלה.
9: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
10: אופטיקל סנטר. תקנון.
11: חג חדש בפתח, וזה בדיוק הזמן להתחדש. Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע מאחלים לכל בית ישראל חג שמח, ומזמינים אתכם להתחדש עם כל המשפחה. כל המותגים שאתם הכי אוהבים מחכים לכם. ליווייס, טומי הילפיגר, קלווין קליין, הוגו בוס, לקוסט ועוד. והכל עד 70% הנחה. רק ב-Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע.
12: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. קילוגרם מושט עם אור קפוא ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קילוגרם אחד ב44.90 שקלים לקילוגרם. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
13: תלמדו מכוכבה, אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
14: משרד הבריאות בדק ומצא, לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.

0: חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
1: מקצוע ועבודה לחיים. בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. מכשור רפואי, אדריכלות ועיצוב פנים, תקשורת חזותית, אדריכלות נוף, תעשייה וניהול. הנכם מוזמנים ליום הפתוח, יום שישי 4 בספטמבר. סיוע במימון לימודים לחיילים משוחררים על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 8210.
2: בחסות ביקיו לייזר במבצע משוגע לחג, גם וגם וגם. שלושה מכשירים ב-1990 שקלים בלבד. להזמנות חייגו כוכבית 3414.
3: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה. שישי ערב ראש השנה, 11 בבוקר. ברדיו 101.5 FM, ישראל היום וערוץ 24, בחסות.
4: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
5: כוכבית 9699.
6: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.

0: תכתוב לי.
1: מה שקשה להגיד.
2: בחסות ביקיו לייזר במבצע משוגע לחג, גם וגם וגם, שלושה מכשירים ב-1990 שקלים בלבד. להזמנות חייגו כוכבית 3414.
1: כן חברים, תזדרזו, המלאי הולך ועוזל בעקבות המבצע המטורף של גם וגם וגם. עכשיו במוקד המיוחד של ביקיו לייזר בכוכבית 3414 אנחנו עוברים לשם בשידור חי. גיא מביקיו, בוקר טוב.
3: בוקר טוב רם, בוקר טוב למאזינים.
1: תשתף אותי קצת, לא מעט מאזינים שלנו מתקשרים אליכם לכוכבית 3414 כדי גם להבין את המבצע המשוגע שלכם גם וגם וגם, וגם כדי להכיר יותר את המכשירים שעליהם אנחנו מדברים.
3: נכון, אז המכשיר באמת למאזינים, מי שעוד לא יודע ומצטרף אלינו רק עכשיו, ביקיו לייזר במבצע ראש השנה, שבעצם נותן לכם מספר פתרונות בתוך חבילה אחת. אתם מקבלים הביתה שלושה מכשירים, גם ביקיו לייזר פרו, שזה בעצם מכשיר הדגל שלנו, המכשיר הכי עוצמתי, הכי מתקדם, מכשיר שמטפל בכאב, מטפל בדלקות מפרקים, כאבי ברכיים, שחיקות סחוס, דורבן, פריצות דיסק, בעצם כל מחוף שיש בגוף. ביקיו לייזר קיים כבר 18 שנה, מאות אלפי לקוחות כבר משתמשים בביקיו לייזר ומרוצים, ואני חושב שלכל אמא או אבא בראש השנה ישמחו מאוד לקבל מכשיר כזה ביקיו לייזר. אם תיכנסו לפארם הקרוב אתם תגלו שהמחיר שלו 2,500 שקלים, והיום אצל ראם אתם מקבלים אותו ב-1,990 שקלים. אבל זה לא נגמר כאן, זה רק מתחיל כאן. באותם 1,990 שקלים מקבלים גם מכשיר להסרת שיער מבית אמפייר טק ארצות הברית, זה נקרא Wave Silk Pro. בעצם מדובר פה במכשיר להסרת שיער מהדור החדש, מתקדם, עוצמתי, מהיר, ללא מגבלה של פולסים. יש לו מספר מצבים, גם אוטומט, גם ידני, מאוד מדויק.
1: אני הבנתי גם שהמכשיר הזה גם מצויד בטכנולוגיה של גם היא מקררת את השטח שאותו אנחנו מטפלים כדי להפוך את הטיפול ליותר יעיל ולפחות מציק, שזה גאוני.
3: נכון, בעצם מדובר פה, יש כאלה שמכירים את זה כידיד קרח, אבל זה בעצם המכשיר, יש לו מנגנון קירור שמגיע לטמפרטורה מאוד נמוכה, ואז זה מקרר לנו את שטח הטיפול, גורם לטיפול להיות הרבה יותר נעים, פחות כואב, ואז בעצם ברגע שפחות חם, פחות כואב, יותר נעים, אפשר להרים את עוצמת הטיפול, ואז אנחנו יודעים לקבל תוצאות מהירות יותר, כי מי שמסיר שיער רוצה מה שנקרא לסיים את הטיפול מהר ככל שניתן.
1: מגניב.
3: ככל שאנחנו עובדים בעוצמה גבוהה יותר, הטיפול יעיל יותר, וזה יתרון מאוד מאוד גדול של המכשיר הזה עם מנגנון הקירור. המכשיר הזה נמכר ברשת, תבדקו אותי, תעשו זאפ על המכשיר הזה. Wave Silk Pro של Empire Tech נמכר ב-1,700 שקלים. הוא נכנס לאותה חבילה ביחד עם הביקיו לייזר פרו ב-1,990 שקלים.
1: משוגע לגמרי.
3: בנוסף מקבלים גם מכשיר דרמה אייליפט, מכשיר קוסמטי בתחום הביוטי כמובן. למי שסובל או סובלת מעיניים, מה שנקרא קצת עייפות, האור הזה שמתחת לעין מתחיל לצנוח, המכשיר הזה בעצם עובד בטכנולוגיה של פוטותרפיה ורטט אולטרסוני, הוא בעצם גורם לשיפור זרימת הדם, מגביר את ייצור האלסטין והקולגן, ועל ידי כך בעצם משפר את הנראות של מראה העיניים. המכשיר הזה גם הוא נמכר ברשת ב-990 שקלים, גם הוא נכנס לחבילה באותם 1,990 שקלים. זה אומר שב-1,990 שקלים מקבלים פה שלושה מכשירים סופר איכותיים, סופר יוקרתיים, ומי שמחפש כרגע מתנות להורים, למשפחה, לנכדים, למתבגרים, למתבגרות, יש לנו פה פתרון מטורף, במחיר מטורף.
1: אגב, שאלה גיא, כמובן, כן. שאלה כן. ששואלים אותנו כאן בוואטסאפ, אנשים שכבר קנו את הביקיו לייזר דגם הפרו ויש להם אותו כבר, ורוצים את שאר המכשירים, גם להם יש פתרון, נכון?
3: אז באמת, פה אנחנו גם יודעים לבוא לקראת המאזינים שלנו עם מחירים מטורפים. מי שרוצה רק את הביקיו לייזר פרו, ביחד עם קרית שיאצו מפנקת בשווי 500 שקלים מתנה, כי אנחנו בחג של מתנות, 1,490 שקלים.
1: יפה, אז יש הרבה ורסיות, זה בדיוק מה שהם ביקשו לשאול.
3: תרימו טלפון, תשאלו, תסבירו לנו מה בא לכם שיהיה לכם בבית.
1: גם אם יש לכם את הדגם הקודם של הביקיור ואתם רוצים להתחדש בפרו, גם אתם יכולים להחזיר, נכון? ולעשות עליו סוג של טריידים כזה.
3: אני אומר לך את האמת, לא משתלם כבר להחזיר. המחירים של ראש השנה הזה, זה מחירים שבעצם באים להנגיש את ביקיור לייזר לכל בית בישראל, זה לא מותרות לטפל בכאב. תרימו אלינו טלפון, כוכבית 3414, כוכבית 3414, תתייעצו איתנו ונתאים לכם את החבילה הכי שווה שאנחנו יכולים לתת.
1: הכי שווה שיש, חברים, גם וגם וגם, מחכים לכם בביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414, גיא מביקיור, תודה שדיברת איתנו,
3: תודה
1: חבר.
3: תודה רבה, תודה רבה, ביי ביי.
1: ביי להתראות.
2: בחסות ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. גם וגם וגם. גם וגם וגם. שלושה מכשירים ב-1990 שקלים בלבד. להזמנות חייגו כוכבית 3414.

משה פרץ, עם שאנחנו חותמים שעה שנייה בשעתיים הבאות, אני גם מחלק לכם כרטיס זוגי למופע של אמיר בניון. אמיר בניון מגיע מחר לאמפי בעומר, נרחיב על כך בשעתיים הבאות, וגם נחלק לכם תווי קנייה מתנת מחסני השוק. אני רוצה לחתום בשיר אחד היפים באמת, שהוא גם הכי מזוהה עם ראש השנה, שיר שכתב אהוד מנור הגדול והלחינה נורית הירש, הביצוע המקסים של שירי מימון.

0: בריזה. בריזה ישראלית ים תיכונית. בריזה. עם ראם כהן.
1: בחסות ביקיו לייזר במבצע משוגע לחג. גם וגם וגם. שלושה מכשירים ב-1990 שקלים בלבד. להזמנות חייגו כוכבית 3414. בחסות אור משכנתאות. מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589. אור משכנתאות.
2: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1000 יחידות במלאי.
3: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. בשיח חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע

0: קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: דלתו תבור. דלתו תבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתו תבור.
3: היי, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
4: כן.
3: יש לי הודעה שמאוד תרגש אותך.
4: נו.
3: קשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
4: אני לא מאמינה לך, באמת שאני לא מאמינה. אני יכול להיות שעובדים עליי.
3: זהו, את יכולה לשמוח, את יכולה להתרגש.
4: לא, כן, כי אני...
3: הנה זה יוצא.
4: תמיד איזה קיביתי.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים.

0: חדשות הצרכנות לאשדוד, באר שבע ויישובי הסביבה. נטו חיסכון באר שבע ואשדוד מביאה אליכם את הקנייה לחג המשתלמת ביותר. נטו חיסכון אשדוד, הרוגים 21. נטו חיסכון באר שבע, מתחם אישפרו. נכנסתם? חסכתם.
1: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
4: אופטיקנה, אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
6: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
7: בחסות אור משכנתאות, מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
8: מאות כובע לראשנו, רשימה וסל בידינו, כך היינו יוצאים אל מחסני השוק.
9: והיום? הימים אומנם התקדמו, אך המסורת אותה מסורת. מחסני השוק, איתכם כבר 30 שנה,
10: ואתם נהנים מחגיגה של מבצעים, הנחות ומחירים מיוחדים לקראת חג הפסח. בדיוק כמו פעם, אבל משתלם יותר. רוצים להיות חלק מהחגיגה? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן, כל יום בין 8 ל-10 בבוקר, ואולי גם תוכלו לזכות בפרסים.
11: אף פעם לא הייתי טיפוס של מספרים, לא ביסודי, לא בתיכון, גם בעסקים יש לי רואה חשבון שעוקב אחרי המספרים, אבל את המספר הזה קשה לפספס. מעל 435 אלף מאזינים ביום. אי אפשר שלא להבין מה המספר הזה יכול לעשות לעסק שלכם. רדיו דרום ורדיו 101.5 FM, שומעים שיש פה עסק.

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
1: בחסות
2: עכשיו בעלם קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה בכפוף לתקנון.
3: מתקדמים לפלייור ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
4: שלום רב, שעה 10 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. חיזבאללה הפר הלילה את הפסקת האש בלבנון. ארגון הטרור שיגר שני רחפני נפץ לעבר כוחות צהל ברכס אליטייר שבדרום המדינה. אחד הרחפנים יורט, לא היו נפגעים. בתגובה תקף צהל תשתיות של חיזבאללה במרחב נבטיה, גם כן בדרום לבנון. התשתיות שהותקפו שימשו את מחבלי ארגון הטרור לתכנון והכוונת מתווי טרור מיידיים. 17 בני אדם נהרגו וכ-30 נפצעו בהתהפכות אוטובוס במחוז דרום סיני, כך מסר משרד הבריאות של מצרים. בשלב זה לא ברור אם היו תיירים ישראלים באוטובוס. בחירות 2026, השר איתמר בן גביר באולטימטום לראש הממשלה בנימין נתניהו באשר לטלי גוטליב. בן גביר העביר הבוקר מסר חד לגורמים בליכוד, ולפיו אם הם חפצים בהעברתה של גוטליב לעוצמה יהודית, עליהם לבצע היום את ההליכים הטכניים הנדרשים, אחרת חלון ההזדמנויות מבחינתו נסגר. זאת משום שלדבריו הוא מתחיל לשגר הודעות למועמדים באשר לשיבוצם ברשימה. ידיעה שמסר כתבנו בכנסת, אילי זילברברג. עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.

0: מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ ותורגש הכבדה בעומסי החום.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.

0: הגדולות בישראל.
1: כל העדכונים באתר רוב הישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
0: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV. הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
2: בחסות,
3: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי, החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

תודה, תודה. תודה שחזרתם אלינו, תודה שהצטרפתם. שעה שלישית של בריזה. אתם על 101.5 FM, אנחנו ממשיכים ונותנים למוזיקה לדבר. עד 12 אנחנו יחד. איזה כיף. הצוות שלי כבר ערוך ומוכן. אורן אשתיבקר על הפיקוח הטכני, תודה אורן. אפי גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל הג'ינן, ועומר יוסף השיח' עומר שבוחר עבורנו את השירי. אז מה צפוי לנו בשעתיים הקרובות? נספר לכם על מחסני השוק שבו תוכלו לענות מסל הקניות הכי משתלם שיש. נשלח אתכם גם לשם עם תווי קנייה. מה עוד? ניתן לכם גם כרטיס זוגי למופע של אמיר בניון מחר באמפי בעומר. גם על זה נדבר. בקיצור, יהיה כיף. אתם לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד, רק להיות איתנו, להגביר במידת הצורך. אם אתם נוהגים, אז אנא מכם, בזהירות. יצאנו לדרך. שתהיה הזנה נפלאה לכולם.

0: עליי בן צור עם אמונה. איזה מוכשר הבן צור הזה.
1: בחסות מחסני השוק אנחנו דואגים לשולחן החג, אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. מבצעי ראש השנה משתלמים בכל המחלקות.
0: נכון.
1: מחסני השוק, נכון. הרשת הגדולה והמובילה בדרום
0: לגמרי. חברים, למעלה מ-70 סניפים ברחבי הארץ, מה שהחל כאן בבאר שבע כחנות מכולת קטנה לפני עשרות שנים הפך למפלצת של כמעונאות, ושנה אחרי שנה, חג אחרי חג, דואגים לכם במחסני השוק עם סל הקניות הכי משתלם שיש. והשנה לקראת החגים, הסלוגן המעניין של מחסני השוק בעצם אומר דבר מאוד פשוט. אתם מוזמנים להזמין את מי שאתם רוצים, כמה שאתם רוצים, חברים, משפחה, מכרים, קרובים ורחוקים, לארח אותם בשולחן החג, והם ידאגו לכל המוצרים במחירים הכי שווים. המוצרים הכי טובים במחירים הכי שווים. גם בקצביה, מי שכבר מכיר, יודע, כל אחד יש לו את הקצב שלו, את הבשרים שהוא אוהב, והכל טרי ומונח לפניכם. יש המון מבצעים גם במחלקת הדגים לקראת החג, יש המון מבצעים באלכוהול, גם במותג הפרטי. תקשיבו טוב, המותג הפרטי, תבדקו את זה שאתם מגיעים לסופר, או שאתם עושים אונליין, איך שאתם עושים. תסתכלו על המותג הפרטי, המון המון מוצרים שהם הרבה יותר זולים מהמחירים שיש בשוק, בשאר המוצרים. אז כדאי ושווה לכם לבדוק את זה. המחיר אגב מוטבע על האריזה עצמה, ככה שזה מחיר שהוא קבוע ולא משתנה, ואתם לא צריכים ללכת ולהשוות ולעבוד קשה בהשוואת מחירים. אז אם באמת את הקניות שלכם לחג, כבר לשבת הקרובה אפילו, כדאי ושווה לכם לעשות במחסני השוק, בכל אחד מ-70 הסניפים שלהם, בכל רחבי הארץ. אנחנו כאן רוצים לשלוח אתכם עם תווי קנייה למחסני השוק. מה אתם צריכים לעשות? זה הכי פשוט, חברים. רק לשלוח אליי הודעת וואטסאפ. הכי פשוט שיש. אנחנו פותחים עכשיו את הוואטסאפ, יש לנו את זה? אפשר? אפשר? אוקיי. אז מספר הוואטסאפ שלנו, חברים, אם אתם רוצים לזכות בתווי קנייה, מתנת מחסני השוק, שילחו אליי את שמכם ואת צמד המילים מחסני השוק ל-050-263-37. כן, אס-אמס קטן, ואחד או אחת מכם יקבל ממני תווי קנייה. 050-263-37.

עכשיו עוד שיר שאתם שומעים הרבה לאחרונה. הנה רועי אדם עם אבי התחול, שם מוזר לשיר אבל שיר יפהפה.

0: רועי אדם עם אבי הטחול. יוצאים עכשיו להפסקה קצרה ממש ממש, ואנחנו שווים עליכם מיד, תישארו.
1: בחסות מחסני השוק, אנחנו דואגים לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. מבצע ראש השנה משתלמים בכל המחלקות. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום. בריזה, בריזה עם ראם כהן. מוזיקה בחד ועין.
2: בחסות חוכוב החצרים, מוצרי טיפוח המבוססים על שמן החוכוב הייחודי. להזמנות ייכנסו לאתר שלנו חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות בקיבוץ חצרים.
3: בחסות המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
6: אני רוצה לעזריאלי.
7: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
6: אני רוצה לעזריאלי.
8: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה לברה כפו בלדי, רק 39 שקלים ו-90 לקילוגרם. דג אמנון שלם כפו, שתי יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפו עם אור דלי דג, רק 49 שקלים ו-90 לקילוגרם.

אלתר תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים

0: חדשות הצרכנות לאשדוד, באר שבע ויישובי הסביבה. נטו חיסכון באר שבע ואשדוד מביאה אליכם את הקנייה לחג המשתלמת ביותר. נטו חיסכון אשדוד, הרוגים 21. נטו חיסכון באר שבע, מתחם אישפרו. נכנסתם? חסכתם.
1: חג חדש בפתח, וזה בדיוק הזמן להתחדש. Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע מאחלים לכל בית ישראל חג שמח ומזמינים אתכם להתחדש עם כל המשפחה. כל המותגים שאתם הכי אוהבים מחכים לכם. ליווייס, טומי הילפיגר, קלווין קליין, הוגו בוס, לקוסט ועוד. והכל עד 70% הנחה. רק ב-Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע.
0: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. 3 קילוגרם חזה עוף טרי מהדרין ב-99.90 שקלים. חזה קרעיים שוקיים קפוא מחפוד ב-29.90 שקלים לקילוגרם. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
4: השבוע בחמסה עם יורם סוויסה.
5: היי, כאן לינוי אשרם. אני גאה להשיק לראשונה בישראל את מכשיר הסרת השיער החדש של סנסיקה, הסנסיאייט אייס. מכשיר מעוצב שמזכיר לי התאמנות אמנותית, יפה מבחוץ ועוצמתי מבפנים. הסנסיאייט אייס יעניק גם לך את הטיפול הכי מהיר ועוצמתי בארץ, עם מבזק כל חצי שנייה וללא כאבים בכלל, בזכות טכנולוגיית קירור ייחודית. חגי כוכבית 6141. סנסיאייט אייס, הסרת שיער בעוצמה שלא הכרת. חגי כוכבית 6141.
0: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8-10 ברדיו 101.5.
6: כוכבית

אמיר בניון מחר באמפי בעומר, ולנו יש כרטיס זוגי לחלק לכם למופע שלו. כתבו לי בוואטסאפ איזה שיר של אמיר אתם הכי אוהבים. אחד או אחת מכם מקבל ממני כרטיס זוגי למופע מחר באמפי בעומר. מספר הוואטסאפ שלנו 050-200-63-37. איזה שיר של אמיר אתם הכי אוהבים? האמת זו שאלה קשה. כל השירים של אמיר זה... וואו. איזה ביצוע יפה יפה, ההפקה של עמוס בן דוד. עשר ועוד 38 דקות. אתם על 101.5 FM, אנחנו נותנים למוזיקה לדבר.

0: איזה ביצוע אש. אושר כהן שר זן נדיר. זה מתוך פסקול הסרט קופה ראשית עכשיו.
1: בחסות מחסני השוק, אנחנו דואגים לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. מבצע ראש השנה משתלמים בכל המחלקות. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
0: כן, חברים יקרים, ברשת מחסני השוק, כמו בכל שנה, לפני החגים, יוצאים במבצעים חסרי תקדים בכל המחלקות, ואתם מוזמנים לעשות את הקניות שלכם, כמו תמיד, בזול ובגדול, בכל אחד מ-70 הסניפים שיש למחסני השוק ברחבי הארץ. בכל סניף תוכלו למצוא את המוצרים שאתם אוהבים במחירים הכי שווים, את הקצבייה, את הדגים, את הפירות ואת הירקות, את המותגים הפרטיים של מחסני השוק שיחסכו לכם הרבה מאוד כסף בקניות שלכם, ואתם כאמור מוזמנים להגיע ולעשות את הקניות שלכם לחג במחסני השוק, כי כל השנה יש מבצעים, אבל תמיד לפני החגים יש מבצעים הזויים. תקשיבו טוב, למשל בואו נדבר על הדבש. ברשת מחסני השוק הם זכו בהליך תחרותי של משרד החקלאות כדי לייבא את הדבש הזה, והם מתחייבים בפניכם למחיר, תקשיבו טוב, אריזה של חצי קילו של מחנה יהודה, דבש מחנה יהודה, המותג הפרטי של מחסני השוק, ב7.40 שקלים. אין מחירים כאלו. אני אומר אורן, מעכשיו כבר, בשביל המופלטה של המימונה, מעכשיו תקנה את הדבש כבר בשביל הזה, תנצלו את זה. מה גם שיש לכם המון מבצעים גם בקצבייה ובדגים ובפירות ובירקות, גם במוצרי הניקיון וגם במותג הפרטי של מחסני השוק, בין אם אלו, אתם יודעים, מוצרי טואלטיקה וטיפוח, כדאי ושווה לכם, מחיר שווה בהרבה ממה שאתם רגילים לקנות. אז את הקניות לחג אתם כבר יודעים, עושים ברשת מחסני השוק, ובשעה הבאה אני אספר לכם מי הולך לקבל מאיתנו תווי קנייה, מתנת מחסני השוק. אם אתם רוצים לזכות, שלחו את שלכם אליי לוואטסאפ, מספרנו 050-263-37. יאללה.
1: בחסות מחסני השוק, אנחנו שעה. דואגים לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. מבצע ראש השנה משתלמים בכל המחלקות. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
0: תגידו מזל טוב. לנסרין קדרי. קריוקי פסנטר, זה כזה, לא? נסרין קדרי, היום בת 40. מזל טוב. ברכה.

0: בריזה ישראלית ים תיכונית. בריזה עם ראם כהן.
1: ראם כהן, טן טן טן טן טן.
2: יש לו אחלה של תוכנית.
3: בחסות חוכוב החצרים, מוצרי טיפוח המבוססים על שמן החוכוב הייחודי. להזמנות ייכנסו לאתר שלנו חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות בקיבוץ חצרים.
4: בחסות מחסני השוק, אנחנו דואגים לשולחן החג, אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. מבצעי ראש השנה משתלמים בכל המחלקות. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
5: בחסות המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. מצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1000 יחידות במלאי.
8: והנה זה קורה בירושלים. גב אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
4: לא, באמת.
3: ברור שלא באמת, רק לפני יומיים עשית מנוי. אז כמה חשבת שיש לך מזל בחיים?
4: לא יודע, אבל צריך למדוד רחץ דם.
3: תקשיב, זכית ב50,000 שקלים.
4: איזה כיף, את לא מבינה, הבת שלי תחגוג בת מצווה.
3: מה צריך יותר מזה בחיים?
4: שתתקשרי שוב.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים בכלל.
6: במאני טיים של החגים לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים, רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
8: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
9: תפיסי לי את הטקסט לתשדיר.
10: לממני, דפוס דקל.
9: דפוס דקל אשקלון, כל עבודות הדפוס והשילוט. הזמנות לאירועים, סליירים, תוכניות בנייה, כרטיסי ביקור, ניירת משרדית, הדפסה על זכוכית, עבודות לבתי ספר וגנים, קנבסים, מחלקת עיסוב גרפי ועוד. חפשו אותנו גם בפייסבוק, דפוס דקל אשקלון. אזור התעשייה הצפוני, מתחם אלדן אשקלון. כי איכות זה דפוס קבוע אצלנו.
11: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
12: אופטיקנה, אופטיקנה.
13: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
14: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
15: כוכבית 9699.
16: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
17: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
18: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה.
19: גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
20: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
21: עלם.
20: כפוף לתקנון.
22: 101.5 FM.
23: בחסות מחסני השוק, אנחנו דואגים לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. מבצעי ראש השנה משתלמים בכל המחלקות. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
24: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
25: בחסות?
26: תשאלו את כולם! מחשבי אסוס קונים בעלם! ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקאר. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.
27: בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
28: שלום רב, ושעה 11 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. הלחימה ברצועת עזה. חיל האוויר חיסל שלשום מפקד במחלקת הביטחון הצבאי של חמאס בחטיבת העיר עזה לצורך הסרת איום מיידי. באותה תקיפה חוסל מחבל נוסף של ארגון הטרור. השניים קידמו מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל ופעלו לשיקום יכולות חמאס. נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, התייחס לרציחתו של עורך הדין ארבל פלדמן לפני כחודש ואמר, פרשה זו היא חלק מתופעה רחבה יותר בתקופה האחרונה, שבה אנו עדים לאלימות מילולית ואף פיזית שמופנית כלפי עורכי דין וכלפי משפטנים, אך ורק בשל ביצוע תפקידם. לצערי, השתלחות תקשורתית בשופטים בשל פסקי דין שניתנו, הופכת לדבר שבשגרה ואסור לנו כחברה להשלים עם תופעה כזו, כך עמית שיציר פעם נוספת, לא נהסס להשתמש בכל האמצעים העומדים לרשותנו כדי להבטיח את שלומם וביטחונם של השופטים וכל הבאים בשערי בתי המשפט. מדבריו של עמית בכנס לשכת עורכי הדין הביאה כתבתנו לענייני משפט אלינור שרקני קופמן. יאן שמלה, תושב הדרום בשנות ה-40 לחייו, הוא החשוד בהרעלה המכוונת של מחיות הפירות לתינוקות של המותג פרינוק. סנגורו טען במהלך הדיון בבית המשפט כי הוא מתמודד עם מניה דיפרסיה, ובעקבות זאת הופנה לבדיקה פסיכיאטרית. בתום הבדיקה נקבע כי הוא קשיר למעצר, ובית המשפט העריך את מעצרו עד יום ראשון. כזכור, הפרשה נחשפה בחודש יוני האחרון, לאחר שמספר פעוטות הגיעו לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים כשהם סובלים מישנוניות קיצונית, אפתיות וחולשה. בחירות 2026, סערה גדולה במפלגת דגל התורה לקראת הגשת הרשימות. בימים האחרונים פועלים גורמים שונים מאחורי הקלעים בניסיון להביא לשינויים בהרכב הרשימה ולהחלפת חברי הכנסת המכהנים. המהלך מעורר זעם בקרב חברי מועצת, חכמי התורה, רבנים, נציגים ואישי ציבור בתנועה. גורמים בדגל התורה אמרו לכתב היום יעקב הרשקוביץ כי אם הניסיונות יימשכו, הדבר עלול להצית מחדש מאבקים פנימיים ולגרור את המפלגה לסערה גדולה. עוברים לכלכלה עם העדכונים על המסחר בבורסה, כתב היום ניצן כהן.
0: עליות של כחצי אחוז נרשמות הבוקר בבורסה בתל אביב, וזאת אחרי שבנק ישראל הוריד אתמול במפתיע את הריבית ברבע אחוז. הדולר מתחזק כעת ב0.6% והוא נסחר ברמה של 3.03 שקלים. מחיר הנפט מתייצב ברמה של $90 לחבית, וזאת לאחר חילופי האש אתמול בין ארצות הברית לאיראן.
28: עכשיו תחסית מזג האוויר.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.

0: 60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ ומורגשת הכבדה בעומסי החום. מחר תורגש ירידה קלה בטמפרטורות.
2: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
3: צריך

0: סדרה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
0: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV. הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
2: בחסות,
3: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

תודה, תודה. תודה שחזרתם אלינו, תודה שהצטרפתם. שעה שנייה, מה שנייה? רביעית, מה שנייה, אורן? אתה עושה לי שתיים עם האצבע. זה וי. אוקיי. ניצחון כזה, אוקיי. של מה? לא יודע. בסדר. תודה שאתם איתנו. 11 ועוד 6 דקות, אתם על 101.5 FM. אנחנו כמו בכל יום ובכל שעה נותנים למוזיקה לדבר. אורן השטיבקר על הפיקוח הטכני, אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל הג'ינן, עומר יוסף בוחר עבורנו את השירים. גם בשעה הזו נחזור ונזכיר לכם את הקניות לחג עושים במחסני השוק, ואנחנו גם נחלק לכם תווי קנייה כדי שגם אתם תענו כמו כל השנה ולפני חגים עוד יותר. סל הקניות הכי משתלם שיש, בלמעלה מ-70 סניפים ברחבי הארץ. תורף לגמרי. יוצאים לדרך. ברכות לאוסנת פחימה, נכון? אוסנת פחימה מסדרות, שמקבלת מאיתנו כרטיס זוגי למופע של אמיר בן עיון. הנה שיר שהיא בחרה, מחר באמפי בעומר. הנה אמיר. מזל.

0: אייל ואתניקס, מתוך המופע המשותף שלהם, שרים את שירו של המלך. תודה לכם. שלום, בריאות, הכל, כן, תודה.
1: אנחנו דואגים לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. מבצעי ראש השנה משתלמים בכל המחלקות. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
0: כן, חברות וחברים יקרים, אנחנו חוזרים ומזכירים לכם את הקניות לחג. עושים רק ברשת מחסני השוק, בכל אחד מה-70 הסניפים שלהם. שם אתם יכולים למצוא את הקצביות המשובחות עם הבשרים הטריים, עם הקצבים המקצוענים, שזה לא פחות חשוב. אתם כבר מכירים כל אחד בסניף שלו, וגם המון המון אנשים שעושים את הרכישה באונליין כבר גילו שגם את הפירות והירקות הכי טובים שיש מביאים לכם במשלוח עד לבית. אז בין אם אתם עושים את הקניות בסניף ונהנים וחוויית הקנייה, או בין אם אתם עושים את הקניות באונליין, מחכים לכם בכל הסניפים של רשת מחסני השוק. אני אביא לכם סתם דוגמה, אורן למשל את אוהב ינות, אז למשל יין גמלה, שתי יחידות ב-99 שקלים ו-90 אגורות. יש גם כבד אווז ב-99 שקלים ליחידה, ויש גם צלעות כבש ב-169 שקלים ו-90 אגורות, ודג סלמון טרי של דגת הארץ ב-99 שקלים ו-90 אגורות, ועוד המון המון המון מבצעים בכל המחלקות. כל השנה סל הקניות הכי משתלם הוא במחסני השוק, אבל תמיד תמיד לפני חגים, כמו שהם אומרים, תזמינו כמה שאתם רוצים, אנחנו נדאג לכם למוצרים. תזמינו את החברים, את המשפחה, ואנחנו נדאג לכם לסל הקניות הכי משתלם שיש. עוד מעט אני אספר לכם מי הולך לקבל מאיתנו תווי קנייה, מתנת מחסני השוק. מה שאתם צריכים לעשות, הזדמנות אחרונה בהחלט, לשלוח אליי הודעת וואטסאפ עם שמכם ל-050-200-63-37. אני חוזר, 050-200-63-37. אחד או אחת מכם יקבל ממני תווי קנייה, מתנת מחסני השוק.
1: בחסות מחסני השוק, אנחנו דואגים לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. מבצעי ראש השנה משתלמים בכל המחלקות. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
0: זה מוכח וזה בדרום.

0: שנים.
1: בחסות מחסני השוק, אנחנו דואגים לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. מבצעי ראש השנה משתלמים בכל המחלקות. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
2: בריזה, בריזה. עם ראם כהן. מוזיקה בחד ועין.
3: בחסות המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: בחסות חוכובה חצרים, מוצרי טיפוח המבוססים על שמן החוכובה הייחודי. להזמנות ייכנסו לאתר שלנו חוכובה חצרים או שתגיעו אלינו לחנות בקיבוץ חצרים.
6: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. מצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.
7: חדשות הצרכנות לאשדוד, באר שבע ויישובי הסביבה. נטו חיסכון באר שבע ואשדוד מביאה אליכם את הקנייה לחג המשתלמת ביותר. נטו חיסכון אשדוד, הרוגים 21. נטו חיסכון באר שבע, מתחם אישפרו. נכנסתם? חסכתם.
8: בום, במחירים של פעם. בום, צריך להגיע כדי להאמין. בום, מקבוצת אלי להב. בום, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב. מחכים לכם בסניפי בום. בואו להרוויח.
9: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. חינה מחנה יהודה, ברקה, 500 גרם, רק 7.90 שקלים. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
10: מחסני השוק.
11: אלה דוזי אימפר. את הופכת.
12: אסקיוזי, מה?
11: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
12: אוללה.
13: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
14: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים

0: תעשייה. נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה קילוגרם אחד ב-10 שקלים. 3 קילוגרם קרעיים טרים מהדרין ב-49 שקלים ו-90. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
1: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
2: אופטיקנה, אופטיקנה.
1: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
3: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
4: כוכבית 9699.
5: במנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
7: תפיסי לי את הטקסט לתשדיר.
8: לממני, דפוס דקל.
7: דפוס דקל אשקלון, כל עבודות הדפוס והשילוט. הזמנות לאירועים, פליירים, תוכניות בנייה, כרטיסי ביקור, ניירת משרדית, הדפסה על זכוכית, עבודות לבתי ספר וגנים, קנבסים, מחלקת עיצוב גרפי ועוד. חפשו אותנו גם בפייסבוק, דפוס דקל אשקלון. אזור התעשייה הצפוני, מתחם אלדן אשקלון. כי איכות זה דפוס קבוע אצלנו.
9: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
10: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסם בבית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.

ליאור פרחי עם הגרסה שלו לסיגליות של ברוזה. ברכות לאיתן פרץ, איתן פרץ מבאר שבע, אתה זוכה בתווי קנייה לרכישה ברשת מחסני השוק, כדי שגם אתה תענה מסל הקניות הכי משתלם שיש בכל המחלקות. אתם תזמינו כמה שאתם רוצים ומחסני השוק ידאגו לכם לשולחן החג עם סל הקניות הכי זול שיש. כן.

0: טוב חברים, לפני שנמשיך אני רוצה לספר לכם על שלושה ימי מחירות מיוחדים בצרפתי שמעון. תקשיבו טוב, אנחנו מדברים איתכם על מגה סייל. את חברת הבנייה צרפתי שמעון כולם מכירים, בונים בכל רחבי הארץ, בעיקר גם כאן בבאר שבע, ועכשיו אנחנו מדברים על שני פרויקטים שלהם כאן בעיר, גם בנאות הדרים. אתם מכירים את זה, נכון? בצומת ליד רמי לוי, שם מול שבע, נכון? הכניסה ל... איך נקראת השכונה הזאת? איפה שהיית סיגרנו? נבנוי, נבנוי, נכון. אז בכניסה לנבנוי שם, זה צרפתי בנאות הדרים, ויש גם את הפרויקט של צרפתי בשכונת הפארק. אנחנו מדברים על שני פרויקטים ייחודיים, יש שם גם את הגינות התלויות בצרפתי בנאות הדרים, עם מרפסת גינה בשטח עצום של כ-24 מטרים בכל דירה, המיקום המושלם של נאות הדרים, וגם את הפרויקט השני בשכונת הפארק, יש שם את הפנטאוזים האחרונים בפרויקט, בסביבת מגורים ירוקה, משפחתית, ליד האגם, יש שם המון שביל האופניים, מתחמי פנאי, בקיצור, גם וגם, שווה לכם לבדוק גם את צרפתי בנאות הדרים וגם את צרפתי בפארק, ובדיוק בימים האלו, היום, מחר וביום שישי, שלושה ימי מחירות מיוחדים, אתם מוזמנים להגיע ואולי גם להכיר את הדירה הבאה שלכם עם כל המידע וכל המבצעים המיוחדים. אני רק אביא לכם ככה מספרים, דירת שלושה חדרים החל מ1,590,000 שקלים, ויש גם פנטהאוס, חמישה חדרים מ2,290,000 שקלים. כל הפרטים בצרפתי שמעון, כוכבית 5999, כוכבית 5999, זה המספר, ויאללה, בדרך לדירה שלכם, כוכבית 5999. צרפתי שמעון.
1: הכל פה מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך.

0: זהו חברים, אנחנו חותמים עוד תוכנית של בריזה כאן ב-101.5 FM. תודה לכם על שהייתם איתנו, זמן לומר תודה. תודה לאורן, תודה לדודו, תודה לאפי, תודה לליאור, תודה לשייח עומר. אנחנו נשתמע גם מחר, עזרתו יתברך, 8 בבוקר. עד אז שנתבשר בשורות טובות, המשך האזנה טובה לכולם. חותמים עם
1: אגדות נרקמות בלילות
0: בר צברי.

0: בריזה, בריזה עם ראם כהן, מוזיקה בחד ועין.
1: בחסות מחסני השוק, אנחנו דואגים לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. מבצעי ראש השנה משתלמים בכל המחלקות. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
2: בחסות חוכוב החצרים, מוצרי טיפוח המבוססים על שמן החוכוב הייחודי. להזמנות ייכנסו לאתר שלנו חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות בקיבוץ חצרים.
3: בחסות
4: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת את השירות הטוב ביותר בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1000 יחידות במלאי.
7: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
8: אני רוצה
9: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
8: אני רוצה לעזריאלי.
10: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: מים, קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
4: במה זכיתי?
3: זכית ב-125,000 שקלים.
4: רצינית?
3: מאוד.
4: ובחיים שלי לא זכיתי בכלום, בחיים.
3: בסדר, כולם אומרים את זה.
4: וואי, תודה רבה, תודה, תודה, כיף. תודה.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
4: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
5: מחפשים לסגור הסעה, לאירוע, לטיול, או הסעות לעובדים? הסעות שימשון באשקלון. מגוון של 200 רכבים, מ-4 נוסעים ועד 60 נוסעים עם נהגים איכותיים. הסעות שימשון. עם שימשון, נוסעים בביטחון. מוניות
6: והסעות שימשון. 675-55-55.
7: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
8: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה.
9: גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507.
10: לאומית, קודם כל את.
11: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
12: בחסות מחסני השוק, אנחנו דואגים לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. מבצעי ראש השנה משתלמים בכל המחלקות. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
13: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה. שישי ערב ראש השנה, 11 בבוקר. ברדיו 101.5 FM, ישראל היום וערוץ 24, בחסות.
14: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
15: כוכבית 9699.
16: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
17: צרפתי שימון יוצאת למגה סייל בבאר שבע, עם ימי מחירות מיוחדים בצרפתי בינות הדרים ובצרפתי בפארק. דירות 3 חדרים החל מ1,590,000 שקלים, ופנטאוזים 5 חדרים החל מ2,290,000 שקלים בלבד, רק מ2-4 בספטמבר. חייגו עכשיו כוכבית 5999 והבטיחו את מקומכם. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית חמסה עם יורם סוויסה ברדיו 101.5 FM בכל יום ב2 בצהריים. צרפתי שימון, בונים חיים חדשים.
18: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
19: בחסות,
20: תשאלו את כולם, מחשבי אסוס קונים בעלם, ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקארט. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.
21: כל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין, כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הרצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם.
22: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. כתב אישום הוגש נגד תושב הצפון כבן 30 שהזדהה עם ארגון הטרור דאש ואף למד וקיים אימונים במטרה להצטרף ללחימה בשורות ארגון הטרור בחול. הנאשם נעצר לחקירה בשבועות האחרונים, ממנה עלה כי הוא צפה בתכני הדרכת לחימה, שימוש בכלי נשק, ייצור טילים ורחפנים למטרות טרור. הפרקליטות מבקשת להאריך את מעצרו של הנאשם עד תום ההליכים המשפטיים נגדו. בחירות 2026. בצל הסערה, היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה נותרת בעמדתה כי האירוע לזכרו של הרב עובדיה יוסף יוכל להתקיים רק לאחר הבחירות. במכתב למשרד לשירותי דת הבהירה היועמ"שית כי לא ניתנה כל הנחיה לדחות את האזכרה והטקסים הממלכתיים, אלא כנס עיוני שאותו מבקש המשרד לערוך במימון ממשלתי. לדבריה, הכנס כולל בין היתר תכנים חווייתיים ומיצגים וזוכה לסיכום קור תקשורתי נרחב, ולנוכח דיני תעמולת הבחירות הוא יוכל להתקיים רק לאחר 27 באוקטובר. ידיעה שמסרה כתבתנו לענייני משפט אלינור שירקני קופמן. חבר הכנסת עודד פורר מישראל ביתנו מתייחס למועמדותו של אביגדור ליברמן לראשות הממשלה ואומר, אני מאמין שנצליח להגיע להסכמות עם שאר השותפים בגוש האופוזיציה.
0: אביגדור ליברמן הוא המתאים ביותר, אבל מבחינתנו אמרנו גם, המשימה הראשונה והיעד הראשון והחשוב ביותר הוא להחליף את ממשלת השבעה באוקטובר, שתחת כהונתה הראה הטבח הגדול ביותר לעם היהודי מאז השואה. ואחר כך הדיון מי יוביל, אנחנו גם הוכחנו בעבר שאנחנו יודעים להגיע להסכמות, ואין לי ספק, ואני גם יודע שנצליח בעתיד.
22: את הדברים אמר פורר בריאיון לתוכנית בוקר טוב דרום ברדיו דרום. יאן שמלה, תושב הדרום בשנות ה-40 לחייו, הוא החשוד בהרעלה המכוונת של מחיות הפירות לתינוקות של המותג פרינוק. סנגורו טען במהלך הדיון כי הוא מתמודד עם מניה דיפרסיה, ובעקבות זאת הפנה אותו לבדיקה פסיכיאטרית. בתום הבדיקה נקבע כי הוא קשיר למעצר, ובית המשפט העריך את מעצרו עד יום ראשון. כזכור, הפרשה נחשפה בחודש יוני האחרון, לאחר שמספר הפעוטות הגיעו לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים, כשהם סובלים מישנוניות קיצונית, אפתיות וחולשה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב. בלעדי בכללית, ייעוץ אונליין לנשים בנושא גיל המעבר במסלול המהיר. לפרטים ייכנסו לאתר או לאפליקציה.

0: 30 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ ומורגשת הכבדה בעומסי החום. מחר תורגש ירידה קלה בטמפרטורות.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.

0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
1: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV. הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו, גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
2: בחסות,
3: תשאלו את כולם, מקררים קונים רק בעלם, ועכשיו מגוון מקררים החל מ-699 שקלים בלבד, להשיג ב...

צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות בכפיים, כאן ב-101.5. היום יום רביעי, 2 בספטמבר, אתם כבר יודעים, 2026 כמובן, חף באלול תשפ"ו. אנחנו כבר באמצע השבוע, ממש חודש ספטמבר נכנס ליומו השני, השגרה מתחילה להתייצב מחדש אחרי הקיץ. בשעתיים הקרובות אנחנו נלווה אתכם עם מוזיקה ים תיכונית טובה, סיפורים מעולם המוזיקה, קצת נוסטלגיה וגם כמה עובדות מעניינות שאפשר לקחת איתנו להמשך היום. ענבל כהן בן עמי על העריכה המוזיקלית, עידו טיבי ואלכס גליסטיאן על הביצוע הטכני, אביטל ריידר על ההפקה, אני אדיר נעמי מאחורי המיקרופון. וגם היום יש לי פרס לחלק לכם, וגם היום יש לי חידה לחוד לכם. מי שיענה נכונה, יזכה בפרס. אבל הפרס הוא לספונטנים מביניכם, כי אני רוצה לתת לכם זוג כרטיסים להופעה של האחד והיחיד, הזמר והיוצר, אמיר בניון. כן, שמעתם נכון, זוג כרטיסים להופעה של אמיר בניון? אחד הקולות הייחודיים והמשפיעים במוזיקה הישראלית, ממש. המופע, שימו לב, יתקיים מחר, ב-3 בספטמבר, ב8:30 באמפי עומר. אז אם אתם מהאזור, מהסביבה, בא לכם לקפוץ מחר להופעה של אמיר בניון, לקחת את האישה, לקחת את הבן זוג, את הילד, האח, אחות, סבא, סבתא, מי שתרצו, זוג כרטיסים עליי. בסדר? זה קורה מחר, 8:30 באמפי עומר. מה אני צריך לעשות, אתם שואלים, כדי לזכות? לענות על החידה. אתם כבר מכירים, נכון? למי שלא מכיר, אני אזכיר.

משחק של סיכול אותיות שכזה. אנחנו לקחנו שם של שיר או של זמר, אבל הפעם אני רוצה להקל עליכם, אפשר לומר. התשובה תהיה שיר של אמיר בניון, בסדר? כי אנחנו מחלקים כרטיסים לאמיר בניון, אז מן הראוי שגם החידה תתייחס לאמיר בניון. אנחנו לקחנו שם של שיר של אמיר בניון, ערבבנו את כל האותיות שלו, יצרנו מהם צירוף חדש עם משמעות אחרת לגמרי, לא הוספנו אפות ולא יחסרנו אפות. עד כאן סבבה? סבבה. המשימה שלכם היא לסדר מחדש את האותיות ולגלות מה שם השיר המקורי. רמז, אני לא נותן לכם, נתתי לכם רמז ענק, זה שיר של אמיר בניון. אני כן אגיד לכם מה הצירוף המבולבל, מה הביטוי החדש שאני יצרתי. אני מזכיר ששם השיר מורכב בדיוק מאותן אותיות שאני אגיד לכם עכשיו. תקשיבו טוב. עוד חשמל. עוד חשמל, אני רוצה עוד חשמל, אני צריך עוד חשמל. שתי מילים, עוד חשמל, זו החידה. זה הצירוף המבולבל. אתם צריכים לרשום לי לוואטסאפ מה השם של השיר המקורי של אמיר בניון, ותקבלו זוג כרטיסים להופעה מחר באמפי עומר. עוד חשמל, מה זה? מה זה? מה מסתתר בתוך עוד חשמל? 050-200-6337, זה מספר הוואטסאפ שלנו, לתשובות שלכם. 050-200-6337, קדימה, בואו נראה אתכם. עוד חשמל.

אם אתם בנהיגה, סעו בזהירות. אם אתם בבית, במשרד, בעבודה, איפה שלא תהיו, אולי בדיוק חוזרים ככה מאיזו חופשה, תגבירו קצת את הווליום, שמרו על עצמכם, כי אנחנו מתחילים

תקשיבו, אתם זריזים. כל הכבוד, יש לנו כבר כמה מאזינות מאזינים שהצליחו לענות נכונה על החידה שלנו. אנחנו בהמשך התוכנית נספר לכם מי זכה בזוג כרטיסים למופע החגיגי של אמיר בניון מחר באמפי עומר. עכשיו, תקשיבו, הגענו ליום רביעי סוף סוף. יום רביעי זו הנקודה שבה אפשר כבר להסתכל אחורה ולראות מה הספקנו השבוע, אבל גם להסתכל קדימה ולהבין שעוד נשאר זמן לתקן, להשלים וגם להתקדם. לפעמים אנחנו מחכים דווקא ליום ראשון. מכירים את זה? אתם אומרים יום ראשון, שבוע חדש, אני אתחיל מחדש, אבל לאו דווקא. מי אמר שרק תחילת שבוע, שרק בתחילת השבוע יש לה איזה סמכות להעניק לנו הזדמנות נוספת? האמת היא שלא צריך לחכות את תאריך חגיגי, אפשר להתחיל גם ביום רביעי בצהריים. אם זה לסיים איזה משימה שדחינו, אם רציתם לצאת להליכה או לקבל איזו החלטה קטנה שתעשה לכם טוב ואתם קצת חוששים או מסופקים, אם זה להרים טלפון למישהו קרוב, אבא, אמא, סבתא. אמצע הדרך, שורה התחתונה, זה לא מקום לעצור בו. אמצע הדרך זה הזדמנות לבדוק שאנחנו עדיין נוסעים בכיוון הנכון. תזכרו את זה. יפה, אה? בואו נמשיך. 12 וחצי בדיוק. אנחנו ממשיכים עם המוזיקה שלנו ועם עוד אהבה. השאלה היא כמה אהבה? על השאלה הזו יענה לנו קובי פרץ. קובי פרץ.

0: בכפיים, בהגשת אדיר נהמי. בחסות נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל פתחה באשדוד את הסניף שיוזיל לכם את סל המוצרים לחג. ההורגים 21 אשדוד, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: בום! במחירים של פעם! בום! צריך להגיע כדי להאמין! בום! מקבוצת אלי להב! בום! נלחמים ביוקר המחיה! בום! באנו לעשות טוב! מחכים לכם בסניפי בום! בואו להרוויח!
3: אני רוצה אלי!
4: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
5: אני רוצה לעזריאלי.
6: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. סליק כתף מספר 5 כפו, רק 79.90 שקלים לקילוגרם. כבד אבס כפו, 250 עד 290 גרם, רק...

0: סדרה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: חדשות הצרכנות לאשדוד, באר שבע ויישובי הסביבה. נטו חיסכון באר שבע ואשדוד מביאה אליכם את הקנייה לחג המשתלמת ביותר. נטו חיסכון אשדוד, הרוגים 21. נטו חיסכון באר שבע, מתחם אישפרו. נכנסתם? חסכתם.
2: חג חדש בפתח, וזה בדיוק הזמן להתחדש. Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע מאחלים לכל בית ישראל חג שמח, ומזמינים אתכם להתחדש עם כל המשפחה. כל המותגים שאתם הכי אוהבים מחכים לכם. ליווייס, טומי הילפיגר, קלווין קליין, הוגו בוס, לקוסט ועוד. והכל עד 70% הנחה. רק ב-Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע.
3: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפיירטק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
1: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג ליטר וחצי ב3.90 שקלים. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
4: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
5: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
6: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
7: תפיסי לי את הטקסט לתשדיר.
8: לממן מדפוס דקל.
7: דפוס דקל אשקלון, כל עבודות הדפוס והשילוט. הזמנות לאירועים, סליירים, תוכניות בנייה, כרטיסי ביקור, ניירת משרדית, הדפסה על זכוכית, עבודות לבתי ספר וגנים, קנבסים, מחלקת עיסוב גרפי ועוד. חפשו אותנו גם בפייסבוק, דפוס דקל אשקלון. אזור התעשייה הצפוני, מתחם אלדן אשקלון. כי איכות זה דפוס קבוע אצלנו.
1: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת רעם כהן בין השעות 8 ל-10 ברדיו 101.5.
9: כוכבית 5589 אור משכנתאות.
1: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער מבית אמפיירטק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט. 1,990 שקלים בלבד לשלושת המכשירים. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם רעם כהן כל יום בין 8 ל-10 ברדיו 101.5. להזמנות חייגו ביקיור לייזר, כוכבית 3414. בכפיים, בהגשת

הנן, זה מסוג השירים שירוצו איתנו עוד דורות קדימה. 43 דקות אחרי השעה 12, אתם איתנו כאן בבקפיים, רדיו 101.5 FM. ואם אנחנו דיברנו על להיטים, אני רוצה לשאול אתכם שאלה, אתם מכירים את התופעה הזו, את הרגע הזה, שבו שמעתם איזשהו שיר, נגיד ברדיו, השיר הסתיים, אבל הפזמון ממשיך להתנגן בתוך הראש שוב ושוב ושוב? אז יש שם לתופעה הזאת, כן. היא נקראת תולעת אוזניים. זה אמיתי לגמרי. אפשר גם לקרוא לתסמון את השיר התקוע, אבל תולעת אוזניים הרבה הרבה יותר מגניב. חוקרי מוח מסבירים ששירים שיש בהם מנגינה פשוטה, מקצב חוזר ופזמון קליט, נוטים להישאר בזיכרון יותר משירים אחרים. אגב, גם לרגש יש כאן תפקיד חשוב. אם יש איזשהו שיר שמחובר לאדם מסוים, לתקופה או לזיכרון ספציפי, הוא יכול להופיע אצלכם בראש אפילו בלי ששמעתם אותו באותו יום. למה? כי המוח מזהה את התבנית המוכרת הזאת וממשיך להשלים אותה בעצמו. מדהים. לכן, אם תתפסו את עצמכם זמזמים היום את אותו פזמון בפעם המי יודע כמה, אין צורך להילחץ, יכול להיות שזה שיר שפשוט עושה את העבודה שלו כמו שצריך. תולעת אוזניים, איזה שם זה, אה? יפה, הנה שיר שאולי גם יחקק לכם בראש. נאנני, נאנני, נאנני. דודו אהרון, בחור רגיש, מגיע בחמישי הקרוב לקיסריה, למנורה, סליחה, למנורה הוא מגיע.

0: לבד.
1: בר צבר היא ילדה מטורפת, ואנחנו מסיימים שעה ראשונה.
2: איך את לא רואה מה את עושה?
1: כן, יחד עם שמעון בוסקילה.
2: יהיה עזוב, את משתנה לי.
1: יוצאים עכשיו להפוגה קצרה, שעה שנייה כבר מחכה לנו ממש מעבר לפינה עם עוד מוזיקה, חגיגה טרופית קטנה לכבוד הקוקוס. מה קשור קוקוס? תגלו בשעה הבאה. וגם איזושהי מחשבה ככה לקראת ראש השנה שמתקרב אלינו במהירות. אז אל תתרחקו, מיד חוזרים.

0: בכפיים, בהגשת אדיר נהמי. בחסות נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל פתחה באשדוד את הסניף שיוזיל לכם את סל המוצרים לחג. ההורגים 21 אשדוד, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.
2: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.
3: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
4: לא נכון.
3: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-150 אלף שקלים.
4: איך אני יודעת שזה אמיתי? תקשיבי, את לא מבינה איך את משמחת אותי עכשיו. אני לא מאמינה לך. לא, אני באמת לא מאמינה, אני עדיין לא מאמינה.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: אל הדוזיים פר, את הופכת.
7: אסקיוזי, מה?
6: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
7: אולה,
8: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
9: אופטיקל סנטר. הקנון.
10: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים

0: יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
4: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
5: תרשום, 6-7-5-5-5-5-5.
6: רגע, יותר לאט.
5: 6-7-5-5-5-5-5. חבל לי על הזמן.
7: מוניות שמשון באשקלון, המוניות הכי מהירות בעיר. 6-7-5-5-5-5-5.
8: מוניות והסעות שמשון.
9: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
10: מקצוע ועבודה לחיים. בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. חשמל, אלקטרוניקה, תוכנה, הנדסה אזרחית, בניין.
11: הנכם מוזמנים ליום הפתוח, יום שישי 4 בספטמבר.
10: סיוע במימון לימודים לחיילים משוחררים על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 8210.
12: מאות כובע לראשנו, רשימה וסל בידינו. כך היינו יוצאים אל מחסני השוק.
13: והיום? הימים אומנם התקדמו, אך המסורת אותה מסורת. מחסני השוק, איתכם כבר 30 שנה.
14: ואתם נהנים מחגיגה של מבצעים, הנחות ומחירים מיוחדים לקראת חג הפסח. בדיוק כמו פעם, אבל משתלם יותר. רוצים להיות חלק מהחגיגה? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן. כל יום בין 8 ל-10 בבוקר, ואולי גם תוכלו לזכות בפרסים.
15: צרפתי שימון יוצאת למגה סייל בבאר שבע עם ימי מחירות מיוחדים בצרפתי בינות הדרים ובצרפתי בפארק. דירות 3 חדרים החל מ1,590,000 שקלים ופנטאוזים 5 חדרים החל מ2,290,000 שקלים בלבד, רק מ2-4 בספטמבר. חייגו עכשיו כוכבית 5999 בהבטיחות מקומכם. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית חמסה עם יורם סוויסה ברדיו 101.5 FM בכל יום ב2 בצהריים. צרפתי שימון, בונים חיים חדשים.
16: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
17: בחסות,
18: תשאלו את כולם, מחשבי אסוס קונים בעלם, ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקארט. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.
19: חברות תעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין, כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
20: שלום רב, שעה אחת באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. כתב אישום מוגש נגד תושב הצפון כבן 30 שהזדהה עם ארגון הטרור דאש ואף למד וקיים אימונים במטרה להצטרף ללחימה בשורות ארגון הטרור בחול. הנאשם נעצר לחקירה בשבועות האחרונים, ממנה עלה כי הוא צפה בתכני הדרכת לחימה, שימוש בכלי נשק, ייצור טילים ורחפנים למטרות טרור. הפרקליטות מבקשת להאריך את מעצרו של הנאשם עד תום ההליכים המשפטיים נגדו. בחירות 2026, שבוע לסגירת הרשימות, ראש הממשלה בנימין נתניהו ברח על האיחוד בין בצלאל סמוטריץ' למשה פייגלין. בציוץ בחשבון האקס שלו שלח נתניהו רמז אבל לאופר וינטר וכתב, הם גילו אחריות לאומית, אסור לבזבז אף קול בימין. ובגזרת האופוזיציה, יושב ראש מפלגת בית ציוני המילואימניקים חילי טרופר אומר ליסמין לוקאץ' בפודקאסט בסלון של יסמין, אני לא מתעסק בשאלת אחוז החסימה.
21: אז זה נכון, אני איש אחראי, אבל יש הרבה תחנות בדרך להחליט. אני לא כי אני דחיין, אלא כי זה מפריע לי במיקוד המשימה. המשימה שלי עכשיו היא לא להתחיל לדבר על דילמות תיאורטיות שאולי בכלל לא יגיעו. להתמקד באיך צוברים מספיק כוח כדי לעשות מספיק דברים טובים בישראל.
20: הרעיון המלא עכשיו באתר וביישומון היום. ועוד במערכת הפוליטית בש"ס תוקפים את היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה שנותרה בעמדתה כי האירוע לזכרו של הרב עובדיה יוסף יוכל להתקיים רק לאחר הבחירות. במפלגה מחו על כך וכתבו, ההחלטה המטריסה של היועמ"שית המודחת כהגדרתם היא פגיעה חמורה במיליוני שומרי מסורת ורמיסה בוטה של חוק מורשת מרן שעבר פה אחד בכנסת. ש"ס לא תוותר ותעתור לוועדת הבחירות המרכזית, כך נכתב. שישה חרדים שהיו בדרכם לאומן נתפסו על ידי צוותי הביטחון של נמל התעופה בן גוריון לאחר שזהו כעריקים. שניים מהם נתפסו בטרמינל 1 וארבעה נוספים בטרמינל 3. השישה הועברו לרשות האוכלוסין וההגירה, ובבדיקה התברר כי עומדים נגדם צווי גיוס המונעים את יציאתם מהארץ. עכשיו תחזית מזג האוויר.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 13:00 בצהריים.

0: מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ומורגשת הכבדה בעומסי החום. מחר תורגש ירידה קלה בטמפרטורות.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.

0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
1: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV. הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
2: בחסות,
3: תשאלו את כולם, מקררים קונים רק בעלם, ועכשיו מגוון מקררים החל מ-699 שקלים בלבד, להשיג ב...

שיר לוי פותח לנו את השעה השנייה. חזרנו, שעה נוספת של בקפיים כאן ברדיו 101.5 FM. אני אדיר נעמי ואנחנו ממשיכים יחד את צהרי יום רביעי עם עוד שעה של מוזיקה ים תיכונית, עוד שעה של קצב וסיפורים מעניינים. היום כף באלול, וככל שהחודש מתקדם לו מתחילים להרגיש שהשנה העברית מתקרבת לסיומה. עוד מעט אנחנו נפרדים משנת תשפב ונכנסים לתשפז. אבל לפני הסיכומים והאיחולים לשנה החדשה, יש לנו עוד שעה שלמה לענות מהרגע הזה, ממש, מהכאן ומהעכשיו. אז ללא הקדמות מיותרות, אנחנו יוצאים לדרך, ולקראת סוף השעה נגלה לכם מי זוכים, מי יזכו.

חיים משה וליאור פרחי כמו ילדה. תגידו, איך אתם עם קוקוס? כן, כן, קוקוס. היום מציינים מרחבי העולם את יום הקוקוס הבינלאומי. מסתבר שלכל דבר יש יום בינלאומי, אפילו לקוקוס. בכל שנה הוא נערך בשניים בספטמבר היום הזה, והוא נוסד בשנת 2009, לא כזה מזמן, כדי להזכיר עד כמה הפרי הטרופי הזה שימושי ומגוון. ולמרות שהוא נקרא באנגלית קוקונאט, אגוז קוקוס, הוא לא באמת אגוז, אלא פרי. כן, קוקוס זה פרי לכל דבר. אפשר לשתות את המים שלו, אפשר אפילו להשתמש בחלב ובשמן שלו בבישול, כן, כן, לאכול את הציפוי הלבן הזה, ואפילו להשתמש בקליפה שלו לקערה או לכלי, מרוב שהוא חזק. אצלנו מופיע בעיקר בעוגיות, בממתקים, בעוגות של שבת. ושם, אתם יודעים, אנשים מתחלקים לשניים. הציבור, כשזה נוגע לקוקוס, הציבור מחולק לשני מחנות ברורים. אלה שמבקשים עוד קוקוס, ואלה שמנסים להוריד אותו, בלי שאף אחד ישים לב. אני בסדר עם קוקוס, נחמד, איך אתם? אוהבים? לא כל כך. בכל אופן, מה שבטוח שכולנו אוהבים מוזיקה. אז הנה, אייל גולן.

0: בך. כן, נועה קירל ומאיה בוסקילה, עכשיו 28 דקות בתוך השעה אחת. זמן מצוין לספר לכם על ימי המחירות המיוחדים של צרפתי שמעון. תקשיבו, שכונת פארק הנחל בבאר שבע כולם מכירים, נכון? היא מציעה סביבת מגורים שמחברת בין העיר לבין מרחבים פתוחים. לבין האגם, שבילי אופניים ומתחמי ספורט ופנאי לכל המשפחה. זה ממש לגור בתוך העיר, אבל להרגיש כאילו אתם בטבע. בתוך הסביבה הזאת נמצא פרויקט צרפתי בפארק, שבו מוצאים ממש עכשיו הפנטאוזים האחרונים בהחלט, פנטאוזים בני 5 חדרים שמעניקים לכם יותר מרחב, פרטיות ותחושת מגורים פתוחה. מהשני ועד הרביעי בספטמבר, מהשניים ועד הארבעה בספטמבר יותר נכון, שזה ממש מהיום ועד ליום שישי, צרפתי שמעון מזמינה אתכם לשלושה ימי מחירות מיוחדים להיכרות עם הפנטאוזים האחרונים בפרויקט. במסגרת ימי המחירות תוכלו להיכנס עכשיו ולשלם עד 50%, תקשיבו טוב, רק שנה לאחר האכלוס. כן, נכנסים עכשיו ומשלמים עד 50% שנה לאחר האכלוס. בנוסף תקבלו מזגן מיני מרכזי ומטבח משודרג, כל זה במתנה. פנטאוס 5 חדרים, החל מ2,290,000 שקלים. אין למצוא היום, קשה מאוד למצוא היום מחירים כאלה לפנטאוז מפואר של 5 חדרים. אז אם אתם רוצים לשמוע פרטים נוספים ולתאם פגישה להגיע לימי המחירות המיוחדים האלה, חייגו עכשיו כוכבית 5999. כוכבית 5, 3 פעמים 9. צרפתי שמעון, בונים חיים חדשים. אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרצרה, מיד נחזור וגם נגלה לכם מי הזוכים שלנו בחידה, בזוג כרטיסים לאמיר בניון, ועוד מוזיקה טובה גם איתי לוי, גם משה פרץ. בקיצור, אל תלכו לשום מקום.
1: בכפיים, בהגשת אדיר נעמי. בחסות נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל פתחה באשדוד את הסניף שיוזיל לכם את סל המוצרים לחג. ההורגים 21 אשדוד, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
3: בום! במחירים של פעם! בום! צריך להגיע כדי להאמין! בום! מקבוצת אלי להב! בום! נלחמים ביוקר המחיה! בום! באנו לעשות טוב! מחכים לכם בסניפי בום! בואו להרוויח!
4: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך! אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד! ירקות קפואים סנפרוסט, קונים 3 ומקבלים 3 במתנה! מוח בקר, רק 99.90 שקלים לקילוגרם! כנפיים עוף קפוא ירושלים, רק 9.90 שקלים

0: job.
1: Et la deuxième paire est offerte.
2: Excusez-moi?
1: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
2: אוללה.
3: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
4: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים.

0: חדשות הצרכנות לאשדוד, באר שבע ויישובי הסביבה. נטו חיסכון באר שבע ואשדוד מביאה אליכם את הקנייה לחג המשתלמת ביותר. נטו חיסכון אשדוד, הרוגים 21. נטו חיסכון באר שבע, מתחם אישפרו. נכנסתם? חסכתם.
1: חג חדש בפתח, וזה בדיוק הזמן להתחדש. Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע מאחלים לכל בית ישראל חג שמח, ומזמינים אתכם להתחדש עם כל המשפחה. כל המותגים שאתם הכי אוהבים מחכים לכם. ליווייס, טומי הילפיגר, קלווין קליין, הוגו בוס, לקוסט ועוד. והכל עד 70% הנחה. רק ב-Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע.
0: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. שרר מספר 8 בעדני ב-29.90 לקילוגרם. מארז קליק ב-3.90. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
3: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
4: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
5: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.

0: לעולם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עולם. כפוף לתקנון.
1: ביקיו לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיו לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער מבית אמפייר טק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט. 1,990 שקלים בלבד לשלושת המכשירים. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן כל יום בין 8 ל-10 ברדיו 101.5. להזמנות חייגו ביקיו לייזר, כוכבית 3414.
2: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסים בבית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
1: בכפיים, בהגשת אדיר נהמי.

יופי של שיר של איציק שמלי. היום אני מזכיר כף באלול. בעוד 9 ימים, כן, בלי ששמנו לב, כבר ניכנס לערב ראש השנה. ככל שהימים עוברים, חודש אלול מזכיר לנו שהגיע הזמן לא רק להכין רשימת קניות לחג, אלא גם לחשוב איזו שנה חדשה אנחנו רוצים ליצור לעצמנו. אתם יודעים, שינוי אמיתי לא חייב להתחיל בהחלטה דרמטית, גרנדיוזית, מפוצצת. לפעמים הוא מתחיל במעשים קטנים, בעוד מעשה קטן אחד טוב, איזו קבלה טובה לשנה החדשה, עזרה לאדם אחר, אפילו יכולת להודות שטעינו. כל מעשה קטן כזה הוא כמו עוד צליל במנגינה. לבד אולי נשמע פשוט ושולי, אבל ביחד עם שאר הצלילים יוצא לנו שיר שלם. אז יש לנו ככה עוד כמה ימים להכין לא רק את שולחן החג, אלא גם את הלב. תחשבו על זה.

ככה זה. כל דבר טוב מגיע לסיום, אבל סיום זמני. אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו להיום, אבל לשוב גם מחר בעזרת השם עם בכפיים, חגיגית במיוחד ליום חמישי. אנחנו בשעתיים האחרונות עברנו ככה בין מוזיקה וזיכרונות. גילינו למי שזוכר למה פזמונים מסוימים נתקעים לנו בראש, תולעת אוזניים, זוכרים את זה? אפילו ציינו את יום הקוקוס הבינלאומי. כן, היה נחמד. אבל אין כמו מוזיקה טובה. וגם, אתם לא יודעים מה הלך פה מאחורי הקלעים, אבל הייתה מלחמה. אני לא ויתרתי, כי העורכת אמרה לי, לא אפשר לחלק רק זוג כרטיסים אחד, אני רציתי יותר, כי אני תמיד בעד כשאפשר לפרגן ולפנק אתכם, המאזינות והמאזינים העיקרים שלנו, ובסוף ניצחתי כי אני תמיד מנצח. סתם לא. לא, לא באמת נלחמנו, אבל אתם יודעים, כשאני מבקש משהו, לרוב אני גם מקבל. אז לא פחות משלושה זוכים יש לנו היום בזוג כרטיסים למופע של אמיר בניון מחר באמפי עומר. מזל טוב לאביחי. ניתן להם בקולולו, בטח. מזל טוב גם לשלום ביטון. ומברוק גם לכפיר אוחיון. כן, מזל טוב לשלושתכם. לכו, קחו את האישה, קחו איזה חבר טוב, מי שאתם רוצים. זוג כרטיסים עלינו. תודה גדולה לכל הצוות כאן באולפן. תודה לענבל כהן בנמי על העריכה המוזיקלית. תודה לעידו טיבי, טכנאי השידור, לאביטל ריידר על ההפקה, לאלכס גליסטיאן על הביצוע הטכני. אני אדיר נעמי, הייתי כאן מאחורי המיקרופון. אופר לוי, סגור לנו את התוכנית. שיהיה לכולנו המשך יום נעים, המשך שבוע מוצלח. חודש אלול משמעותי, בריאות, שקט, בשורות טובות. שמרו על האנשים שאתם אוהבים, שמרו על החיוך ועל המוזיקה קרוב ללב. נתראה בתוכנית הבאה בעזרת השם. יאללה ביי.

0: בכפיים, בהגשת אדיר נהמי. בחסות נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל פתחה באשדוד את הסניף שיוזיל לכם את סל המוצרים לחג. ההורגים 21 אשדוד, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4 אג' ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1000 יחידות במלאי.
2: אני רוצה להביא אלי, אלי, אלי.
3: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
2: אני רוצה לעזריאלי.
4: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. בשיח חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: בירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: דלתות עבור.
3: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות

0: לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפיירטק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
5: אופטיקנה, אופטיקנה.
6: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
7: תפיסי לי את הטקסט לתשדיר.
8: לממני, דפוס דקל.
9: דפוס דקל אשקלון, כל עבודות הדפוס והשילוט. הזמנות לאירועים, סליירים, תוכניות בנייה, כרטיסי ביקור, ניירת משרדית, הדפסה על זכוכית, עבודות לבתי ספר וגנים, קנבסים, מחלקת עיצוב גרפי ועוד. חפשו אותנו גם בפייסבוק, דפוס דקל אשקלון. אזור התעשייה הצפוני, מתחם אלדן אשקלון. כי איכות זה דפוס קבוע אצלנו.
0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
11: כוכבית 9699.
10: בנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
12: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
13: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. עם כניסתה של השנה החדשה, אני מבקש לעצור לרגע ולהגיד לכם תודה. תודה על האמון, על הדרך המשותפת ועל הזכות להיות חלק מההצלחה שלכם. אנו מאחלים לכם שנה של הצלחות, ביטחון, שפע ובריאות. לכם ולבני ביתכם. שנה טובה.
14: השבוע בחמסה עם יורם סוויסה.
15: היי, כאן לינוי אשרם. אני גאה להשיק לראשונה בישראל את מכשיר הסרת השיער החדש של סנסיקה, הסנסייט אייס. מכשיר מעוצב שמזכיר לי התאמנות אמנותית, יפה מבחוץ ועוצמתי מבפנים. הסנסייט אייס יעניק גם לך את הטיפול הכי מהיר ועוצמתי בארץ, עם הבזק כל חצי שנייה וללא כאבים בכלל, בזכות טכנולוגיית קירור ייחודית. חגי כוכבית 6141. סנסייט אייס, הסרת שיער בעוצמה שלא הכרת. חגי כוכבית 6141.
16: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה, מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
17: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
18: בחסות?
19: תשאלו את כולם! מקררים קונים רק בעלם! ועכשיו, מגוון מקררים, החל מ-699 שקלים בלבד! להשיג ב...
20: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
21: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
22: שלום רב, השעה 2 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. כוח ישראלי מיוחד שעה באזור העיר עזה לפחות יומיים לפני המבצע שבו נלכד ראש מנגנון ביטחון הפנים של ארגון הטרור חמאס. על פי פרטים שפורסמו בתקשורת הסעודית, הכוח הגיע לוילה שבה שעה הבכיר באמצעות טנדר ורכב שהוביל ירקות, פשט על המבנה ונסוג מהמקום תחת חיפוי אווירי. במהלך הפעולה התפתחו חילופי אש שבהם נהרגה אשתו של אותו בכיר ושניים מבניו נפצעו, ועוד שהוא עצמו נלכד כשהוא פצוע. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן מביאה לשיבושים גם בטיסות לישראל וממנה, בעיקר בקווים לאיחוד האמירויות. טיסות של אתיחד בין תל אביב לאבו דאבי ושל פליי דובאי בין תל אביב לדובאי סובלות מעיכובים ושינויים, לצד שיבושים רבים בטיסות נוספות באזור. כתבתנו ליאת מופז מילצ'ן מציינת כי המרחבים האוויריים של איחוד האמירויות, בחריין, קווייט וירדן נותרו פתוחים, החברות התעופה משנות נתיבים ונמנעות מהאזורים שבהם מתקיימת פעילות צבאית. בתוך כך, בעיראק מזהירים מפני אפשרות שהמיליציות השיעיות במדינה יצטרפו לאימות בין ארצות הברית לאיראן והתקפו יעדים אמריקנים בשטח המדינה. חברים בפרלמנט העיראקי אמרו כי הממשלה מנהלת מגעים עם גורמים שונים כדי למנוע זאת, על רקע החשש שתגובה אמריקנית תהפוך את עיראק שוב לזירת אימות. ידיעה שהביא כתבנו שחר קליימן. עוד בחדשות, נשיא טורקיה רג'פ טייפ ארדואן קרא ליוון לחזור בה מהמהלך להצבת מערכות הגנה אווירית באים הסמוכים לחופי טורקיה, ואמר כי אנקרה תעשה את מה שצריך אם אתונה תמשיך בחימוש האיים בים האגאי. עם זאת, ארדואן לא הזכיר את ישראל, שמכרה ליוון את מערכות ההגנה במסגרת עסקת מגן אכילס שנחתמה בתחילת השבוע. ארדואן ציין כי יוון טועה אם היא מפרשת את גישתה של טורקיה כחולשה, והזהיר אותה מפני הפרת הסכמים בינלאומיים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי נוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.

0: 30 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ומורגשת הכבדה בעומסי החום. מחר תורגש ירידה קלה בטמפרטורות.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה. צריכים

0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
1: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
2: בחסות,
3: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

0: בחסות צרפתי שמעון, 3 ימי מחירות מיוחדים בפרויקטים המבוקשים בבאר שבע, מ-2 ועד 4 בספטמבר. הרשמו עכשיו בכוכבית 5999. בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לוהט בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי, הנגב, באר שבע, ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
1: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141. בית
2: של מקצועים, סנסיקה 105 FM. בום, במחירים של פעם. בום, צריך להגיע כדי להאמין. בום, מקבוצת אלי להב. בום, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב. מחכים לכם בסניפי בום. בואו להרוויח.
3: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה לברה כפור בלדי, רק 39 שקלים ו-90 לקילוגרם. דג אמנון שלם כפור, שתי יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפור עם אור דלי דג, רק 49 שקלים ו-90 לקילוגרם.

0: חדשות הצרכנות לאשדוד, באר שבע ויישובי הסביבה. נטו חיסכון באר שבע ואשדוד מביאה אליכם את הקנייה לחג המשתלמת ביותר. נטו חיסכון אשדוד, הרוגים 21. נטו חיסכון באר שבע, מתחם אישפרו. נכנסתם? חסכתם.
1: חג חדש בפתח, וזה בדיוק הזמן להתחדש. Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע מאחלים לכל בית ישראל חג שמח, ומזמינים אתכם להתחדש עם כל המשפחה. כל המותגים שאתם הכי אוהבים מחכים לכם. ליווייס, טומי הילפיגר, קלווין קליין, הוגו בוס, לקוסט ועוד. והכל עד 70% הנחה. רק ב-Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע.
0: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. קילוגרם מושט עם אור כפו ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קילוגרם אחד ב44.90 שקלים לקילוגרם. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
2: תלמדו מכוכבה, אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
3: משרד הבריאות בדק ומצא, לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
4: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפייר טק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
6: מוניות והסעות שמשון. 6, 7, 5, 55, 55.
7: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
8: אופטיקנה, אופטיקנה.
7: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
9: תפיסי לי את הטקסט לתשדיר.
10: לממני, דפוס דקל.
9: דפוס דקל אשקלון, כל עבודות הדפוס והשילוט. הזמנות לאירועים, סליירים, תוכניות בנייה, כרטיסי ביקור, ניירת משרדית, הדפסה על זכוכית, עבודות לבתי ספר וגנים, קנבסים, מחלקת עיסוב גרפי ועוד. חפשו אותנו גם בפייסבוק, דפוס דקל אשקלון. אזור התעשייה הצפוני, מתחם אלדן אשקלון. כי איכות זה דפוס קבוע אצלנו.
0: בחסות צרפתי שמעון, שלושה ימי מחירות מיוחדים בפרויקטים המבוקשים בבאר שבע, משניים ועד ארבעה בספטמבר. הרשמו עכשיו בכוכבית 5999.
11: על המשכנתאות חוסרים לכם במשכנתא.
0: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8-10 ברדיו 101.5.

מה העניינים? צהריים טובים, שלום למאזיני רדיו 101.5, אתם על חמסה, כמו בכל יום בשתיים בצהריים ב-101.5, חמסה של יום רביעי, היום חף באלול, 2 בספטמבר, הדס רחל דורות, עורכת ראשית, עד 3 אנחנו ביחד.

0: הזדמנות אחרונה שלכם לדרג להצביע ולהשפיע, כי מחר יום חמישי נציג לכם את החמסה, את החמישייה לפי הסדר שאתם דרגתם. אז אם חשוב לכם שהזמר או הזמרת שאתם אוהבים יהיו במקום הראשון, קדימה לדרג, להצביע, להשפיע.
1: חמסה.
0: איך אפשר לעשות את זה? אתם נכנסים לאתר של רדיו 101.5, אפשר גם להיכנס אל האפליקציה.
1: חמסה.
0: ואפשר גם בוואטסאפ 050-9797-357. חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל.
2: חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה.
0: כניסה חדשה למצעד. כניסה חדשה למצעד לאושר כהן עם דאון מתוך ה-EP החדש שלו. השיר הזה מאוד מאוד מצליח בסטרימינג, מעניין אם תאהבו אותו. אושר כהן, דאון.

0: אנחנו עם טיטני ומרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה, מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש בטיטני ומחסלים את כל המלאי הישן, וזה הזמן להגיע, להתחדש ולשמח את האישה בתכשיט או בשעון לכבוד החגים, יהלומים, שעוני אופנה, שעוני יוקרה, הכל במקום אחד. שלום לשימון אוזן מטיטניום.
1: צהריים טובים, יו, מתוק יורם, כפרה עליך, בוא תראה, בוא תראה איזה גברים יש לנו, ירבון עולמים, זה בא לשמח את האימא, זה בא לשמח את האישה. חודש של חגים, חודש של שנה טובה, חודש של... בואי נה, תקשיבו טוב, אני קודם כל אני באמת נדהם ומעריך את כל הגברים שלנו שבאמת, בואי נה, אלה אישית ערכה, עשה, אני רוצה לפנק אותה, רוצה להגיד לה, רוצה לעשות לה. אז קודם כל באמת הודות לכל הלקוחות שלנו, אני מתזכר אתכם, שיש לכם מבצעים חסרי תקדים על הכל, שעוני רנדו, מידו, ללא מע"מ, שעוני אובלו, נחתו בבאר שבע, בקניון עזרי לנגב, יש לכם שם מבחר ענק, שעונים מטורפים, יש לנו מבחר עצום, חברת בת של רולקס, תגיעו, תראו, תסתכלו, יש לנו מבחר ענק של יהלומים מעבדה, קחו דוגמה, שתי קרת, עגילים שתי קרת, כל אבן, קרת, קרת, במקום 3,490 ב-1,990. חברים, זה הזמן לבוא לשמח את האישה, תן לאישה, תפנק אותה, תשמח אותה, הבית שלך בריא להרבה, הרבה, הרבה, הרבה זמן, ומגיע לנשים שלנו. אז אנחנו פה כדי לגרום לכם לשלום בית, ותגיעו, יהיה מתוקים.
0: מחכים לכם בטיטניום, טיטניום סניף באר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, וסניף חדש במתחם ג'יטי סנטר באופקים. חג שמח!
2: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.

0: סוויסה. מקום שני.
1: מקום
0: שתיים.
2: דוס.
0: טו.
1: מקום שני.
3: אחרי שכבשו ביחד את המקום הראשון, ירדו בשבוע שעבר אל המקום השני. די

0: צרפתי שמעון. שלושה ימי מחירות מיוחדים בפרויקטים המבוקשים בבאר שבע. משניים ועד ארבעה בספטמבר. הרשמו עכשיו בכוכבית 5999.
1: כוכבית 5999. חברות, חברים, זה כבר התחיל, זה כבר קורה. ממש היום זה מתחיל. אני רוצה לומר שלום וצהריים טובים לאופיר שטרית, מנהל מרכז המחירות של צרפתי בבאר שבע. שלום אופיר.
2: שלום, צהריים טובים.
1: ברכות, איזה כיף ששלושת ימי המחירות המיוחדים התחילו, הטירוף התחיל, ואנחנו בעצם מדברים כאן על שני פרויקטים שונים ומטורפים כל אחד בסגנונו. הוא, בוא נתחיל עם צרפתי בינאות הדרים.
2: אז קודם כל, צהריים טובים. היום זה התחיל, כמו שאמרת, ואנחנו בשמחה גדולה מחכים לרוכשים שלנו שיגיעו לנו למשרד המחירות. הפרויקט שלנו מציע בניינים של 9 קומות הפעם, לאחר 5 בניינים בני 16 ו-20 קומות, יצאנו בבניינים של 9 קומות, הציבור מאוד מחכה לבניינים הנמוכים, מרפסות גינה לכל דירה, כמו שנאות הדרים מציעה עד היום, אבל הפעם יש לנו גם תכנון חדש ומיוחד מאוד, הדירת 3 חדרים שלנו עברה מתיחת פנים, והפכה לדירה מהממת, והמחיר שלה מתחיל ב1,590,000 שקלים.
1: וואו, וואו.
2: הטבות מטורפות.
1: רגע, אתה מדבר על דירה עם המרפסת, עם הגינה במרפסת, 25-26 מטרים, על זה?
2: כן, לגמרי.
1: וואו.
2: 84 וואו. מטרים, ובנוסף עוד 26 מטרים מרפסת.
1: יפה מאוד, וזה החל מ1,590,000 שקלים, מטורף. מטורף, נכון. מטורף, מטורף. וזה בינאות הדרים.
2: כן.
1: זה בינאות הדרים. בוא נעבור רגע לפרויקט הנוסף בעצם, שגם הוא חוגג בימי המחירות המיוחדים האלה, ואנחנו מדברים כמובן על צרפתי בפארק, הפרויקט הזה שמדברים עליו בכל הארץ.
2: כן, כמו שדיברנו כבר השבוע, שהתרגשנו לקראת הפתיחה, אז היום זה קורה, וגם היום הפרויקט שלנו בשלבי חלוס, סופיים, מדובר על מספר פנטאוזים אחרונים שאנחנו נותנים היום, רק בשלושה ימים הקרובים, מטבח משודרג, מזגן מיני מרכזי, כולל הרכבה. בעצם אנחנו עושים גמר לבית, אנחנו נותנים בית עם גמר. שווי הטבה 10,000 שקלים, ובנוסף, משלמים 50%, מקבלים את הבית, ורק לאחר שנה משלמים 50% נוסף, ללא ריבית, ללא הצמדה, אין סיסמאות, אין כוכביות קטנות, פשוט מכירת חיסול אמיתית, לבוא ולקחת דירה בתנאים שלא יחזרו.
1: שמע, זה מדהים, זה, אתה מדבר שנה שלמה, בעצם המחיר הזה, אם אתה לוקח את הריביות שאתה אמור לשלם שנה שלמה, זה מלא כסף, וזאת הטבה שאתם מקבלים כדי להרים את הראש למעלה, כדי ללכת אל הצד הזה, רק אחרי שנה להשלים 50%, ללא ריבית, ללא הצמדה, מקבלים גם מטבח משודרג וגם מזגן מיני מרכזי, והמחירים של הפנטאוזים, 5 חדרים, החל מכמה?
2: 2,290,000 שקלים, למשפרי דיור, זאת הזדמנות אדירה. הם היום גרים בדירה קטנה יותר, משלמים משכנתה. אצלנו הם משתדרגים לפנטאוז, והם ישלמו את המשכנתה רק אחרי שנה. זה לא נורמלי.
1: מדהים, מדהים. כל הטוב הזה מחכה לכם. שאלתם אותי בשבוע שעבר, למה אין מבצעים על דירות בבאר שבע? הנה, קיבלתם. מה זה קיבלתם? קיבלתם בונבון של מבצע. זה קורה כבר היום. היום זה קורה. אתם מוזמנים להתקשר ולהגיע. כוכבית 5999. כוכבית 5999. להתקשר ולהגיע. זה קורה היום. מתחיל היום, מחר, מחרתיים. כוכבית 5999. אופיר, תודה.
2: תודה, תודה. להתראות.
0: בחסות צרפתי שמעון. 3 ימי מחירות מיוחדים בפרויקטים המבוקשים בבאר שבע. משניים ועד ארבעה בספטמבר. הרשמו עכשיו בכוכבית 5999.
3: אם אתה צריך תרופה ללב שלך, חמסה מזרחית זה המרשם שלך.
1: כניסה חדשה נוספת למצעד, לרועי אדם, כן, אח של עומר אדם עם להיט היסטרי, עכשיו גם אצלנו בחמסה, אבי התחול.
4: להיט שילוב של...

0: פטי שמעון. שלושה ימי מחירות מיוחדים בפרויקטים המבוקשים בבאר שבע. משניים ועד ארבעה בספטמבר. הרשמו עכשיו בכוכבית 5999.
1: חברות, חברים, מאזינים, מאזינות, היום זה מתחיל, היום זה מתחיל, אני אחזור שוב, היום זה מתחיל, לא סתם אני אומר היום זה מתחיל, כי זאת הזדמנות שלא תחזור, מאזינים, מאזינות, הזדמנות שלא תחזור, לרכוש דירה של, יש לכם כמה אופציות, יש לכם את צרפתי בינות הדרים, פרויקט בבניין בוטיק בין 9 קומות, בלב שכונה קטנה, ושקטה עם נוף פתוח, מרפסות גינה תלויות בשטח של כ-24 מטרים. בקיצור, מדובר כאן על בית, בית, בית, בית. שימו לב, דירת 3 חדרים החל מ1,590,000 שקלים. דירת 3 חדרים החל מ1,590,000 שקלים. אין כאלה מחירים, זה לא יחזור, זה מתחיל היום. היום זה מתחיל, זה לא יחזור, להתקשר עכשיו אל כוכבית 5999. אם בא לכם ללכת אקסטרים, אז יש את צרפתי בפארק, הפרויקט הזה כבר מוכן ועומד, יש שם פנטאוזים אחרונים במחיר שלא יחזור. חלמתם כל הזמן לגור בפנטאוז, זה כבר לא רחוק החלום הזה. מדובר על פנטאוזים של 5 חדרים החל מ2,290,000 שקלים. זה מחיר של דירה רגילה, ואתם מקבלים פנטאוז 5 חדרים עם כל הפינוקים של צרפתי שמעון. אל תחכו, תתקשרו, כוכבית 5999. זה מתחיל היום, תגידו להם שמעתי את סוויסה מדבר ברדיו, אנחנו רוצים דחוף להגיע לראות, להיפגש. חברות וחברים, יש שם תנאי תשלום מטורפים שלא יחזרו. באמת, באמת, תנאים שלא יחזרו. אני לא יכול לספר לכם על הכל, אבל זה פשוט מטורף. אתם חייבים לנצל, זה מתחיל היום. אל תחכו ליום האחרון, זה רביעי, חמישי, שישי, אל תחכו ליום האחרון, יש אנשים שמנצלים הזדמנויות, וחבל שיקחו לכם את הדירות השוות. דירת 3 חדרים, אם אתם רוצים להתחיל עם משהו, החל מ1,590,000 שקלים, פנטאוז, 5 חדרים, מוכן, החל מ2,290,000 שקלים. התקשרו עכשיו, כוכבית, 5999, כוכבית 5999, תתחדשו!
0: בחסות צרפתי שמעון, 3 ימי מחירות מיוחדים בפרויקטים המבוקשים בבאר שבע, משניים ועד ארבעה בספטמבר. הרשמו עכשיו בכוכבית 5999.
2: חמסה עם יורם סוויסה.
0: כניסה חדשה למצעד
1: לליאם גולן, הבן של, כן, עם 7 לילות, חדש בחמסה

0: המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה עם יורם סוויסה. מקום ראשון.
1: מקום
2: אונו.
0: אחת.
2: וואן.
0: מקום ראשון. מקום ראשון.
3: מי שכבש את המקום הראשון בשבוע שעבר וממשיך איתנו גם השבוע, איתי לוי עם שקרים יפים, אחרי שהוא כבש גם את קיסריה.

0: אז מה אתם אומרים? מי, מי, מי, מי, מי כובש את המקום הראשון מחר? זה ממש צפוף, ממש צמוד. האם רועי אדם עם אבי התחול יכבשו את המקום הראשון, או אולי זהבי וזהבה בן עם יממה יבאבה יכבשו את המקום הראשון? אולי ליאם גולן, הבן של עם שבע לילות במקום הראשון? אתם מחליטים. אולי אושר כהן עם דאון יכבוש את המקום הראשון, או אולי איתי לוי יישאר לשבוע נוסף עם שקרים יפים? אתם מחליטים, אתם קובעים. קדימה לדרג, קדימה להצביע, קדימה להשפיע. חמסה אפשר להצביע באתר של 101.5, באפליקציה, לחיצת כפתור, צ'יק צ'ק טיק טק, ואפשר להצביע לחמסה. המצעד הים תיכוני גם בוואטסאפ 050-9797-357. חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל.
1: אם אתה צריך תרופה ללב שלך, חמסה מזרחית זה המרשם שלך.
2: מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
0: סנסילייט אייס, מכשיר IPL ביתי חדשני להסרת שיער בטכנולוגיית קירור מתקדמת, ועכשיו יש גם הטבה מיוחדת למאזינות, למאזינים שלנו. התקשרו אל חברת סנסיקה, כוכבית 6141. אני רוצה לומר שלום וצהריים טובים לגיא צרפתי מחברת סנסיקה ישראל. שלום גיא.
3: צהריים טובים יורם, לך ולכל המאזינים. אנחנו יום רביעי בשבוע, בלי לשים לב, כמו תמיד שזה קורה לנו אצלך בתוכנית, יום לפני סיום המבצע, התרגשות גדולה כאן בסנסיקה.
0: מדהים, אנחנו מתרגשים בחזרה, והמאזינות מאזינים שלנו סקרנים לשמוע מה זה הסנסילייט אייס, מה החידוש הטכנולוגי של המכשיר הזה.
3: אז תראה, אנחנו מדברים כאן בסופו של דבר על הדור החדש, הדבר הבא בעולם הסרת השיער אצלנו בבית, מכשיר הסנסילייט אייס, מכשיר ביתי, קומפקטי, חשמלי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. יש כאן בסופו של דבר מכשיר שעובד באותה טכנולוגיה, אגב, ידועה ונפוצה, IPL, מוכחת מחקרית כיעילה לטיפולי הסרות שיער. אני מדבר כמובן על אותם פולסים שנשלחים אלינו לזקיקי השערה, יחד עם אפשרות לזהות את גוון האור באופן אוטומטי ולהתאים את העוצמה. יש כאן מכשיר שהגיע הכי קרוב אי פעם שיכולנו להגיע לתוצאה של מכון לייזר, או של קליניקה, או של קוסמטיקאים.
0: מדהים, והמכשיר הזה מצויד ב-Cold RPL, אותו מנגנון קירור, ואני בעצם רוצה לשאול אותך לא רק על המנגנון קירור, אני רוצה רגע לשאול אותך משהו אחר לגמרי. אני יודע שלפני שהוצאתם את המכשיר הזה החוצה, העברתם לכמה לקוחות שלכם שרכשו את הסנסילייט פרו, המכשיר שכולנו מדברים עליו כבר כל כך הרבה זמן, ונתתם להם להתנסות עם המכשיר הזה. אני רוצה ששתף אותי בחוויות של מה המסקנות שלהם, במה בעצם המכשיר החדש שונה מהמכשיר הישן.
3: תראה, קודם כל אני אקח אותך עוד קצת אחורה ואומר, לפני שבכלל חשבנו והתחלנו לתכנן ולסרטט את המכשיר החדש, בדקנו עם הלקוחות, שיש להם את הסנסילייט פרו, בדקנו עם הלקוחות שיש להם מכשירים אחרים, בדקנו בכלל עם אנשים שמתעניינים בהסרת שיער בבית, ושאלנו אותם, באופן ישיר, מה חשוב לכם בהסרת שיער בבית? ולכן הם אמרו מצד אחד זמני הטיפול. כולנו רוצים לעבוד עם מכשיר הסרת שיער בבית, אבל שלא נצטרך לעבוד יותר מדי. ואת זה תרגמנו לתוך מכשיר הסנסילייט אייס, אני מדבר כאן על קצב פולסים יוצא דופן, שלא נראה כמותו, עד לרמה של שני פולסים בשנייה, זה שובר שוויון, זה חשוב מאוד וזה מקצר לנו את זמני הטיפול. דבר נוסף של אנשים היה חשוב, זה עוצמת הטיפול. חשוב להם לקבל עוצמה כזו, שתיתן להם את התוצאה הכי קרובה של מכון, ואת זה גם עשינו במכשיר הזה. דבר נוסף של אנשים היה חשוב, זה לא להרגיש את הטיפול, שתהיה איזה יחידה, שיהיה משהו, שתוך כדי שאנחנו שולחים את הפולסים לאזור הטיפול, היא תקרר את האזור הזה, ובכך תגרום להם לא להרגיש את הטיפול. וגם על זה ענינו בצורה מדהימה עם המכשיר הזה, הסנסילייט אייס, אני מדבר על יחידת קירור, הקולד RP, RPL, שפה ממש אני מדבר על יחידה, שבכל פולס שיוצא, כל פולס, מלווה ביחידת הקירור הזו, בקירור שלעצמו. ודבר אחרון שהיה חשוב, אתה יודע, שהם ניגשו בצניעות, והנראות של המכשיר. היה חשוב להם שהמכשיר הבא יהיה לו מראה חדשני, שהמכשיר הבא יהיה לו מכשיר שדומה לסודי, אנשים לא יודעים, זה בוסם, זה אביזר יפה לסלון, שיהיה יפה, שיהיה יוקרתי, וגם על זה יורם, לשמחתי הרבה, הצלחנו במחשבה גדולה מאחורי הקלעים, לעצב אותו בצבעים הנכונים, בצורה שלו, כדי להנגיש אותו ולתת אותו בצורה יפה ונוחה לכל בני הבית.
0: מקסים, מדובר במכשיר שהוא הרבה יותר יעיל, הרבה יותר מהיר, הרבה יותר נעים, הרבה יותר נוח, פונקציונלי. תקשיבו, תשמעו, זה פשוט מאוד דגם משודרג, ויש גם מבצע מיוחד למאזינות, למאזינים שלנו. תתחיל לפני שאתה נותן את מה שקשור לכסף, תתחיל עם העניין הזה שיש להם 60 ימי ניסיון עם החזר כספי מלא, שזה ממש חשוב.
3: נכון מאוד. נכון מאוד יורם, גם כאן בסנסיקה עם המכשיר החדש, שימרנו את הסטנדרטים שלנו, ואנחנו מאפשרים לכולם לנסות את המכשיר למשך חודשיים ימים, ואם חלילה לא מרוצים להחזיר אותו לקבל החזר כספי מלא, בנוסף לכך אי אפשר לשכוח את הליווי הצמוד. יש כאן ליווי צמוד של קוסמטיקאיות ויועצות, שממש מלוות עקב בצד אגודל במהלך הטיפול הראשוני כדי להדריך וללוות. בסופו של דבר יש כאן מכשיר שמנגיש לנו ומכניס את הקליניקה לתוך הבית.
0: מדהים.
3: עכשיו מבחינת המבצע,
0: כן.
3: אנחנו נמצאים ביום רביעי בשבוע, יום לפני סיום המבצע. זה פשוט שובר שוויון, ולכן אני מזמין גם את אותם אנשים, אגב, שיש להם מכשיר כלשהו להסרת שיער אחר בבית, לא משנה, זה לא חייב להיות של חברת סנסיקה, אגב. אם יש לכם עניין להצטייד במכשיר הביתי המתקדם והטוב ביותר שיש להסרת שיער היום, חייגו אלינו לכוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141, אנחנו מדברים כאמור על חודשיים ימים לניסיון, עם החזר כספי מלא, אם לא מרוצים, בנוסף לכך, הנחה של למעלה מ-600 שקלים על המכשיר הזה, הנחה יוצאת דופן. בנוסף לזה, אנחנו מדברים כאן על מכשיר שאפשר להזמין אותו עם אופציות נרכבות מאוד לתשלום, מעבר לכרטיס אשראי, אפשרות ממש להזמין את המכשיר בהזדמנות שוברת שוויון. פשוט לחייג, כוכבית 6141.
0: כוכבית 6141, כוכבית 6141, 60 ימי ניסיון עם החזר כספי מלא, שזאת השורה הכי חזקה והכי בולטת שכדאי שתיקחו, לא עובד, כסף בחזרה, ללא הגבלת פולסים, באישור משרד הבריאות, התקשרו עכשיו, הנה המתנה לחג, כוכבית 6141. גיא צרפתי, סנסיקה ישראל, תודה.
3: תודה.
2: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל, סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכר, הטיפול המהיר ביותר יותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
0: ואנחנו מתקרבים לסיומה של התוכנית. תודה רבה להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו. תודה ללילך נגיד. תודה לכל הצוות הנהדר, סטיף פרידמן, אפיק אוריאל, עם בלקו בנמי, מיקי ביבס. מחר אנחנו עם המצעד, יום חמישי מחר, חמסה. מי כבש את המקום הראשון? מי יכבוש את המקום הראשון? יש לכם עדיין הזדמנות להצביע ולהשפיע, תעשו את זה. אנחנו נשתמע מחר בעזרת השם. מי שתבח?

0: הבא. שמע ישראל, דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
1: בני עדות המזרח משכימים לאמירת הסליחות כבר מראש חודש אלול ואילך. בני אשכנז משכימים לסליחות החל ממוצאי השבת שלפני ראש השנה, ולא פחות משלושה ימים לפני יום הדין. המקור לאמירת סליחות הוא קדום והונהג כבר בימי הגאונים. גדולי משוררי ישראל כמו רבי שלמה אבן גבירול, רבי יהודה הלוי, רבי משה בן עזרא, בעלי התוספות ורשי, הם אלה שחתומים על הסליחות. זמן אמירת הסליחות הינו מחצות הליל עד הנצח חמה. 13 עמידות המביעות את מידת הרחמים של הקדוש ברוך הוא, אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, חוזרות ונשנות לאחר כל פיוט. הפיוטים עצמם כאמור משתנים מדי יום. הפסוק המודגש באמירת הסליחות לקוח מדברי ירמיהו הנביא. קומי רוני בלילה לראש השמורות, שפחי כמיים ליבך נוכח פני אלוהים.
0: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
2: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
3: בחסות צרפתי שמעון, שלושה ימי מחירות מיוחדים בפרויקטים המבוקשים בבאר שבע, משניים ועד ארבעה בספטמבר. הרשמו עכשיו בכוכבית 5999. בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, כשחם בחוץ לא הד בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
4: עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
5: אני רוצה לעזריאלי.
6: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
7: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
8: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4 אג' ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
9: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
10: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרחק.

0: קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליאן.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: Et la deuxième paire est offerte.
4: Excusez-moi?
3: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
4: אוללה.
5: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
6: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המתקרפור.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מוניות והסעות שמשון, 675-55-55.
4: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
5: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
7: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
8: בית של מקצועים, סנסיקה.
9: מאות כובע לראשנו, רשימה וסל בידינו. כך היינו יוצאים אל מחסני השוק.
10: והיום? הימים אומנם התקדמו, אך המסורת אותה מסורת. מחסני השוק, איתכם כבר 30 שנה.
11: ואתם נהנים מחגיגה של מבצעים, הנחות ומחירים מיוחדים לקראת חג הפסח. בדיוק כמו פעם, אבל משתלם יותר. רוצים להיות חלק מהחגיגה? האזינו לתוכנית בריזה עם רעם כהן. כל יום בין 8 ל-10 בבוקר, ואולי גם תוכלו לזכות בפרסים.
12: שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
13: קמצא ובר קמצא הם שמות גיבורי הסיפור על שנאת חינם ששררה בירושלים בימי סוף בית שני ושהובילה לחורבן העיר. בגמרא מסופר על אדם אחד מעשירי ירושלים שעשה סעודה מפוארת בביתו ושלח את עוזרו להזמין את קמצא שהיה מידידיו. העוזר הזמין בטעות את בר קמצא שהיה שונאו ואויבו של בעל הבית. התרגז בעל הבית כשראה את בר קמצא סנו נפשו בביתו, ולעיני כל המוזמנים גירש אותו בבושת פנים. אף אחד מהחכמים שהיו באותה עת בבית לא מחה על גירושו והלבנת פניו של בר קמצא. כנקמה הלך בר קמצא לקיסר הרומי והלשין כי היהודים מורדים בו, וכך החל חורבנה של העיר.
12: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
14: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
15: בחסות,
16: תשאלו את כולם, מחשבי אסוס קונים בעלם, ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקארט. המבצע בסניפי עלם בלבד ובכפוף לתקנון.
17: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
18: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
19: שלום רב, השעה 3, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. כ-50,000 חרדים מוגדרים כיום משתמטים משירות צבאי, והם מהווים כ-83% מכלל המשתמטים בישראל. כך עולה מנתוני צה"ל. במקביל נמשכת העלייה במספר החרדים שמתגייסים לצבא, מכ-1,700 בשנה שלפני המלחמה, לכ-4,300 בשנת 2025. בצבא אומרים כי לצד האכיפה הם ממשיכים להרחיב את מסלולי השירות ואת ההתאמות שנועדו לאפשר גיוס רחב יותר מהציבור החרדי. חברת הכנסת טלי גוטליב צפויה לעזוב את הליכוד ולעבור לעוצמה יהודית, שם היא צפויה להשתלב במקום גבוה ברשימה לכנסת, ככל הנראה בחמישייה הפותחת. כתבתנו שירית אביטן כהן מוסרת כי ההכרזה למהלך צפויה בשעות הקרובות, לאחר שהשר איתמר בן גביר דרש מהליכוד לבצע את השינויים שיאפשרו את המעבר. שני חשודים נעצרו באזור המאחז מבשר השלום שבשומרון, לאחר שידעו אבנים לעבר שוטרים שהגיעו למקום כדי לתפוס טנדר שלפי החשד שימש את הפורים בתקיפה בכפר כוסרה בשבת האחרונה. והמשטרה ובשבק ממשיכים לנסות לזהות את כלל המעורבים בתקיפה. קרב יריות פרץ בקייב בין אנשי שירות הביטחון האוקראיני לבין אנשי המודיעין הצבאי במהלך חקירת מעצרו של סגן מפקד כוח מתנדבים רוסי שנלחם לצד אוקראינה. לפי הרשויות, אנשי שירות הביטחון הגיעו לבצע פעולות חקירה בחשד למזימה רוסית, ובמהלך הפעילות התפתח עימות חמוש עם אנשי המודיעין הצבאי. נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי הורה לראשי שני הארגונים לעצור את העימות ולפתוח בחקירת האירוע. גורמי ביטחון במרוקו היו מעורבים לכאורה בגל המאגרים שנכנס למובלעת הספרדית סאוטה בסוף חודש יולי. כך עולה ממסמך של המשטרה הספרדית שהועבר לבית המשפט. לפי המסמך, שוטרים מרוקאים הכווינו מאגרים לעבר נקודות מעבר בגבול, ובספרד אף התקבלו התראות על האירוע עוד לפני שהתרחש. כתב ועורך חדשות החוץ נטבר מציין כי הדברים עומדים בניגוד לטענת ראש ממשלת ספרד פדרו סנצ'ס, שאמר כי לא היה מידע מודיעיני שהצביע על מעורבות מרוקאית, וקשר את המשבר בין היתר להפצת מידע כוזב מצד גורמים הקשורים לרוסיה ולישראל. עכשיו תחזית מזג האוויר.
15: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.

0: של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר תורגש הקלה בעומסי החום.
2: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
3: צריך

0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
1: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
2: בחסות,
3: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי, החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

הנה חזרנו לכם ישיבה מזרחית. נגיד שלום לצוות הנפלא שמלווה אותנו. שלום לאביטל ריידר המפיקה, שלום לענבל כהן בן עמי, עורכת המוזיקה, טכנאי השידור כאן באולפן איתו טיבי. לי קוראים איציק קטר, מכאן ועד השעה 6 אנחנו ביחד. מה מחכה לכם היום? כן, אז קודם כל, מוזיקה טובה, זה בטוח. ענבל בחר לנו את מיטב השירים. בהמשך ניתן לכם עוד כמה מסרים, ננסה לחלק לכם גם פרסים, והנה, פאר טאסי, אוף מוזר.

דודו אהרון שר משינה עם הכוכבים דולקים על אש קטנה. חברות חברים, אתם רוצים לברך, לאחל, פשוט מאוד, 050-200-6337. אנחנו נקריא את הברכות שלכם כאן בשביל

נשטר יחד עם קובי פרץ, יחד איזה ביצוע מדהים זה. בוא נשלח רפואה שלמה גם לחבר היקר שלנו שרון סיאני, ממש בקרוב יחזור אליכם.

0: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן עם בל בנמי עם פינת הקפה השבועית שלי.
2: הורים יקרים, המבצע הזה בדיוק בשבילנו. המנוי המשפחתי החדש של פלנט לסרטי הילדים הוא הפתרון הכי משתלם לבילוי המשפחתי שלכם לקיץ ובכלל לכל השנה. 10 כרטיסים לסרט ב-250 שקלים בלבד, רק 25 שקלים לכרטיס ברכישה בקופה. המנוי תקף לכל סרטי הילדים הגדולים, מיניונים ומפלצות, צעצוע של סיפור 5, מואנה בלייב אקשן, בעוד ועוד ועוד. והחלק הכי טוב, אפשר לרכוש אותו במהלך יולי ואוגוסט ולהמשיך ליהנות מכל הסרטים הכי שווים על המסך הענק של פלנט עד ה-31 בדצמבר. רכשו את המנוי המשפחתי כבר עכשיו בקופות הקולנוע או באתר וניפגש בסרט. המנוי תקף לילדים עד גיל 12 כולל, בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר. תהנו.
0: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
3: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
4: בום! במחירים של פעם! בום! צריך להגיע כדי להאמין! בום! מקבוצת אלי להב! בום! נלחמים ביוקר המחיה! בום! באנו לעשות טוב! מחכים לכם בסניפי בום! בואו להרוויח!
5: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך! אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד! מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים! דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים! שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים! חינה מחנה יהודה, ברקה, 500 גרם, רק 7.90 שקלים! שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק!
6: אל הדוזיים פר, את הופכת.
7: אסקיוזה, מה?
6: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
7: אוללה.
8: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
0: חדשות הצרכנות לאשדוד, באר שבע ויישובי הסביבה. נטו חיסכון באר שבע ואשדוד מביאה אליכם את הקנייה לחג המשתלמת ביותר. נטו חיסכון אשדוד, הרוגים 21. נטו חיסכון באר שבע, מתחם אישפרו. נכנסתם? חסכתם.
9: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים

0: התעשייה. נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. 3 קילוגרם חזה עוף טרי מהדרין ב-99.90 שקלים. חזה קרעיים שוקיים קפוא מאחפוד ב-29.90 שקלים לקילוגרם. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
1: תלמדו מכוכבה, אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
2: משרד הבריאות בדק ומצא, לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
3: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
4: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפייר טק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיו לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
0: מקצוע ועבודה לחיים. בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. מכשור רפואי, אדריכלות ועיצוב פנים. תקשורת חזותית, אדריכלות נוף, תעשייה וניהול. הנכם מוזמנים ליום הפתוח, יום שישי 4 בספטמבר. סיוע במימון לימודים לחיילים משוחררים על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 8210.
5: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסמי בית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
6: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה. שישי ערב ראש השנה, 11 בבוקר. ברדיו 101.5 FM, ישראל היום וערוץ 24, בחסות.
7: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
8: כוכבית 9699.
9: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
10: ישיבה מזרחית.
11: טוב, הנה חזרנו, 41 דקות בתוך השעה 3, אתם על ישיבה מזרחית ב-101.5, גם היום אני רוצה לפנק אתכם, אז שימו לב מאזינות, מאזינים, מי שרוצה לזכות במראה קריסטלית בעיצוב אישי לבחירתכם, שלחו פשוט מאוד, תשלחו את המילה המראה ל-050-200-6337, 050-200-6337, המילה המראה יחד עם השם שלכם, ואנחנו הולכים לפנק אתכם גם היום במראות מעוצבות. הנה גלעד סגב, אישה מהשמיים, תקדישו את זה לנשים שלכם.

שלך, אני ככה בראש חושב כמה זוגות זכו לרקוד סלואו או להיכנס לחופה עם השיר הנפלא הזה. טוב, סוגרים שעה ראשונה, חברות חברים, אנחנו מיד נחזור לעוד שעתיים נוספות, הרבה מוזיקה טובה, כל הצוות היקר שאיתנו.

0: עומר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1000 יחידות במלאי.
2: בום, במחירים של פעם. בום, צריך להגיע כדי להאמין. בום, מקבוצת אלי להב. בום, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב. מחכים לכם בסניפי בום. בואו להרוויח.
3: אני רוצה
4: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
3: אני רוצה לעזריאלי.
5: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרחק.

0: קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
3: אופטיקנה, אופטיקנה.
2: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
4: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים בכלל.
6: במאני טיים של החגים לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור החברה בתנאי הלוואה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
3: אופטיקנה.
2: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
8: מחפשים לסגור הסעה לאירוע, לטיול או הסעות לעובדים? הסעות שמשון באשקלון. מגוון של 200 רכבים, מ-4 נוסעים ועד 60 נוסעים עם נהגים איכותיים. הסעות שמשון, עם שמשון נוסעים בביטחון.
9: מוניות והסעות שמשון. 675-55-55.
10: חג חדש בפתח, וזה בדיוק הזמן להתחדש. Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע מאחלים לכל בית ישראל חג שמח ומזמינים אתכם להתחדש עם כל המשפחה. כל המותגים שאתם הכי אוהבים מחכים לכם. ליווייס, טומי הילפיגר, קלווין קליין, הוגו בוס, לקוסט ועוד, והכל עד 70% הנחה רק ב-Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע.
11: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, והפעם אני פונה אליך, יזם נדלן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדלן ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה, ועכשיו דווקא בשלב הביצוע אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 95-3-1.
12: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
13: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
14: כוכבית 9699.
15: מנורה מבטחים, ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
16: צרפתי שימון יוצאת למגה סייל בבאר שבע, עם ימי מחירות מיוחדים בצרפתי בינות הדרים ובצרפתי בפארק. דירות 3 חדרים החל מ1,590,000 שקלים, ופנטאוזים 5 חדרים החל מ2,290,000 שקלים בלבד, רק מ2 עד 4 בספטמבר. חייגו עכשיו כוכבית 5999 בהבטיחות מקומכם. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית חמסה עם יורם סוויסה ברדיו 101.5 FM בכל יום ב2 בצהריים. צרפתי שימון, בונים חיים חדשים. ביקיו לייזר במבצע משוגע לחג, חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיו לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער מבית אמפייר טק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אי ליפט. 1990 שקלים בלבד לשלושת המכשירים. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן כל יום בין 8-10 ברדיו 101.5. להזמנות חייגו ביקיו לייזר, כוכבית 3414.
17: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
18: בחסות,
19: תשאלו את כולם, מחשבי אסוס קונים בעלם, ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקאר. המבצע בסניפי עלם בלבד ובכפוף לתקנון.
20: כל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
21: שלום רב, השעה 4. באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו אמר בסיור סמוך לקו הצהוב ברצועת עזה, אנחנו נשארים פה.
22: אנחנו שולטים בשטח, אנחנו לא נסוגים, נשארים בקו הזה, שולטים ב-60% מהרצועה, ועוד היד נטויה, אבל אנחנו עושים הכל כדי להגיע ליעד שלנו, וזה פירוק החמאס מנשקו, פירוז עזה. עזה לא תהווה יותר איום על ישראל.
21: כ-50,000 חרדים מוגדרים כיום משתמטים משירות צבאי, ומהווים כ-83% מכלל המשתמטים בישראל. כך עולה מנתוני צה"ל. במקביל נמשכת העלייה במספר החרדים שמתגייסים לצבא, מכ-1,700 בשנה שלפני המלחמה, לכ-4,300 בשנת 2025. בצבא אומרים כי לצד האכיפה הם ממשיכים להרחיב את מסלולי השירות ואת ההתאמות שנועדו לאפשר גיוס רחב יותר מהציבור החרדי. חברת הכנסת טלי גוטליב צפויה לעזוב את הליכוד ולעבור לעוצמה יהודית, שם היא צפויה להשתלב במקום גבוה ברשימה לכנסת, ככל הנראה בחמישייה הפותחת. כתבתנו שירית אביטן כהן מוסרת כי ההכרזה על המהלך צפויה בשעות הקרובות, לאחר שהשר איתמר בן גביר דרש מהליכוד לבצע את השינויים שיאפשרו את המעבר. עוד בחדשות, שר האוצר האמריקני סקוט בסנט קרא למדינות ולחברות ברחבי העולם להתרחק מאיראן והזהיר מפני המשך הסיוע למשטר בטהרן. לדבריו, ארצות הברית מתכוונת להרחיב את הסנקציות ולפעול נגד גורמים שמסייעים לאיראן, כשבין היעדים האפשריים נמצאים חברות תעופה, חברות ספנות ונכסים דיגיטליים. בסנט הוסיף כי וושינגטון מנהלת שיחות עם גורמים שממשיכים לתמוך באיראן. עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.

0: מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: הערב הלילה מעונן חלקית. מחר תורגש הקלה בעומסי החום.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים, בכוכבית 8707.

0: ישראל. כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
1: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
2: בחסות?
3: תשאלו את כולם! מזגנים קונים רק בעלם. ועכשיו, מזגן אלי, החל מ-790 שקלים בלבד. להשיג ב...

גל גולן יחד עם לב של גבר מחזיר אותנו לשעה השנייה של ישיבה מזרחית ברדיו 101.5. שלום לכם. בוא נגיד שלום שוב לצוות הנפלא שאיתנו. שלום למפיקה ויטל ריידר, שלום לעורכת המוזיקה ענבל כהן בן עמי, טכנאי השידור עידו טיבי, לי קוראים איציק אתר, מכאן ועד שש אנחנו

קריסטלית בעיצוב אישי. פשוט מאוד, המילה מראה, 050-200-6337, 050-200-6337. אנחנו עוד מעט נקריא את השמות של הסופים כאן בשידור. הנה אומר אדם, בוקרסט.

כן, רינת בר. חברים, תמשיכו לשלוח את המילה מרה. 050-2-6337, 050-2-6337. עוד מעט נחלק פה מרות בשידור חי.

מהלופטין יחד עם אופר לוי, הכל פתוח. אנחנו 24 דקות בתוך השעה 4, אתם על ישיבה מזרחית, רדיו 101.5. עוד אס-אמסים שלכם לוואטסאפ כמובן, ל-050-200-6337, מילה מראה. אנחנו אוטוטו נחלה כאן מראות מעוצבות, מראה קריסטלית בעיצוב אישי לבחירתכם. המילה מראה, פשוט מאוד, 050-200-6337. הנה ככה, בימי הסליחות, עוד היה עם בן אדם...

איזה יופי של קצב, תודה לענבל כהן בן עמי על המוזיקה המושלמת. הנה הפרויקט של רביבו, תן לזמן ללכת. זה הזמן שלכם להגביר את מקלטי הרדיו. בוא נעשה קצת שמח כמו שאומרים.

0: כן, הפרויקט של רביבו עם המחוזת הנהדרת, אין לה זמן ללכת, הזמן עובר מהר, אה? טוב, הפסקת פרסומות קצרה, אני יחד עם כל הצוות נהיה כאן ממש מיד, עוד מוזיקה טובה, תשארו איתנו.
1: ישיבה מזרחית.
2: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. מצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות.
2: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
3: בום! במחירים של פעם! בום! צריך להגיע כדי להאמין! בום! מקבוצת אלי להב! בום! נלחמים ביוקר המחיה! בום! באנו לעשות טוב! מחכים לכם בסניפי בום! בואו להרוויח!
4: אני רוצה
5: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
4: אני רוצה לעזריאלי.
6: חדשות הצרכנות לאשדוד, באר שבע ויישובי הסביבה. נטו חיסכון באר שבע ואשדוד מביאה אליכם את הקנייה לחג המשתלמת ביותר. נטו חיסכון אשדוד, הרוגים 21. נטו חיסכון באר שבע, מתחם אישפרו. נכנסתם? חסכתם.
7: חג חדש בפתח, וזה בדיוק הזמן להתחדש. Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע מאחלים לכל בית ישראל חג שמח, ומזמינים אתכם להתחדש עם כל המשפחה. כל המותגים שאתם הכי אוהבים מחכים לכם. ליווייס, טומי הילפיגר, קלווין קליין, הוגו בוס, לקוסט ועוד. והכל עד 70% הנחה. רק ב-Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע.
6: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה קילוגרם אחד ב-10 שקלים. 3 קילוגרם קרעיים טרים מהדרין ב-49 שקלים ו-90. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
8: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. בשיחה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: בירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
3: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
5: תפיסי לי את הטקסט לתשדיר.
6: לממן היא דפוס דקל.
5: דפוס דקל אשקלון, כל עבודות הדפוס והשילוט. הזמנות לאירועים, סליירים, תוכניות בנייה, כרטיסי ביקור, ניירת משרדית, הדפסה על זכוכית, עבודות לבתי ספר וגנים, קנבסים, מחלקת עיצוב גרפי ועוד. חפשו אותנו גם בפייסבוק, דפוס דקל אשקלון. אזור התעשייה הצפוני, מתחם אלדן אשקלון. כי איכות זה דפוס קבוע אצלנו.
7: השבוע בחמסה עם יורם סוויסה.
8: היי, כאן לינוי אשרם. אני גאה להשיק לראשונה בישראל את מכשיר הסרת השיער החדש של סנסיקה, הסנסיאייט אייס. מכשיר מעוצב שמזכיר לי התאמנות אמנותית, יפה מבחוץ ועוצמתי מבפנים. הסנסיאייט אייס יעניק גם לך את הטיפול הכי מהיר ועוצמתי בארץ, עם הבזק כל חצי שנייה וללא כאבים בכלל, בזכות טכנולוגיית קירור ייחודית. חגי כוכבית 6141. סנסיאייט אייס, הסרת שיער בעוצמה שלא הכרת. חגי כוכבית 6141.
9: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8 ל-10 ברדיו 101.5.
10: כוכבית 5589 אור משכנתאות.
11: ישיבה מזרחית.

יפה. 49 דקות בתוך השעה 4, אתם על ישיבה מזרחית, רדיו 101.5. טוב, סוגרים שעה שנייה ואוטוטו חוזרים אליכם עם שעה שלישית של מוזיקה טובה. הנה, תלווה אתכם ככה עוד משהו נוסטלגי, חיים משה עם באו הצלילים. חדשות, פרסומות, מיד נחזור אליכם לשעה נוספת, אל תלכו לשום מקום.

0: מזרחית.
1: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4 אג' ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1000 יחידות במלאי.
2: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרעב.

0: עכשיו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: מקצוע ועבודה לחיים. בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. חשמל, אלקטרוניקה, תוכנה, הנדסה אזרחית, בניין.
3: הנכם מוזמנים ליום הפתוח, יום שישי 4 בספטמבר.
4: סיוע במימון לימודים לחיילים משוחררים על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 8210.
5: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפייר טק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית.

0: לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
3: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
5: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
6: תרשום, 6-7-5-5-5-5-5.
7: רגע, יותר לאט.
6: 6-7-5-5-5-5-5. חבל לי על הזמן.
8: מוניות שמשון באשקלון, המוניות הכי מהירות בעיר. 6-7-5-5-5-5-5.
9: מוניות והסעות שמשון.
10: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
11: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסמת בית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
12: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
13: בחסות
14: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה בכפוף לתקנון.
15: לטיסות חינם בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
16: שלום רב, השעה 5 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו אמר בסיור שערך היום סמוך לקו הצהוב ברצועת עזה, אנחנו נשארים פה.
17: אנחנו שולטים בשטח, אנחנו לא נסוגים, נשארים בקו הזה, שולטים ב-60% מהרצועה, ועוד היד נטויה. אבל אנחנו עושים הכל כדי להגיע ליעד שלנו, וזה פירוק החמאס מנשקו, פירוז עזה. עזה לא תהווה יותר איום על ישראל.
16: פרוטוקול מדיון ביטחוני שנערך בקיץ 2017 חושף מחלוקת בין שר הביטחון דאז אביגדור ליברמן לבין הרמטכ"ל דאז גדי איזנקוט סביב האפשרות לתקוף את חיזבאללה. ליברמן דרש לבחון מכת מנה וטען כי הזמן פועל לרעת ישראל וכי התעצמות חיזבאללה במיוחד בתחום הנשק המדויק עלולה להפוך בהמשך לאיום חמור יותר. מנגד איזנקוט וראשי מערכת הביטחון התנגדו למהלך, טענו כי חיזבאללה מורתע וכי אין באותה עת הצדקה לצאת למלחמה, והעדיפו להמשיך במערכה שבין המלחמות. ממפלגתו של איזנקוט נמסר כי הצגת פרוטוקול חלקי מדיון נקודתי מעוותת את התמונה המלאה. מפלגת עמך ישראל של אופר וינטר והמפלגה הכלכלית של ירון זליחה מנהלות מגעים לאיחוד אפשרי לקראת הבחירות. כך נודע לישראל היום. נזכיר כי וינטר דחה את כה אפשרות להצטרף לרשימה של פוליטיקאים מכהנים, ובכלל זה את הקריאה לחבור לבצלאל סמוטריץ' ולמשה פייגלין. יועציו הבכירים של הנשיא טראמפ פועלים לפי שעה למנוע הסלמה נוספת מול איראן עד לבחירות האמצע בנובמבר, מחשש שהמשך הלחימה יפגע ברפובליקנים בקרב על השליטה בקונגרס. בסוכנות הידיעות רויטרס דווח כי בבית הלבן מעדיפים בתקופה הקרובה להגביר את הלחץ הכלכלי על טהרן, ורק לאחר הבחירות לשקול הרחבה של הפעילות הצבאית. עם זאת, גורמים בממשל מזהירים כי תקיפות נוספות מצד איראן עלולות לחייב תגובה אמריקנית ולהקשות על שמירת האימות בהיקף מוגבל. הרב הראשי לישראל, הרב קלמן מאיר בר, פנה לרמטכ"ל ולשר הביטחון בדרישה לבטל את העמדתם לדין של חיילי גבעתי שנחשדו בסירוב פקודה. לדבריו, יש להתחשב בזכותם של חיילים דתיים לשמור על אורח חייהם גם במסגרת השירות הצבאי. הרב בר מתח ביקורת על כללי ההתנהגות בצה"ל וטען כי חלקם נקבעו בידי אנשים הרחוקים מתורת ישראל, וקרא לשנות את ההוראות כך שיתאימו גם לצורכי החיילים הדתיים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.

0: מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: הערב והלילה מעונן חלקית, מחר תרוגש הקלה בעומסי החום.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.

0: הטלפון הגדולות בישראל.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
0: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
2: בחסות?
3: תשאלו את כולם. מזגנים קונים רק בעלם. ועכשיו, מזגן אלי, החל מ-790 שקלים בלבד. להשיג ב...

שלום לחברים היקרים, למפיקה ויטל ריידר, שלום לענבל כהן בן עמי, עורכת המוזיקה, לעידו טיבי, טכנאי השידור, לי קוראים איציק קטר. אם אתם רוצים, אנחנו גם בלייב בטיק טוק, איציק קטר בעברית. מה זה כיף שם, כולם רושמים, כותבים, אחלה דבר. בואו ניתן לכם מחוזת נהדרת של יואב יצחק. עוד מעט נקריא כאן בשידור את שמות הזוכים במראה מעוצבת.

מעוצבת לבחירה בעיצוב אישי, זה מתנת אומנות הזכוכית בנגב. הם נמצאים בפנחס החוצב 3 בבאר שבע. אז זה ככה בקטע של לפנק, לפנק, לפנק.

0: הגוף, אחי.
1: אין שמש, גשם, יש רק צל.
0: שר את משינה, היא התווכחה איתו שעות, ליאור פרחי זל כמובן. טוב, אנחנו 31 דקות בתוך השעה 5, אתם על ישיבה מזרחית, רדיו 101.5. אני רוצה לספר לכם על המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע הוא מגיע, עוד שנה מגיע לסיומה, והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה. לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו, לזמרים שלא הפסקנו להשמיע, אתם בחרתם והצבעתם לאמנים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. סמסו לוואטסאפ למספר 050-788-8657 או ברשתות החברתיות שלנו. ספרו לנו את מי אתם הייתם רוצים להפתיע בראש השנה, ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת ישמחו לקבל. הצטרפו אלינו המצד הישראלי השנתי עם יורם סוויסה, ישודר בערב ראש השנה יום שישי החל מהשעה 11 אצלנו ברדיו דרום 101.5.
2: המצד הישראלי השנתי בחסות
3: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב, קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
4: כוכבית 9699.
3: בנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
5: ישיבה מזרחית.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: בום, במחירים של פעם. בום, צריך להגיע כדי להאמין. בום, מקבוצת אלי להב. בום, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב. מחכים לכם בסניפי בום. בואו להרוויח.
2: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים שלושה ומקבלים שלושה במתנה. מוח בקר, רק 99.90 שקלים לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים, רק 9 שקלים

0: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1000 יחידות במלאי.
1: אני רוצה
2: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
3: חדשות הצרכנות לאשדוד, באר שבע ויישובי הסביבה. נטו חיסכון באר שבע ואשדוד מביאה אליכם את הקנייה לחג המשתלמת ביותר. נטו חיסכון אשדוד, הרוגים 21. נטו חיסכון באר שבע, מתחם איש פרו. נכנסתם? חסכתם.
4: Et la deuxième paire est offerte.
5: Excusez-moi?
4: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
5: אוללה.
6: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
3: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג ליטר וחצי ב3.90 שקלים. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
7: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
8: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
9: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
10: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפיירטק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
11: פיסי לי את הטקסט לתשדיר.
12: לממן מדפוס דקל.
11: דפוס דקל אשקלון, כל עבודות הדפוס והשילוט. הזמנות לאירועים, סליירים, תוכניות בנייה, כרטיסי ביקור, ניירת משרדית, הדפסה על זכוכית, עבודות לבתי ספר וגנים, קנבסים, מחלקת עיצוב גרפי ועוד. חפשו אותנו גם בפייסבוק, דפוס דקל אשקלון. אזור התעשייה הצפוני, מתחם אלדן אשקלון. כי איכות זה דפוס קבוע אצלנו.
3: מקצוע ועבודה לחיים. בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. מכשור רפואי, אדריכלות ועיצוב פנים, תקשורת חזותית, אדריכלות נוף, תעשייה וניהול. הנכם מוזמנים ליום הפתוח, יום שישי 4 בספטמבר. סיוע במימון לימודים לחיילים משוחררים על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 8210.
13: מאות כובע לראשנו, רשימה וסל בידינו. כך היינו יוצאים אל מחסני השוק.
14: והיום? הימים אומנם התקדמו, אך המסורת אותה מסורת. מחסני השוק, איתכם כבר 30 שנה.
15: ואתם נהנים מחגיגה של מבצעים, הנחות ומחירים מיוחדים לקראת חג הפסח. בדיוק כמו פעם, אבל משתלם יותר. רוצים להיות חלק מהחגיגה? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן. כל יום בין 8 ל-10 בבוקר, ואולי גם תוכלו לזכות בפרסים. ביקיו לייזר במבצע משוגע לחג. חבילה מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער מבית אמפייר טק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט. 1990 שקלים בלבד לשלושת המכשירים. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן כל יום בין 8 ל-10 ברדיו 101.5. להזמנות חייגו ביקיור לייזר, כוכבית 3414.
16: ישיבה מזרחית.

מהדהד מן זקן יחד עם ג'ורדי חמסה. טוב, אנחנו נעשה ככה סיום וסגיר, כי אני רוצה לפנק אתכם במחרוזת נהדרת של אייל גולן, והיא מאוד ארוכה, ואני רוצה להשמיע לכם אותה בכיף, שתיהנו מהמוזיקה, כאן ב-101.5 נותנים למוזיקה לדבר הרבה. תודה חברים על הישיבה ליום רביעי בשבוע, תודה לאביטל ריידר, תודה לענבל כהן בן עמי, עורכת המוזיקה, תודה לעידו טיבי, תודה לגלית. חברים, שיהיה לכם ערב רגוע, שקט, אם אתם מדרכים, סעו בזהירות, לי קוראים איציק אתר, אוהב אתכם המון. אייל גולן, כן.

0: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
1: והנה זה קורה בירושלים. גב אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרחק.

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. סליק כתף מספר 5 כפו, רק 79.90 שקלים לקילוגרם. כבד אבס כפו, 250 עד 290 גרם, רק 90.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
2: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד שלושה חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
1: במאני טיים, רק ישראכרט.
3: כפוף לאישור החברה בתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
5: אופטיקנה, אופטיקנה.
6: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
7: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
8: כוכבית 9699.
9: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתקנון.

0: תלמדו מכוכב. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
1: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
2: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: השבוע בחמסה עם יורם סוויסה.
6: היי, כאן לינוי אשרם. אני גאה להשיק לראשונה בישראל את מכשיר הסרת השיער החדש של סנסיקה, הסנסיאייט אייס. מכשיר מעוצב שמזכיר לי התאמנות אמנותית, יפה מבחוץ ועוצמתי מבפנים. הסנסיאייט אייס יעניק גם לך את הטיפול הכי מהיר ועוצמתי בארץ, עם מבזק כל חצי שנייה וללא כאבים בכלל, בזכות טכנולוגיית קירור ייחודית. חגי כוכבית 6141. סנסיאייט אייס, הסרת שיער בעוצמה שלא הכרת. חגי כוכבית 6141.
7: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8 ל-10 ברדיו 101.5.
8: כוכבית 5589 אור משכנתאות.
9: 101.5 FM. מוזיקה ברדיו 101.5 FM. בעריכת קלובן בנימין.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1000 יחידות במלאי.
2: בום, במחירים של פעם. בום, צריך להגיע כדי להאמין. בום, מקבוצת אלי להב. בום, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב. מחכים לכם בסניפי בום. בואו להרוויח.
3: אני רוצה להגיע אלי, אלי, אלי, אלי.
4: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
3: אני רוצה לעזריאלי.
5: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים.

0: הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: חדשות הצרכנות לאשדוד, באר שבע ויישובי הסביבה. נטו חיסכון באר שבע ואשדוד מביאה אליכם את הקנייה לחג המשתלמת ביותר. נטו חיסכון אשדוד, הרוגים 21. נטו חיסכון באר שבע, מתחם אישפרו. נכנסתם? חסכתם.
2: חג חדש בפתח, וזה בדיוק הזמן להתחדש. Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע מאחלים לכל בית ישראל חג שמח ומזמינים אתכם להתחדש עם כל המשפחה. כל המותגים שאתם הכי אוהבים מחכים לכם. ליווייס, טומי הילפיגר, קלווין קליין, הוגו בוס, לקוסט ועוד, והכל עד 70% הנחה, רק ב-Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע.
3: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים בכלל.
4: במאני טיים של החגים לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
7: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
8: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
9: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בבייני בשווי 2500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים בייני, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה. שישי ערב ראש השנה, 11 בבוקר, ברדיו 101.5 FM, ישראל היום וערוץ 24, בחסות.
10: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
11: כוכבי 9699.
12: מנורה מבטחים, ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
13: צרפתי שימון יוצאת למגה סייל בבאר שבע, עם ימי מחירות מיוחדים בצרפתי בינות הדרים ובצרפתי בפארק. דירות 3 חדרים החל מ1,590,000 שקלים, ופנטאוזים 5 חדרים החל מ2,290,000 שקלים בלבד, רק מ2 עד 4 בספטמבר. תחייגו עכשיו כוכבית 5999 והבטיחו את מקומכם. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית חמסה עם יורם סוויסה ברדיו 101.5 FM בכל יום ב2 בצהריים. צרפתי שימון, בונים חיים חדשים.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1000 יחידות במלאי.
2: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. עם כניסתה של השנה החדשה, אני מבקש לעצור לרגע ולהגיד לכם תודה. תודה על האמון, על הדרך המשותפת ועל הזכות להיות חלק מההצלחה שלכם. אנו מאחלים לכם שנה של הצלחות, ביטחון, שפע ובריאות. לכם ולבני ביתכם. שנה טובה.
3: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
4: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15.90 שקלים לקילוגרם. פילה לברק כפור בלדי, רק 39.90 שקלים לקילוגרם. דג אמנון שלם כפור, שתי יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפור עם אור דלי דג, רק 49.90 שקלים לקילוגרם. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
5: מחסני השוק.
6: מחסני
7: בבדוק. והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
4: בום, במחירים של פעם. בום, צריך להגיע כדי להאמין. בום, מקבוצת אלי להב. בום, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב. מחכים לכם בסניפי בום. בואו להרוויח.
5: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה. גם וגם וגם גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפיירטק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
6: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. שרר מספר 8 בעדני ב-29 שקלים ו-90 לקילוגרם. מארז קליק ב-3 שקלים ו-90. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.

0: אחד הוועוד וגם הנחת מע"מ.
1: אופטיקנה, אופטיקנה.
0: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
2: 101.5 FM. הוצאה הסגולות איתכם גם בימים אלה, מדי יום שלישי בשעה 7 בערב וביום שישי בשעה 1 בצהריים עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
3: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסים בבית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.

0: תכלס יש פה הכל.
1: בום, במחירים של פעם. בום, צריך להגיע כדי להאמין. בום, מקבוצת אלי להב. בום, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב. מחכים לכם בסניפי בום. בואו להרוויח.
2: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים

0: חדשות הצרכנות לאשדוד, באר שבע ויישובי הסביבה. נטו חיסכון באר שבע ואשדוד מביאה אליכם את הקנייה לחג המשתלמת ביותר. נטו חיסכון אשדוד, הרוגים 21. נטו חיסכון באר שבע, מתחם אישפרו. נכנסתם? חסכתם.
1: חג חדש בפתח, וזה בדיוק הזמן להתחדש. Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע מאחלים לכל בית ישראל חג שמח, ומזמינים אתכם להתחדש עם כל המשפחה. כל המותגים שאתם הכי אוהבים מחכים לכם. ליווייס, טומי הילפיגר, קלווין קליין, הוגו בוס, לקוסט ועוד. והכל עד 70% הנחה. רק ב-Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע.
0: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. קילוגרם מושט עם אור כפו ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קילוגרם אחד ב44.90 שקלים לקילוגרם. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
2: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
3: כוכבית 9699.
2: מנורה מבטחים, ביטוח בעם. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
3: עלם.
4: כפוף לתקנון.
5: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפיירטק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
6: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים שלושה ומקבלים שלושה במתנה. מוח בקר רק 99 שקלים ו-90 לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים רק 9 שקלים ו-90 לקילוגרם. לבבות עוף קפוא ירושלים רק 14 שקלים ו-90 לקילוגרם. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
7: פיסי לי את הטקסט לתשדיר.
8: לממני, דפוס דקל.
7: דפוס דקל אשקלון, כל עבודות הדפוס והשילוט. הזמנות לאירועים, סליירים, תוכניות בנייה, כרטיסי ביקור, ניירת משרדית, הדפסה על זכוכית, עבודות לבתי ספר וגנים, קנבסים, מחלקת עיסוב גרפי ועוד. חפשו אותנו גם בפייסבוק, דפוס דקל אשקלון. אזור התעשייה הצפוני, מתחם אלדן אשקלון. כי איכות זה דפוס קבוע אצלנו.
9: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: מאות כובע לראשנו, רשימה וסל בידינו. כך היינו יוצאים אל מחסני השוק.
12: והיום? הימים אומנם התקדמו, אך המסורת אותה מסורת. מחסני השוק, איתכם כבר 30 שנה.
13: ואתם נהנים מחגיגה של מבצעים, הנחות ומחירים מיוחדים לקראת חג הפסח. בדיוק כמו פעם, אבל משתלם יותר. רוצים להיות חלק מהחגיגה? האזינו לתוכנית בריזה עם רעם כהן. כל יום בין 8 ל-10 בבוקר, ואולי גם תוכלו לזכות בפרסים.
0: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער מבית אמפיירטק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט. 1,990 שקלים בלבד לשלושת המכשירים. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם רעם כהן כל יום בין 8 ל-10 ברדיו 101.5. להזמנות חייגו ביקיור לייזר, כוכבית 3414.

0: ותגיד אני אוהב אותך מאוד מגיש לי אני רוצה אותך לעד לחתונה
1: אם תחייכי אליי עוד תגידי לי אבא זה לא רק לעבור

0: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
1: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
2: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: אלה דוזיין פר, את אופרט.
4: אסקיוזי, מה?
3: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
4: אולה,
5: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
6: אופטיקל סנטר.
7: תפוס את הקנון.
8: שלום.
9: אני בחול, רק אם זה דחוף.
8: זה דחוף, זה שמח.
9: מה?
8: מדברת אראלה ממפעל הפיס. אז את בחול עם כל המשפחה או?
9: כן.
8: יו, איזה כן. כיף. זכית ב-125,000 שקלים.
10: באמת?
8: כן, באמת.
9: טוב, ממש סימסת אותנו.
8: אני מתארת לעצמי.
9: יאו!
2: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
12: אופטיקנה.
11: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
13: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
14: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
15: מחפשים לסגור הסעה, לאירוע, לטיול או הסעות לעובדים? הסעות שימשון באשקלון, מגוון של 200 רכבים, מ-4 נוסעים ועד 60 נוסעים עם נהגים איכותיים. הסעות שימשון, עם שימשון נוסעים בביטחון.
16: אוניות והסעות שימשון, 675-55-55.
17: תלמדו מכוכבה, אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
18: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
19: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
20: עלם.
19: כפוף לתקנון.
21: השבוע בחמסה עם יורם סוויסה.
22: היי, כאן לינוי אשרם. אני גאה להשיק לראשונה בישראל את מכשיר הסרת השיער החדש של סנסיקה, הסנסי-לייט אייס. מכשיר מעוצב שמזכיר להתאמנות אמנותית, יפה מבחוץ ועוצמתי מבפנים. הסנסי-לייט אייס יעניק גם לך את הטיפול הכי מהיר ועוצמתי בארץ, עם מבזק כל חצי שנייה וללא כאבים בכלל, בזכות טכנולוגיית קירור ייחודית. חגי כוכבית 6141. סנסי-לייט אייס, הסרת שיער בעוצמה שלא הכרת. חגי כוכבית 6141.
15: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8-10 ברדיו 101.5.
23: כוכבית 5589.

כל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. חינה מחנה יהודה, ברקה.

0: הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפיירטק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
2: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
3: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שינפי וב, עם יורם סוויסה. שישי ערב ראש השנה, 11 בבוקר. ברדיו 101.5 FM, ישראל היום וערוץ 24, בחסות.
6: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
7: כוכבית 9699.
6: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
8: צרפתי שימון יוצאת למגה סייל בבאר שבע, עם ימי מחירות מיוחדים בצרפתי בינות הדרים ובצרפתי בפארק. דירות שלושה חדרים החל מ1,590,000 שקלים, ופנטאוזים חמישה חדרים החל מ2,290,000 שקלים בלבד, רק משניים עד ארבעה בספטמבר. חייגו עכשיו כוכבית 5999 בהבטיחות מקומכם. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית חמסה עם יורם סוויסה ברדיו 101.5 FM בכל יום ב2 בצהריים. צרפתי שימון, בונים חיים חדשים.

0: פלאפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
1: אופטיקנה, אופטיקנה.
0: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
2: לחג, נותנים ביי מי. המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
3: היי, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
4: כן.
3: יש לי הודעה שמאוד תרגש אותך.
4: נו.
3: התקשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
4: אני לא מאמינה לך, באמת שאני לא מאמינה. אני יכול להיות שעובדים עליי.
3: זהו, את יכולה לשמוח, את יכולה להתרגש.
4: לא, כן, כי אני...
3: הנה זה יוצא.
4: תמיד איזה קיביתי.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפיירטק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
7: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. 3 קילוגרם חזה עוף טרי מהדרין ב-99.90 שקלים. חזה קרעיים שוקיים קפוא מאחפוד ב-29.90 שקלים לקילוגרם. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
8: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
9: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
10: בום, במחירים של פעם. בום, צריך להגיע כדי להאמין. בום, מקבוצת אלי להב. בום, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב. מחכים לכם בסניפי בום. בואו להרוויח.
11: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
12: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
14: 101.5 FM. מוזיקה ברדיו 101.5 FM. בעריכה

אז נכון שאמרו לך, צחקו על שטויות שאתה כותב, וכמה מילים שעשו לך, צלקות על החדר בלב, יריות יריות הם פוגעים בך, ושוב אתה צריך להתמודד, אל תקשיב לאף אחד, אל תקשיב.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, אם עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי באש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, היא טובה, היא מתחמקת, מול מיטב התכסיסים היא מפהקת, בלה, רעש, הצעתי, שקל, היא היססה קצת, אבל בסוף היא לא הצביעה נגד, וזה עתים כאילו שתי טיפות של פאזל, לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה, ויש בך שגרם לי לשים בצד ההסל, אתה עוד לא מבין את זה, אני יודע, אנשים

יאו, יאו. לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן, מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה. אז אם הייתם איזה ראש כזה עם קוקו, תנסו לצעוק לו, תשלחו לנירו, לאופה. הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת, כנראה בלי כוונה נותן לו ביתה תחת. איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה, שליטה ופחד. יום, זוכרים

אז תקרא לכל מדבר, אפילו כאן בעולם.